Urgjent Radio në duhur. Nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: y uvecí la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Juve Chile Radio Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
0: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hën 8 qershor 2026, dita 159 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 4:55 minuta dhe perëndon në orën 20:21 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i alternuar me këthillime e pranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatën si më poshtë në zonat malore 14 deri në 26 °C, në zonat e ulta 18 deri në 30 °C, në zonat bregdetare 20 deri në 27 °C.

Në vitin 452, mbreti i Hunve, Attila me ushtrinë e tij pushton Italinë, pasi motra e prandorit Valentiniani i III nuk pranon martesën me të. Në vitin 632, 2 vjet pas pelegrinazhit të madh, ndronjet profeti Muhammed, themeluesi i fesë myslimane. Ai la pas 9 gra dhe vajzën e vet me Fatma. 1859, Vittorio Emanuele II dhe Napoleoni III hyjnë në Milano duke shëruar kështu nga Austria. 1869, Yves McGaffey patenton një mënyrë të pastrimit të tapeteve dhe qilimave me vakum, që ishte fshesa e parë me korrent. 1912, Carl Laemmle themelon kompaninë kinematografike Universal në Los Angeles. 1967, Forca Aerore Izraelite sulmuan gabimisht anijen amerikane Liberty, 34 persona u vranë. 1968, i dyshuari për vrasjen e Martin Luther King u arrestua në Londër. 1976, në Genova, brigadat e kuqe vrasin prokurorin Francesco Cocco. 1987, themelohet në Bologna, linja e kaltër për fëmijë, për mbrojtjen e tyre nga abuzimet, më pas u përhap në të gjithë botën. 1995, programuesi danez Rasmus Lerdorf jetëson gjuhën teknologjike, PHP, që mundëson krijimin e faqeve dinamike të internetit. 2002, Serena Williams fiton ndërkombëtaren franceze të tenisit në fushën e Roland Garros, mundi motrën e saj, Venus Williams, me 2 sete. 2003, fillon hetimi për rishfete të pretenduara për qasje në festivalin e San Remos. 2004, Kombet e Bashkuara miratuan rezolutën 1526 mbi Irakun, parashikon qeveri të shpëtimit kombëtar që do i hapte rrugë zgjedhjeve të lira pas rënies së Saddam Hussein. 2013, Magdalena e Suedis martohet me bankierin Christopher O'Neill.

1810, lindi Robert Schumann, kompozitor i njohur gjerman. 1867, lindi Frank Lloyd Wright, arkitekti amerikan cilësues i më i madh i të gjitha kohërave. 1899, lindi Noel Wynne, pioneri amerikan i aviacionit, themeloi Wynne Air Alaska, linja paraajrore Alaskas-SBA. 1916 është viti lindjes së biologut molekular Francis Crick, a i zbuloj strukturën ADN-s në vitin 1962. 1925, lindi Barbara Bush, zonja e para Amerikës në vitet 1989-1993. 1927, lindi komediani amerikan Jerry Stiller. 1933, është viti lindjes së Joan Rivers, aktoria dhe komediani amerikane, u bë e njohur me interpretimet tek Late Show apo Hollywood Squares. 1955, lindi në Londër Tim Berners-Lee, shpiksi portalit të parë të internetit, World Wide Web, www. 1966, lindi aktoria famshme amerikane Juliana Margulies, i interpretoi në filmin The Good Wife. 1977, sot është ditëlindja e Kanye West, reperit të famshëm amerikan.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzidhur sot nga fjallori gjuhës Shqipe është travaj. Travaj, gjinia maskullore numri shumës. Travajet, mall.

0: në cilë të tregut valutor euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.4. Paundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 103.3 dhe shitet me 104.3 lek.
1: I heard what you said.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Një situatë që prej ditësh ka mbetur pezull mund të marrë më në fund një drejtim të qartë. Do të kuptoni se jo çdo betejë kërkon forcë. Ndonjëherë rezultati më i mirë vjen nga durimi. Në ambientin profesional dikush mund të vlerësojë një ide që ju e kishit konsideruar të zakonshme.
1: Demi.
2: Do të ndjeni nevojën të vendosni rregull aty ku kohët e fundit ka pasur paqartësi. Një çështje ekonomike ose familjare mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhja do të jetë më pranë se sa mendoni. Në dashuri, një bisedë thjesht mund të largojë dyshime që nuk kanë pasur bazë reale.
1: Binjakët.
2: Dita sjell lëvizje dhe kontakte interesante. Një mesazh, telefonat ose takimi i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e planeve tuaja. Mos refuzoni një ftesë që në pamje të parë duket e zakonshme, sepse mund të fshehë një mundësi të vlefshme për të ardhmen.
1: Gaforia.
2: Kjo është një ditë që ju fton të dëgjoni më shumë intuitën sesa mendimet e të tjerëve. Mund të ndiheni më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth, por pikërisht kjo ndjeshmëri do t'ju ndihmojë të kuptoni se kujt mund t'i besoni. Një lajm nga familja mund t'ju sjellë qetësi.
1: Luani.
2: Disa prej jush do të ndihen në qendër të vëmendjes pa bërë përpjekje të veçanta. Një projekt ose iniciativë personale mund të tërheqë interesin e njerëzve të rëndësishëm. Në marrëdhëniet sentimentale, shmangni krenarinë e tepërt dhe tregoni më shumë spontanitet.
1: Virgjëresha.
2: Një detaj që të tjerët e kanë anashkaluar mund të rezultojë vendimtar falë vëmendjes suaj. Në punë ose studime, do të keni mundësinë të korrigjoni një gabim përpara se të krijojë pasoja. Në aspektin emocional, mos analizoni çdo gjë. Ndonjëherë ndjenjat kanë nevojë të jetohen, jo të shpjegohen.
1: Peshorja.
2: Balanca që kërkoni prej kohësh fillon të bëhet më e dukshme. Një marrëdhënie që ka kaluar momente të vështira mund të hyjë në një fazë më të qetë. Dita favorizon vendimet që lidhen me bashkëpunime, kontrata ose marrëveshje afatgjata.
1: Akrepi.
2: Do të keni një aftësi të veçantë për të lezuar qëllimet e njerëzve përreth. Megjithatë, jo çdo situatë kërkon hetim të thellë. Në disa raste, gjërat janë pikërisht ashtu siç duken. Një çështje financiare mund të marrë zhvillim pozitiv nëse veproni me maturi.
1: Shigjetari.
2: Rutinat e zakonshme mund t'ju duken më kufizuese se zakonisht. Kërkoni mundësi për të mësuar diçka të re ose për të ndryshuar ambient. Një person me ide të ndryshme nga tuajat mund t'ju frymëzojë më shumë se sa prisni.
1: Britjapi.
2: Puna e bërë në heshtje fillon të jap sinjale konkrete suksesi, edhe pse rezultatet mund të mos jenë ende të plota. Do të kuptoni se po lëvizni në drejtimin e duhur. Në jetën private tregoni më të hapur ndaj atyre që kërkojnë afërsinë tuaj.
1: Ujori.
2: Një ide që ju ka lindur rastësisht mund të kthehet në diçka me vlerë. Dita favorizon kreativitetin, teknologjinë dhe projektet që kërkojnë mendim original. Në dashuri, surprizat do të jenë më të këndshme kur nuk përpiqeni t'i kontrolloni.
1: Peshqit.
2: Një kujtim, një takim ose një bisedë mund t'ju bëjë të reflektoni mbi zgjedhjet e fundit. Në vend që të shikoni pas me nostalgji, përdorni nevojat e fituara si udhërrëfyes për hapat e ardhshëm. Në mbrëmje, një moment i qetë mund t'ju jap përgjigjen që keni kërkuar prej kohësh.

Çdo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hën 8 qershor 2026, dita 159 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 4:55 minuta dhe perëndon në orën 20:21 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i alternuar me këthillime e pranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatën si më poshtë në zonat malore 14 deri në 26 °C, në zonat e ulta 18 deri në 30 °C, në zonat bregdetare 20 deri në 27 °C.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 452, mbreti i Hunëve, Attila, me ushtrinë e tij pushton Italinë, pasi motra e prandorit Valentiniani i III nuk pranon martesën me të. Në vitin 632, 2 vjet pas pelegrinazhit të madh, ndronjet profeti Muhammed, themeluesi i fesë myslimane, ai la pas 9 gra dhe vajzën e vet me Fatma. 1859, Vittorio Emanuele II dhe Napoleoni III hyjnë në Milano duke shiruar kështu nga Austria. 1869, Yves McGaffey patenton një mënyrë të pastrimit të tapeteve dhe qilimave me vakum, që ishte fshesa e parë me korrent. 1912, Carl Laemmle themelon kompaninë kinematografike Universal në Los Angeles. 1967, forca aerore izraelite sulmuan gabimisht anijen amerikane Liberty, 34 persona u vranë. 1968, i dyshuari për vrasjen e Martin Luther King u arrestua në Londër. 1976, në Genova, brigadet e kuqe vrasin prokurorin Francesco Cocco. 1987, themelohet në Bologna, linja e kaltër për fëmijë, për mbrojtjen e tyre nga abuzimet, më pas u përhap në të gjithë botën. 1995, programuesi danez Rasmus Lerdorf jetëson gjuhën teknologjike PHP, që mundëson krijimin e faqeve dinamike të internetit. 2002, Serena Williams fiton ndërkombëtaren franceze të tenisit në fushën e Roland Garros, mundi motrën e saj, Venus Williams, me 2 sete. 2003, fillon hetimi për rishfetet të pretenduara për qasje në festivalin e San Remos. 2004, Kombet e Bashkuara miratuan rezolutën 1526 mbi Irakun, parashikon qeveri të shpëtimit kombëtar që do i hapte rrugë zgjedhjeve të lira pas rënies së Saddam Hussein. 2013, Magdalena e Suedis martohet me bankierin Christopher O'Neill.

1810, lindi Robert Schumann, kompozitor i njohur gjerman. 1867, lindi Frank Lloyd Wright, arkitekti amerikan cilësues i më i madh i të gjitha kohërave. 1899, lindi Noel Wynne, pioneri amerikan i aviacionit, themeloi Wynne Air Alaska, linja paraajrore Alaska-SHBA. 1916 është viti lindjes të biologut molekular Francis Crick, a i zbuloj strukturën ADN-s në vitin 1962. 1925, lindi Barbara Bush, zonja e para Amerikës në vitet 1989-1993. 1927, lindi komediani amerikan Jerry Stiller. 1933, është viti lindjes së Joan Rivers, aktoria dhe komediani amerikane, u bë e njohur me interpretime tek Late Show apo Hollywood Squares. 1955, lindi në Londër Tim Berners-Lee, shpiksi portalit të parë të internetit, World Wide Web, www. 1966, lindi aktoria famshme amerikane Juliana Margulies, i interpretoi në filmin The Good Wife. 1977, sot është ditëlindja e Kanye West, reperi i të famshëm amerikan.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzitur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është travaj. Travaji, gjinia mashkullore numri shumës. Travajet, mall.

qele të tregut valutor euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.4. Poundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 103.3 dhe shitet me 104.3 lek.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emri, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
5: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos
8: po,
7: gaboj.
8: Kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
7: kemo kontakte?
8: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën.
7: Pse jeni nda?
8: Ka qenë person që në fillimet e para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
7: Ka vendit karma të çunin?
8: Po.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Një situatë që prej ditësh ka mbetur pezull, mund të marrë më në fund një drejtim të qartë. Do të kuptoni se jo çdo betejë kërkon forcë. Ndonjëherë rezultati më i mirë vjen nga durimi. Në ambientin profesional dikush mund të vlerësojë një ide që ju e kishit konsideruar të zakonshme.
0: Demi.
1: Do të ndjeni nevojën të vendosni një rregull aty ku kohët e fundit ka pasur paqartësi. Një çështje ekonomike ose familjare mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhja do të jetë më pranë se sa mendoni. Në dashuri, një bisedë thjeshtë mund të largojë dyshime që nuk kanë pasur bazë reale.
0: Binjakët.
1: Dita sjell lëvizje dhe kontakte interesante. Një mesazh, telefonat ose takimi i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e planeve tuaja. Mos refuzoni një ftesë që në pamje të parë duket e zakonshme, sepse mund të fshehë një mundësi të vlefshme për të ardhmen.
0: Gaforia.
1: Kjo është një ditë që ju fton të dëgjoni më shumë intuitën sesa mendimet e të tjerëve. Mund të ndiheni më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth, por pikërisht kjo ndjeshmëri do t'ju ndihmojë të kuptoni se kujt mund t'i besoni. Një lajm nga familja mund t'ju sjellë qetësi.
0: Luani.
1: Disa prej jush do të ndihen në qendër të vëmendjes pa bërë përpjekje të veçanta. Një projekt ose iniciativë personale mund të tërheqë interesin e njerëzve të rëndësishëm. Në marrëdhëniet sentimentale, shmangni krenarinë e tepërt dhe tregoni më shumë spontanitet.
0: Virgjëresha.
1: Një detaj që të tjerët e kanë anashkaluar mund të rezultojë vendimtar fal vëmendjes suaj. Në punë ose studime, do të keni mundësinë të korrigjoni një gabim përpara se të krijojë pasoja. Në aspektin emocional, mos analizoni çdo gjë. Ndonjëherë ndjenjat kanë nevojë të jetohen, jo të shpjegohen.
0: Peshorja.
1: Balanca që kërkoni prej kohësh fillon të bëhet më e dukshme. Një marrëdhënie që ka kaluar momente të vështira mund të hyjë në një fazë më të qetë. Dita favorizon vendimet që lidhen me bashkëpunime, kontrata ose marrëveshje afatgjata.
0: Akrepi.
1: Do të keni një aftësi të veçantë për të lezuar qëllimet e njerëzve përreth. Megjithatë, jo çdo situatë kërkon hetim të thellë. Në disa raste, gjërat janë pikërisht ashtu siç duken. Një çështje financiare mund të marrë zhvillim pozitiv nëse veproni me maturi.
0: Shigjetari.
1: Rutinat e zakonshme mund t'ju duken më kufizuese se zakonisht. Kërkoni mundësi për të mësuar diçka të re ose për të ndryshuar ambient. Një person me ide të ndryshme nga tuajat mund t'ju frymëzojë më shumë se sa prisni.
0: Britjapi.
1: Puna e bërë në heshtje fillon të jap sinjale konkrete suksesi, edhe pse rezultatet mund të mos jenë ende të plota. Do të kuptoni se po lëvizni në drejtimin e duhur. Në jetën private tregoni më të hapur ndaj atyre që kërkojnë afërsinë tuaj.
0: Ujori.
1: Një ide që ju ka lindur rastësisht mund të kthehet në diçka me vlerë. Dita favorizon kreativitetin, teknologjinë dhe projektet që kërkojnë mendim original. Në dashuri, surprizat do të jenë më të këndshme kur nuk përpiqeni t'i kontrolloni.
0: Peshqit.
1: Një kujtim, një takim ose një bisedë mund t'ju bëjë të reflektoni mbi zgjedhjet e fundit. Në vend që të shikoni pas me nostalgji, përdorni nevojat e fituara si udhërrëfyes për hapat e ardhshëm. Në mbrëmje, një moment i qetë mund t'ju jap përgjigjen që keni kërkuar prej kohësh.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Mirë mëngjes, mirë se vini në program. Është ora 7:00 dhe ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sale, kjo është Heidi Baci.
1: Mirë mëngjes gjithë dëgjuesve, mirë mëngjes Blendi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Kishte marrë malli.
0: Jo, ja ku jemi. Po, është e vërtet.
1: Dhe weekend shumë i gjatë, shumë intens edhe. Kështu që
0: çfarë bëhet nga bacët?
1: Nga bacët. Mirë, mirë, ja.
0: Kan ardhur po?
1: Kan ardhur patjetër.
0: Kështu që po kaloni mirë, po shmallesh me prindrit. I çove në një vend i Qerase, Gjikundia.
1: Po patjetër si gjithmonë.
0: U tregove Tiranën, si, ata janë turist sot, domethënë turist.
1: Si mbaj si një princeshë dhe si një princ i mbaj. Edhe Denushin ti, kështu që.
0: Çfarë? A çfarë bën ti për mamin, babin dhe Denushin tënd për ti mbajtur si një princ? Princeshë
1: dhe... I mbaj gjithmonë të angazhuar. I dërgoj vende të reja, i çoj, i bëj kështu xhiro,
0: çaj për qen për shkak të mamit ose çaj për qen babit, një gjë që u pëlqen që.
1: Shiko, në fakt kur vin e rëndësishme është që jemi bashkë, e di që duket klishe, por atë kanë shef që të rrim sa më shumë.
0: Shumë
1: bashkë, që ajo që bëj në fakt është më hej sa më shumë angazhime, që të gjej sa më shumë kohë të rrim me ta gjatë ditës. Kështu që shty punë. Kjo është e vërteta.
0: Bukuri, shumë mirë. Kështu që keni kaluar mirë. Edhe unë duhet them, dje në Shkodër, se ka një koncert që po përgatitet atje për komunitet. Ma dje do të lexoj një gjë nga ai koncert, domethënë një se ka dhe shiko, që ti bie shkurt, se duat që ti rendis mendimet. Ka të bëjë me viktimat e komunizmit, po më saktë ka të bëjë me artist, muzikant dhe poet, cilët janë dënuar nga regjimi komunist, sa me vdekje, me pushkatim, sa me burgimet të gjata, sa me, po themi, privimin nga realizimi karierës së tyre, janë lënë më njanë, se do shtë të këshim bërë faja ishtë matë si pas komunizve, por që nuk meritonin që të shkëlqenin si artist. Kështë që se cili për tyre ka, dhe janë mbledhur vepra të këtyre, dhe janë 16 këngë shumë të bukura, qytetare shkodrane, realisht perla, që luajnë me violin, me viol, me violoncel, piano, edhe me disa këngëtarë shumë të mirë. Dhe unë duhet të them diçka rreth jetës shumë shkurt midis këngëve për ta lidhur. Dhe koncerti do mbahet tek Zalli i Kirit, si thua, në Breg të Lumit atje, nga Fondacioni Kujto, ku janë pushkatuar qindra vet. Domethënë është vendi i pushkatimeve i të dikurshme në vitet 40-50.
1: Po, të mërshme.
0: Kështu që do të mbahet aty, edhe e bukur është që ose e mira është që regjimi kaloi, ra, u rrëzua, u thërmua, deri diku ka njerëz që thonë, vazhdon akoma etj. Por ata kujtohen, ata njerëz, muzika e tyre, poezitë e tyre, kështu që shkova në Shkodër, domethënë të diel u ktheva në kohë se kishte protest në darkë e këto gjërat e tjera. Dhe bleva dhe një furë të re, më përgëzo për furën që s'ka ardhur akoma. Ta
1: gëzof, ta gëzof furën.
0: Kishte një furë, ishte disi e vjetër, dhe një ditë po bëja një pilaf. Po bëja një biryan, i themi ne, kështu. Dhe po mbinte një herë.
1: O zot, mos edhe është ajo pjesa e fundit që
0: mbinte një, ajo vjen zakonisht është shumë të mirë, po tani më përzihej me diçka tjetër që s'pëlqen, dhe thosha çfarë është kjo? Si ka mundësi? Dhe kisha lënë brenda në furrë një kapak kauçuku.
1: Kjo që ishte ajo plastika që shkrihet, të merr ajo ta helmon praktikisht.
0: Pilafi më, po, u desh ndroi edhe furra, domethënë tani se s'kam siguri tek ajo, por pilafi që kam hedh poshtë me shumë keqardhje.
1: Nuk e di, domethënë të kam ndër zemra, po e të dhëm.
0: Shumë është vetëm po ta ham këtë tani, domethënë aty është djegur, kishte shkrirë ajo, e kruajta, unë mundova ashtu pas kam.
1: Ndodh kur e prish, sepse sidomos pilafi kur digjet poshtë.
0: Iku
1: i gjithi.
0: Kauçuku ishte në fukë, nuk ishte në pilaf brenda, po them ato.
1: Edhe ajo.
0: A vujtë plastikës e këto gjëra.
1: Ose kur gabon ose kur të bje kripa, që nuk e shanse mot ato hiqesh.
0: Atëherë,
2: para këngë.
0: Le ta nisim edhe këtë mëngjes, si çdo mëngjes me muzikë. Kjo më pëlqen mua shumë, quhet jo vetëm mua, sepse është Muaki Zer bashkë me Sofia Nzau. Mirëmëngjes juve nga Top Albania.

0: I dotës dhe herë, po, është shumë e mirë.
1: Po ti provon, provon, mos...
0: Po është një farë ngrotësie, dhe një të nko një farë freskie e mëngjesit, po një energjie mirë, nuk e di.
1: A i freskie e mëngjesit në këtë studio, e di qa quhet?
0: Qa quhet?
1: Kondicioner. Kondicioner. Kondicioner. Ishin hapur edhe është mirë, është, se bajmën të vjetë e par vjetë, në njëherë ndodhë që dikush e fikte në darkë për... Ashtu edhe vije këtu në mëngjes edhe duaj një orë që të vinte në Terezi, domethënë se xhama tek këtë
0: gjëra. Atë bënit sauna.
1: Bënim sauna, po. Sauna hidhni muaj.
0: Po. Gjithsesi ora 7-8 minuta. Mm-hmm. Dhe është momenti për pyetjen e ditës.
1: Okej.
0: Okay. E përshkruan dot rinin shqiptare me një fjalë.
1: 069-442-873 069-442-873 Kjo është pyetja e ditës. Pra, nëse mundeni ta përshkruani rinin shqiptare me një fjalë dhe na dërgoni komentin tuaj në numrin ton në WhatsApp. E di që ka pas sa komente edhe në faqen e Facebookut, është hedhur pyetja mbrëm, lejo që ta hap këtu. Pragmatist shkruan dikush, është shumë e bukur, Erioni, pra. Është shumë e bukur, shkruan Antonio. Shumë mirë, Antonio. Rinia e vërtet e Shqipërisë është në shesh duke protestuar. Janë të zgjuar dhe do të bëjnë ndryshimin e duhur. Rini e internetit, e drogës dhe hashashit, me pak fjalë e degeneruar, shkruan Labëria te Pelen. Shtu është
0: po.
1: Shtu është faqja apo ku diun llogaria në Facebook. Jo vetëm Rinia, thot Desi, por i gjithë kombi shqiptar është një mrekulli nga Tivari deri në Prevez. Komb me traditë, me bujari, me pastërti, me burra trima dhe grata arta. Grata arta, më pëlqen. Kështu. Qaraman, shkruan Giovanni.
0: Shiko, unë mendoj që duke parë ditët e fundit nuk ka vend të thuash gjë tjetër për rinin shqiptare se sa të ftilluar, të zjartë dhe domethënë, më kupton ç'do të them?
1: Po. Kështu që e besoj sepse edhe unë e kam thënë atë, ta kam thënë ty, e kam thënë.
0: Po, kështu që kështu që nuk ka vend fare për kritik, sidomos në këtë periudhë që po flasim tani. Absolutisht.
1: Është shumë e bukur kur të rinë dalin edhe kërkojnë të tyren. Atë që u takon, që të kenë një vend në tavolinë, është ajo shprehje e famshme që nëse nuk je në tavolinë, je në menu. Kështu që ose ulun në tavolinë edhe bëu pjesë vendimarrjes, ose je pjesë menuese dhe ti je.
0: Edhe pso, siç po.
1: Po, po të han ty pastaj, kështu që rinia shqiptare përkundër asaj që shumë njerëz kanë predikuar, ca vazhdojnë ende ta predikojnë apo që në një moment caktuar ndoshta të gjithë kemi dyshuar edhe kemi pasur frikë mos është e vërtetë, thoshin që është qullac, është tulantur, është e friksuar, është ignorant, është gjithë ato bien poshtë.
0: Më shumë ka qenë ajo pjesa e ignorimit që kanë pasur
1: ndoshta.
0: O edhe që po del që nuk ka qenë e vërtetë, nuk ka qenë e vërtetë, ndoshta s'kan pas mundësi, ndoshta e shikonin veten si impotent total rreth kundrejt të disa gjërave dhe kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, por ja që
1: s'paska qenë ashtu.
0: Ja që në moment fundit, në pikë të fundit.
1: Dhe edhe një tjetër, kreativiteti, domethënë mënyra kreative se si ata i shprehin mendimet e tyre, se janë edhe një brez, kjo gjenerata Z është brezi që është rritur me memet, edhe
0: u jep
1: kuptim gjërave, është një form arti ajo që unë e kuptoj se jam ende diku i ri dhe edhe unë i njoh memet.
0: Je shumë i ri,
1: por nuk jam aq i mirë për të bërë meme saç janë ata për shembull. Unë mund të qesh me to, e kapa. Por memet janë një gjë, janë një formë komunikimi shumë e bukur. Dhe mendoj që e fundit që dua të them është që janë të lodhur nga status quo-ja, nga të treguarit se ç'duhet të bëjnë, ç'mund të bëjnë, çfarë u lejohet, çfarë s'u lejohet dhe ca gjëra që brezi ynë mund t'i ketë parë si mrekullia vet. Apo ca njerëz që i ke parë që thua, "Oh, Zoti mbi tokë," ata i shohin si demode. U duken demode të njëjtët personazhe, nuk i përfillin, nuk u bëjnë shumë përshtypje, edhe thon bomo, domethënë edhe këtë e thon me një meme, me një pankartë. Kështu, na shkruani juve 069-442-873 069-442-873 sepse do shkojmë tani te kënga e ditës 8 qershor.
0: Mm-hmm.
1: 1991 kur Bruce Springsteen martohet me Patti Scalifa, siç e thotë edhe mbiemri, është një vajzë me origjinë italiane aty, por
0: Patti Scalfa.
1: Scalfa, fal, po. Po unë e lexova si në Amerikë, domethënë.
0: Scalifa, Palit.
1: Scalfa. Po se së të seja, më mirë, okej.

0: Po lifën, ku e gjete?
1: Unë tani e di çfarë bëre tani.
0: I na futa aty në fund, po.
1: Do ta bëjmë, fillojmë ta bëjmë edhe ta printojmë me 14 këtë në 12 faqe. Sorry se unë nuk po shoh më tani. Atëre,
0: duhet ta largosh kështu? Duhet ta largosh?
1: Sa më larg aq më mirë.
0: Ashtu po, ashtu bën edhe prindërit e mi më kështu.
1: Po pra.
0: Kan fillu i them, ora ç'është? Jam vite aty.
1: Jam mend okay. Ata kanë 3 fëmijë së bashku, pra Patti Shalfa edhe Bruce Springsteen. Thuaj ti Bruce Springsteen?
0: Jo.
1: Bruce Springsteen. Nuk është me gën në fund. Springsteen. Kënga është Dancing in the Dark. Mirëmëngjes që të gjithëve. 7:13 minuta, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
0: Mirëmëngjes.

0: persone positive na Top Albania Radio. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin. Godet! Gol!
4: Gati të shënosh golin tënd

0: vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi kaqare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
11: Pafshim, shihemi.
12: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
14: Zimo, ha? Tu prish prape?
13: Leo, burë ma hoqi trunin.
14: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
13: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
14: Po, gzim, a i di qketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
13: Inda?
14: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
13: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
15: Wake up! Në Top Top Channel.
16: 7:23 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alb, valja e të nxehtit afrikan që ka përfshirë Evropën jugore do të vijojë me ndikimin e saj edhe në Shqipëri, duke sjellë dominimin e motit të kthjellët dhe të nxehtë gjatë gjithë paraditës. Por pjesa e dytë e ditës do të sjellë grumbullim të vrancirave konvektive në zonat verilindore dhe juglindore, duke gjeneruar rrebeshe të përkohshme shiu ku nuk përjashtohet mundësia e breshrit në zonat lindore të vendit. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë, duke uluhatur nga 12 gradë Celsius. Temperatura më e ulët është shënuar në qarkun e Korçës deri në 37 gradë Celsius, vlera maksimale e cila do të regjistrohet në Elbasan dhe në Berat. Era do të fryjë lehtë në tokë dhe në det, me shpejtësi jo më shumë se 25 km në orë nga drejtimi kryesisht perëndimore, përpasoj deti do të jetë pa dallë. Ndërkohë, shohim edhe qytetet kryesore të rajonit. Në Prishtinë 14 deri në 26 gradë Celsius sot, një ditë mbas zgjedhjeve, 21 deri në 32 gradë Celsius Podgorica, 24 deri 32 Athina, nxehtë atje, dhe 15 deri në 30 gradë Celsius do të jenë temperaturat në Shkup. Për mëngjesin e sotëm, ky ishte Moti, ora 7:24.
15: Dhe tani pyetja e pamundur.
17: Pyetje e pamundur.
16: Vit.
18: Wake up. Blendi.
16: Çu i thuat plumave, di?
18: Maldivet mbajnë rekord botror për këtë.
16: Numrin e turistëve?
18: Ndoshta.
16: Numrin e flamingove?
18: Flamingot. Ati ka peshkaqen, më duket. Vegjël ato.
16: Peshkaqen të vegjël. Sa një kocë, kështu sa një levrek apo më?
18: Jo, ndoshta di çik më të mëdhej.
16: E kuptoj.
18: Po.
16: A nuk e di. S'kam qenë atje. Ti s'ke qenë, ke qenë?
18: Asun s'kam qenë.
16: Po ti më ke thënë disa herë që do të shkosh.
18: Do të shkoj.
16: E kuptoj. Okej, pra Maldivet mbajnë rekordin botror
18: për këtë.
16: Për këtë. 069 442 873 shkruani, mbasi t'jeni menduar sigurisht dhe do të fitoni një dhuratë nga Enzo Atini në vlerën e 100 eurove.
18: Kemi verën para, kështu që mendoni, sepse është një dhuratë që ja vlen dhe shumë e bukur dhe e dobishme.
16: Yes. Tani një lajm interesant që vjen nga senatori Bernie Sanders. Senatori Bernie Sanders në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është senator nga Vermont atje.
18: Po.
16: Është një senator majtist, gjithë jetën e vet ka qenë dhe ban qëndrime etj. Por është një burr shumë i mirë. Un e dëgjoj me shumë vëmendje kur ai flet, sepse flet troç, si thua. Ai ka një propozim për sa i përket inteligjencës artificiale. Edhe do ta e ka një propozim ligjor që do ta çojë në Kongres atje për ta propozuar që të bëhet ligj. Dhe thot, me pak fjalë, kjo është logjika, edhe nëse je dakord me thuaj ose jo. Ai thot që inteligjenca artificiale që do t'jetë e ardhmja, a do të garantoj ajo një botë më të mirë, zgjatjen e jetës, shëndetësi për të gjithë, punë më të mirë,
18: një të zhvillime, po, që na kanë mbushur kohën.
16: Do të shërbej një grupi të vogël oligarkësh miliarder dhe do t'jetë gjitha për fitimin e tyre përkundrejt popullit. Dhe i thot, AI ose inteligjenca artificiale është e bazuar tek librat tan, tek veprat e artit, tek kodi i programimit që ne kemi ndërtuar, tek fotografitë tona, tek imazhet, tek gazetaria, gjithçka që ka qenë produkt kreativ njerëzor i deritanishëm. AI e ka marrë pa paguar asnjë cent për këtë, e ka përpunuar dhe e ka bërë të veten, e ka përvetësuar. Këto ide brillante që mund të ketë ChatGPT-ja e të gjitha këto tjerat nuk vijnë thot as nga mendja e Sam Altman, as nga Elon Musk apo dikush tjetër. Ato janë të ndërtuara mbi kreativitetin e njerëzve.
18: Për dhe mbi informacionet personale që ka marrë.
16: Pra, që është ushqyer AI dhe është formësuar nga ajo që ne i kemi dhënë, ajo që ne kemi krijuar deri tani. Prandaj e thotë, unë dua që të kjo e mira, fitimet që do të gjeneroj AI, të ndahen me të zotët e punës, që janë këta njerëzit që krijuan, fotografët, shkrimtarët, artistët, gjithë muzikantët, etjerë. Sepse ajo thjesht imiton mbi ne. Dhe ka propozuar një ligj i cili do të bënte një taks 50% vetëm një herë, e aplikueshme vetëm një herë, por jo e pagueshme në shumë monetare, por e pagueshme në aksione.
18: Okej. Okay.
16: Pra i do që gjysma e aksioneve të OpenAI, të Gorkut,
18: Gemini,
16: të gjithë këtyre që janë AI, ti kaloj publikut në një fond sovran, i cili do të mbledhi këto para dhe fitimet që ato do gjenerojnë në të ardhmen, sepse kanë gjysmën e aksioneve, dhe do t'i shpërndaj pastaj në shoqëri sipas nevojave që ka shoqëria, ku secili të marrë diçka nga këto fitime marramëndse që pritet që të gjenerojë AI, sepse secili në një formë apo në një tjetër ka kontribuar për këtë.
18: Kjo unë mendoj që është super ide. Mendoj që është super ide. Minimalisht, okay, ai e ka zhvilluar.
16: Elon Musk nuk mendon kështu.
18: Ai e ka zhvilluar edhe pak më tej, duke dhënë 50% në fonde. Jam dakord, ajo është pak e vështirë, po minimalisht mos të ishte me pagesë.
16: A që me ja i falë sot.
18: Por po, edhe të gjitha, të gjitha nivelet, të gjitha për të gjithë. Mm. Kjo ndoshta po, ndoshta pak më soft.
16: Mund të ishte, por pastaj problemi është që nuk do të gjeneronte të ardhurat. Kupton se duhet të bëj fitim.
18: Po, dhe ideja, shikoj. Po, e kuptoj, por është ideja, nuk është ideja jote, sado ai merr informacione nga ne, merr informacione që gjithsesi ti i ke lënë në dorë të Google, i ke lënë në dorë të internetit, i ke lënë në dorë të webit. Pra dikush pati një ide që ti përdori për diçka ndoshta të mirë.
16: Edhe po edhe jo, sepse për shembull, për shkak një fotograf. Ai fotografonte gjëra në miniatur, bënte sa fotografi shumë interesante, ku ndërtonte me sa kukulla, me sa gjëra, kështu sa skena, edhe i fotografonte këto. Dhe këto fotografia i shet. Sepse për shembull, edhe fotografitë ilustruese, edhe videot, edhe gjërat ka ti i shet ato, edhe të paguan ai gazeta apo kush do t'i nxjerrë online ato, t'i jep ty ato për sa keni rënë dakord. Dhe pastaj tregonte krah për krah fotografi shumë të ngjashme me stilin e tij, por që ishin gjeneruar me ChatGPT. Dhe qartazi, ChatGPT-ja ja ka vjedhur idenë, më kupton si thua kontentin, edhe bënte të njëjtat gjëra, imitonte aq mirë sa mundej, edhe pse nuk ishte si origjinali. Dhe kjo thoshte, kjo është puna ime, kjo është jeta ime, un kam punuar gjithë jetën për të realizuar këto lloj fotosh, dhe tani kjo gjëja më merr, më kopjon, më imiton, po të kishte qenë një njerëz tjetër, ai mund të kishte pasur të drejtën ta çonte në gjyq këtë personin për copyright violation e çajën këto ligje të tjera. Me AI ai
18: se do. Po AI me dhe me nuk të vjen të thotë ty që un po vjedh ose nuk po të shet informacion, po të shet zgjidhje. Kupton, është kamufluar në një instrument komplet tjetër.
16: Le të shikojmë çfarë ndodh.
18: Por do shohim.
16: Por e ka çuar pra propozimi është në Kongresin Amerikan që gjysma e aksioneve të gjithë kompanive AI, të paktën sa i përket Amerikës, ato që janë të stabilizuara atje, të regjistruara atje, ti kaloj një fondi sovran publik amerikan që pastaj ti shërbej shoqërisë që po mbet punët nga AI. Kthehemi shumë shpejt, 7:30 minuta jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
17: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
19: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
17: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
20: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
17: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
21: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
17: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
22: Kjo verë sjellë emocione që na bashkojnë. E kurrejtët dhe botrorit hyjnë në çdo bisedë, shtëpia bëhet vendi ynë i preferuar. Prandaj, bëje shtëpinë gati për sezonin më emocionues të vitit. Në Pajtoni Center ju presin ofertat e verës me zbritje nga 60% nga data 5 deri me 15 qershor. Për mobilim, elektroshtëpiake, dekor, tekstile dhe gjithçka i jep shtëpisë stilin dhe komoditetin që meriton. Kjo verë luhet në fushë, por përjetohet më bukur në shtëpi. Pajtoni Center, loving living home.
23: Wellness nis me një ide, finalizohet me një vizion. Me Lamsi Group, çdo projekt spa është një kombinim i dizajnit italian dhe inovacionit. Pishina, sauna, hamam, dhomë kripe, dush emocional, nga koncepti i tyre tek realizimi. Lamsi Group, standardi i mirëqenies.
24: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
25: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
18: Entuziazmi i botrorit përkon me super ulljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ullje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
0: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetojmë

0: të lutem, qetësi. E mbyllëm me sukses, po tani fillon më vështira. Fillon botrori i botrorve. Ti fakë e di çfarë do të thotë, 104 ndeshje, orar pa orar, strapacimi frikshëm 40 ditë. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Oh. Po na duhet dhe freskia, pa freski, ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin në një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush shpallet kampion? Ma thoni dot.
1: Manush, atë e di vetëm unë.
2: Top Arena, nga 11 qershori në Top Channel.

0: Ah, mbaroj, oke, dua prap.
1: Mirë më njësë që të
2: gjithëm. Mirë shërë i këtijot në mision,
1: nga
2: wake up.
1: Stine, Dr. Flori dhe Aurelia Ganche, SFL. Atëherë, jemi gati?
2: Po, 7:39 tani. Okay. Ai momenti që di unë që them që them unë që janë zgjuar njerëzit. Pak më shumë. Si mendon?
1: Jemi gati.
2: Jemi gati për lojën e re.
3: Loja e re.
2: Ti. Atëherë, siç e dini, duhet të dërgoni një numër fati, një numër magjik që sot është nga 90 te 100. Nga 90 te 100 në 069 442 8873, që ne pastaj t'ju marrim në telefon. Ja ku po vinë numrat. Ne pastaj t'ju marrim në telefon, t'ju bëjmë një pyetje të lehtë. Blendi ka gjithmonë pyetjet e bukura dhe të lehta, një bisedë të këndshme dhe kështu vazhdon dita, vazhdon qershori. Blendi.
1: Po, vazhdon qershori. Sa është sot data? 8, po?
2: 8.
1: Kështu që okay, shumë mirë.
2: Filloi java e dytë e qershorit, si tu tall Blendi?
1: Si tu tall, po.
2: Si tu tall. Po,
1: kora të bukura. Atëherë, kemi një lezim të vogël tani,
2: para se të
1: marrim telefonatën. Akademia e Shkencave mbas xhamit atje e din numrin dhe do të na ndihmoj me një telefonues. I pari ose e pare që ka dërguar numrin e duhur do të jetë në një telefonat me ne. Por më parë kjo. Ja, të presim për Maestro Dankon.
2: Gjendja. Okej. Okay.
1: Po, siç po të thosha se duhet i bëj pak parantezë kësaj këtij leximi, kjo është një letër. Kjo është një letër të cilën Mark Shllaku ja shkruan të shoqes 2 ditë para pushkatimit. Jemi në tetor të vitit 1949.
2: Pa.
1: Dhe Mark Shllaku ishte një mësues dhe ishte kundër regjimit komunist. Kështu që ai u dënua për agitacion propagand, sepse fliste kundër pushtetit. Kjo ishte ideja.
2: Pa.
1: Dhe madje, duke qenë antikomunist, ai kishte krijuar bashkë me një grup të rinj nga Shkodra Partinë Socialdemokrate, që më vonë pasaj sigurisht nuk bëri dot asgjë sepse regjimi ishte
2: shumë fort,
1: pamëshirshëm edhe gjithçka tjetër. Kështu që 2 ditë para se ta pushkatojnë, edhe pushkatuan, ky i shkruan Angjes, të shoqes, këtë letër. Ka 3 vajza të vogla, sepse ishin të rinj akoma, po kishte 3 fëmijë. Dhe do t'ju them edhe që eshtrat e tij nuk u gjetën kurrë as sot e kësaj dite, se ç'u bë me trupin e tij. Kështu që ky është konteksti. E dashtuna Angje e fmi. Më kanë nda prej shokve për me ekzekutu. Jam lidh kamsh e duarsh. Edhe pa korë më kanë bet me jetu. Menjen e kam të ti e të fmija që nuk mujta me ju gëzu. Tashtim kanë piklu shumë fityra tua ja që më dalin parasyshe së mlan me dek. Banu e fort. Mos u mërzit për mua. Vetëm i rrit fëmit me hir të Zotit. Amanet babës, mos me i tregu për mua. Borxhi kam halitit për tjegullat dhe në ardhë dita jepja për mua. Angje, në të mbush të menja me u martu e ke lejen teme, por mos me më harru. Por amanet fëmijet. Të kam dasht me shpirt deri tash në qas të mram të jetësime. Dhe na tjetë do të lutem për ty. Amanet mos u mërzit për mu, por shikjo fëmit. Të lutem me mi ba halal vujtjet që të kam shkaktu. Të lutem me u interesu për eshtrat, e të mos më harrojsh për kur do herë. Me mi marë eshtrat e me mi qu në një vorë. Kam e vedi një teneqe me emnin tem. Me tem mundesh me mjoft. Halal të gjithve dhe ty të parës. Ju puth me mall për herë të fundit. Po vdes si një shqiptar i mirë dhe i ndershëm. Mark Shllaku, tetor 1949. Kështu. Është pak e...
2: Unë nuk e kuptoj se sa e vështirë është. Do të thonë, Si ka arritë të shkruaj atë me aq ftohtësi dhe aq bukur edhe.
1: S'është vetëm një letër, ka edhe të tjera.
2: Nuk e kuptoj që a forë se duhet në ato momente që të kesh këtë qartësi e mendime.
1: Dhe
2: më kupton?
1: Po, të kuptoj, është e çuditshme gati.
2: Ta kesh atë forcën të shkruaj, të kapësh një laps.
1: Ishte e vetmja mënyrë, sa ai s'kishte komunikim tjetër me ata, po kur i shkruan që borxhi kam Halitit për tjegullat, edhe me ja këtu legët.
2: Legët, po.
1: I ka e një borxh dikujt, po, po. Ajo është. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush është? Kush është?
3: Ardiani nga Tirana.
1: Ardiani nga Tirana. Ardiana, u prezanto pak, na trego pak.
3: Jam një punëtor që po lajmë një kompani private.
1: Okej.
3: Okay. Me me transport. Kemi fol dhe tje.
1: Me merresh me transport, do të thotë shoferi.
3: Po.
1: Po shumë mirë. Po udhtonë për Shqipëri, Ardian?
3: Gjithë Shqipëri.
1: Në gjithë Shqipërinë. Shumë mirë. Atëherë, ne duam të t'japim ty sepse në timon tani që është në verë, por edhe në dimër sigurisht, duan një palë syze të mira kështu. Syze dielli. Që të mos lodhen syde, ku diun se çfarë. Max Optica ka syze të shkëlqyera, kështu që
2: do dhurojmë 100 euro nga Max Optica.
1: Si thua, je dakord?
3: Jam dakord.
1: Okej, okay, shumë mirë. Atëherë, pyetja për ty është kjo. Dhe do të ndihmojmë, po mos u nxito.
3: Po.
1: Cili qytet i Shqipërisë ka 3 lumenj, 1 liçen, 1 malsi?
3: Shkodra.
1: Bravo, okay.
3: E di
1: që shkon edhe ande.
3: Është qyteti im i preferuar.
1: Është vërtet? Po pse është Shkodra qyteti yt i preferuar?
3: Po ne ka 11 vjet që po ne më pëlqen shumë.
1: Mhm. Po për sa të pëlqen se na dëgjojnë Shkodranë dhe leti
2: leti kënaqem pak
1: po,
2: sot.
3: Po më inaçe, po.
1: Po më inaçe. Po. Shkodra është shumë e bukur.
2: Ka babin.
3: Shumë e bukur. Ta marrësh nga hoti e të vish deri në dri, është shumë e bukur.
1: Është shumë e bukur vërtet. Kështu që i gëzosh syzet.
2: Shumë falim dhe, gjëroj
1: po, gjithë të mija dhe. Po, e, sa arruam, siri numër dhe?
3: 100.
1: Po, pse 100, më shok?
3: Big Brother VIP.
1: Ja, shikon. 100 da ishte numëri. Big Brother VIP. Nuk e di, shali dhe ka, po, e. Big Brother VIP 100 da, mas 100 vjetës. Big Brother VIP 105.
2: Gjithësi. Faleminderit shumë, shqyrë që fitove.
1: Gjithashtu, gjithashtu edhe për ne.
2: Edhe të urojmë një ditë të mbarë.
1: Mirupafshim.
3: Gjithashtu edhe për ju. Mjaftë mbarë.
2: E bukur shumë Shkodra. Shumë
1: si shumë zotëria, ha?
2: Po, shumë e bukur Shkodra.
1: Po. Edhe unë ka shkuar goja mbrapa duke thënë, por
2: edhe Shkodra.
1: Nuk dua të bien përsëritje. Edhe Shkodra, po. Se janë Shkodranë e tanë, i banë edhe këto, janë gocat, çunat, artistët janë ka prodhuar shumë. Margello, moj margjene, ja kangën,
2: e klashe.
1: Atëja, do bëjmë pëptashi. Ti. Oke. Jemi gati?
2: Jemi gati për...
1: Akademia është gati, le të rekrutojmë, po.
2: Do rekrutojmë.
4: Dhe tani, loja është preferuar e shqiptarve, Shtrak Shtruk.
5: Në Wake Up.
2: Kur u zgjua në mëngjes, Tosi e kishte Shtrak Shtruk zeherë. Kur u zgjua në mëngjes, Tosi e kishte Shtrak Shtruk zeher.
1: Mirë mëngjes i juve kudo që jeni, na shkruani tani se çfarë kishte Tosi zeher kur u zgjua në mëngjes. Hami Heidi. Lizove.
2: Ça do thot zeher për shkak?
1: Zeher do thot helm.
2: Ah, okay.
1: Zeher do thot helm.
2: Tiri e po lexova.
1: A do shajë shpreha. Kur ajo situata gojore e mëngjesit, nëse mund të shprehemi kështu.
2: Vlendi.
1: Atëherë.
2: E the.
1: Është sipas gramatikës së gjuhës shqipe.
2: Jo.
1: Po ba, e di sa mesazhe kanë ardhur, mbas 200 mesazhe.
2: Po, e the gjithsesi.
1: Mbas 200 mesazhe, 247 mesazhe kur e thash unë. A lejohem të flas mbas 247 mesazhe?
2: Jo, Vlendi, do ta lësh atë sa.
1: Fituesit janë aty, janë po, okay. Në rregull, shkruani. Jemi gati tani për të bërë edhe edhe këngën e dekadës, është e hënë, kështu që do të kthehemi pas në dekadën e viteve 70, siç ndodhet çdo të hënë. Kjo është një këngë e vitit 1979, do të thotë
2: një këngë
1: 47 vjeçare që ende mund të luhet në radio sikur ishte dje. Don't Stop Me Now nga The Queen.
2: Nga The Queen, po, ju përshëndesim.
1: Yes,
2: super këngë.
1: 7:48 minuta. Ju jeni në vendin e duhur. Ha, vazhdo.
2: Ra, ra, ra. Mirëmëngjes.

0: Albania Radio Hits. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pit faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
12: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
13: Pushimet e verës janë afër, biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
14: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
15: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
16: Gjysha, Gjysha, si je ti?
17: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
16: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
17: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
16: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
17: E, mimi ka qare dhe veshët.
16: Si nona, që ka bo super yll.
18: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
19: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
20: Shumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Comodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Comodita Home. Ndjehu komod.
21: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
22: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
23: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
24: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
25: Top Radio. TV. The next level.
26: Power FM.
27: Number one.
28: Top Radio.
29: Flash në Top Albania Radio.
30: Lëvizja vetëvendosje fitoi zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë, por me rezultat më të dobët në krahasim me zgjedhjet paraprake të 10 orit. Partia Albin Kurtit mori rreth 43% të votave. Sipas rezultateve paraprake, e dyta doli Partia Demokratike e Kosovës me rreth 21, pasuar nga Lidhja Demokratike me mbi 17 dhe Alianca për Ardhmërinë me rreth 7% të votave. Në zgjedhje dolën gati 37% e qytetarëve me të drejtë vote, më pak se në votimet e 28 dhjetorit të kaluar. Kryetari vetëvendosjes Albin Kurti shpalli fitore në zgjedhjet parlamentare të një ditë më parë dhe la të kuptohet se do të bashkëpunoj me partitë e tjera për formimin e institucioneve. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike. Rreth 2 milion qytetarë të Kosovës kishin të drejtë vote në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat u organizuan dje pas dështimit të kuvendit për zgjedhjen e presidentit, por pjesëmarrja ishte vetëm rreth 37%. Të zgjedhjet u zhvilluan pa incidente që do të ndikonin në mbarvajtjen e procesit.
31: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
30: Sot pritet protesta e 9 qytetarëve kundër projektit në Zvërnes dhe e qeverisë. Protestuesit janë tubuar për më shumë se një javë tashmë çdo pasdite para kryeministrisë duke kërkuar largimin e politikës së vjetër me thirrjen Shqipëri e Re, ndërkaq kanë bërë thirrje për një protestë masive kombëtare më 10 qershor. Ignorant, delirant, charlatan që shkojnë me demek për të mbrojtur mjedisin dhe flasin për Shqipërinë e shqiptarëve, lidhur me protestën para zyrës së tij, kështu u shpreh kryeministri Edi Rama nga Elbasani në aktivitetin e 35 vjetorit të krijimit të Partisë Socialiste atje. Thirrjen Shqipëria e shqiptarëve e konsideroi raciste dhe që nxin imazhin e vendit. Presidenti Trump tha se çdo marrëveshje e re me Iranin nuk do të shoqërohet me heqje të menjëhershme të sanksioneve apo me një zbutje të menjëhershme të politikës ndaj të Iranit. Trump u shpreh se çdo vendim për lehtësimin e masave mund të merret vetëm në një fazë të mëvonshme në varësi të sjelljes së Iranit.
31: Kjo është Top Albania Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
0: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Tani goditje dënimi.
7: Oh, çfarë goli! Spektakolare!
8: Grab the door.
6: Sara.
9: Philips, shesa me korrent pa kordon, me teknologjin Power Cyclone. Pëlqen të thith më shumë pluhut, pa pastërti dhe njolla se çdo fshesë tjetër me korrent pa kordon. Ju e doni pastërti, ne e duam pastrimin. Philips.
3: Entuziazmi i botrorit përkon me super ulljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ulje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
10: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credits online pa komision. Nëzito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisën me kartën gol, marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtarës shqiptare.
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex? Është e thjeshtë.
12: Merë tani, Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat, me Vodafone Flex, ja vlen.
13: Larg zhurmës e qytetit, me punët e fshatit.
3: A mund të shmanget kjo?
13: Të rinjt zbulojnë profesionin në shtukje. Të jesh estetist i lopëve.
27: Bravo! Bravo!
28: A di se nana po ju pet, e nana ju po ju për tjep.
13: Pun Pateka, të martën, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u kthyet në Wake Up ora 8:09 minuta në këtë moment. Do të flasim për një temë aq të rëndësishme, po dhe aq interesante. Flasim për gjumin, që është një nga shtyllat kryesore për shëndetin ton fizik dhe mendor. Është ai që na motivon, ai që na ndihmon në memorje, në humorin ton, në të gjitha aspektet e jetës, edhe shumë shpesh ne nëmblersojmë për shkak të ritmit të jetës, e neglizhojmë, nuk e dim në fakt se sa e rëndësishme është që të plotësojmë orarin tonë të gjumit. Mund të flasim për foshnjët, bebet që flejnë deri 15 orë në ditë, por edhe për të rriturit që mjaftohen me 7 deri 9 orë në ditë. Por për të folur, për të zbuluar të gjitha rreth gjumit, kemi kënaqësinë të kemi sot në studio doktor Edlir Dume, që është specialist i gërhitjes dhe apnesë gjumit. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes. Mirë se jeni.
2: Kënaqësi që të kemi doktor sërish.
1: Gjithashtu.
0: Pra, sa e rëndësishme është të bëjmë gjumin e plot, edhe sa e rëndësishme është për shëndetin ton mendor edhe fizik.
1: Siç edhe ti Anisa, gjumi është një nga shtyllat. Në fakt njihen katër shtylla kryesore që janë për shëndetin, për të qenë healthy, për të qenë i shëndetshëm. Një është dhe jo sipas renditjes të rëndësishme, po aktiviteti fizik, shumë i rëndësishëm. Çfarë hajmë? Dieta janë shumë rëndësishme. Çfarë mendojmë? Dhe gjumi. Po në fakt gjumi po shifet dita ditës dhe vitet që po kalojnë, që rëndësia e gjumit nuk është thjesht vetëm një shtyllë, po gjumi është themeli mbi të cilat këto tre të tjerat bazohen. Nëse nuk flejmë, nuk kemi fuqi për të servitur, nuk do të bëjmë zgjedhjet e duhura në ushqime dhe mendimet tona nuk do jenë aq pozitive. Kështu që është themeli i qendrës shëndetshme është gjumi.
2: Pati po thuaj që është vështirë që të shkosh e të ushtrohesh në palestër mbas një nate me gjumë shumë të keq ose pa gjumë.
1: Përveç asaj, por dhe shanset që ti të dëmtohesh, pra recovery, pra nuk ndodh, dhe të shanset që ti të dëmtohesh në palestër ose nëse je sportist, pra në aktivitetin sportiv, janë shumë më të larta. Biles, po them, nëse dikush flen më pak se 4 orë gjumë, ka 90% më shumë shanse që të bëj një strapë muskulare.
2: E kuptoj. Po doktor, jo për të kundërshtuar se un jam dakord me ty, por për ta ngritur si çështje, ka njerëz të cilët thonë që mua mjaftojnë 4 orë gjumë. Ka nga këta, janë ca
1: e disa rallësh ka, po është shumë të rallë.
2: Mund të jetë rallë jam në përqindje për shkak të popullatës.
1: 0.0001% e popullatës mund të jenë vetëm ata që mund fakt ka pasur një si lloj mutacioni,
2: okay,
1: që këta mund të funksionojnë okay me 4 orë gjumë. Po nuk është normale. Për shkak të po flisim pak më përpara, Nikola Tesla ka qenë një sleep hacker, që i themi. Ai nuk flinte, nuk bënte gjumin normal që bëjmë ne 7 deri 8 orë pa ndërprerje. Ai bënte shumë mikrogjume gjatë gjithë ditës. Dhe
2: po se ajo është nuk është shumë praktike, me thënë të drejtën. Në kuptimin që ja ti çohesh, del, shkon të punosh, duhet të
1: jo, të nuk në botën sot nuk është praktike. Po në profesion që kishte ai, që kishte do shpikte, do shkruante, do bënte if biles e përdorte në favor të këtyre mendimeve dhe ideve që krijonte.
0: Pra, a është e vërtetë se unë kam lexuar disa artikuj, është temë folur kjo e gjumit, sidomos në botën e punës.
1: Po.
0: Sot është e vërtetë që secili prej nesh ka një orar të vetin, pra apo nuk është e vërtet, pra të rriturit bie fjala ka nevojë me se s'bën nga 7 deri 9 orë në ditë?
1: Secili, domethënë, cikli i gjumit rregullohet nga ky që quhet ritmi cirkadian, i cili në vetvete rregullohet nga drita e diellit. Pra varet kur lind dielli dhe kur bie dielli. Kështu ne jemi evoluar, kështu kemi fletur për herë, jo vetëm ne, dhe kafshët. Dhe ky lloj, pra kur del drita në mëngjes, ne informacioni merret nga syt, përcillet nga syt dhe sekreton kortizolin që ne zgjohemi. E kundërta ndodh gjatë natës kur bie errësira, fillon të sekretohet melatonina derisa arrin pikun dhe ne mund të futen në gjumë. Pra kjo në vetvete është për të gjithë, sepse siç e kemi cikl-

0: në diellet dhe kemi njësoj të gjithë. Pastaj dikush mund të lëvizi me një ose orë, një orë ose jo më shumë nga ky cikël cirkadian. Momenti që ky cikël cirkadian prishet dhe ti je i sinkronizuar, atëherë fillon probleme me pagjumsinë. Për shembull, ose është prej famshme që themi për shembull i kapërceu gjumi.
1: Okay?
0: Kjo është pra që ti e humbe atë, ka një dritare që ne është optimale për ne që të futemi në gjumë, sepse do ndodhin disa procese përpara se ne të fillojmë gjumin. Nuk është thjesht mbyllim syt dhe zjohemi në mëngjes. Dhe këto procese në botën moderne po prishen, po çrregullohen nga shumë faktor. Telefoni, drita, pra drita e fortë, drita e bardhë,
2: elektrike ose drita e bardhë e ekraneve, po.
0: Drita blu e ekraneve, telefoni, kafeina, stimulantë të tjerë që përdoren këto e prishin gjithë kët ciklin cirkadian të gjumit.
2: Është gjithashtu e vërtetë që pra se ka njerëz që mund të ti marrin ato orët e gjumit, po themi ka dhe që flan 9 orë, njëon disa. Por bien gjumë rreth orës 2 apo 3 të mëngjesit edhe pastaj flen deri nga ora 10, 11 në mëngjes edhe zgjohen nga mesdita, po themi. Ja. Si ndryshon kjo nga gjumi kur ti ke fjetur fjala vjen në orën 10:30 në dark ose 11 në dark, cili është opsioni më i mirë?
0: Opsioni më i mirë është të flen para orës 12.
2: Para
0: mesnatës.
2: Okay.
0: Pra rreth orës 11 për adultët, pra për po themi nga mosha 20 deri në 65, ne kemi edhe mbi 65, kemi nevojë për 7 deri në 9 orë gjumë. 7 deri në 8 orë, mfal. Ideali është 7 orë gjys. Dhe 7 orë gjys është ideale sepse ne duhet të kalojmë 5 cikle dhe këto ciklet janë nga 90 minuta, kështu që i bien 7 orë gjys. Kjo është ideale.
2: Janë të barabartë këto cikle në
0: janë pothuajse të barabartë në minutazh, por çfarë ndodh gjatë këtyre cikleve ndryshon me fazat. Pa, sa më
2: pra secila ka një funksion tjetër, po.
0: Jo, e kanë të ngjashëm, okay. Por përqindja për shembull e gjumit thellë bëhet më shumë gjatë fazës së parë të natës, përqindja e gjumit rrem bëhet më shumë gjatë fazës së dytë të natës. Tash një person që flen në orën 2 dhe del jashtë sinkronizimi me ritmin e tij cirkadian. Kështu nuk mund të jetë akoma, nuk mund të jetë, okay, mund i 100% i kthjellët, 100% vetvetja në të nesërmen.
2: Mund na tregosh pak për se cilat janë këto fazat, këta gjumet e ndryshëm, pra është gjumi REM, siç e quajmë, që vjen nga anglishtja, ne përdorim
0: kështu pra,
2: rapid eye movement, sepse syt lëvizin me shumë shpejtësi, nëse do të kishim qepalla të hapur, do të shihe që bebet e syrit lëvizin në mënyrë të çmendur, po e quaj në thonjza.
0: Po.
2: Pastaj kemi deep sleep, ose gjumin e thellë. Pra çfarë janë këto?
0: Gjumi i gjithë gjumi ndahet në dy, non-REM dhe REM. Tek non-REM kemi gjumin e lehtë dhe ajo ka dy fazat e veta, të cilat kryesisht, pra në fazën e dytë, po themi, të gjumit të lehtë, ne kalojmë 60% natës. Është gjumi më i lartë, më me sasi më të madhe. Dhe kjo kryesisht na para përgatit për të futur në gjumin e thellë. Një cikël normal gjumi fillon kështu light, deep, light REM. Ky është 90 minutësh.
2: Pra, dhe ky përsëritet. Gjumi thellë, gjumi i lehtë prap, REM.
0: Dhe kjo cikël përsëritet 90 minuta. Ndërsa në dy fazat e fundit ose në dy pjesët e fundit të natës, pra në tre orën e fundit, nuk bëjmë gjumë të thellë, bëjmë vetëm light dhe REM, pra i lehtë dhe REM. Çdo secila nga këto faza kanë funksionin e vet. Pra një është që fillojmë ne shkëputemi nga ambienti përreth. Okej.
2: Okay?
0: Bie temperatura e trupit,
2: jemi të
0: pandërgjeshëm. Kjo është e fazat e lehta. Bie temperatura e trupit. Okay, pra përgatitemi për të futur në gjumë të thellë. Këto valët e trurit ndryshojnë. Kur jemi në gjumë të thellë, valët e trurit janë shumë të ngadalta. Kur jemi në gjumë të rem, valët e trurit janë pothuajse sikur jemi zgjuar, pra ka një aktivitet neuronal shumë të lartë gjatë gjumit rem. Dhe prandaj është besoj gjithkujt i ka ndodhur kur jemi zgjuar mbas një ëndre, ndihemi shumë më mirë sesa kur zgjohesh në drek mbas gjumit të thellë. Nëse bën një
1: po, e vërtet është kjo.
0: Sepse zgjimi nga një fazë që është shumë e thellë dhe me një aktivitet në truri shumë ndryshe nga aktiviteti i zgjuar, kjo diferencë e bën të zgjohemi dhe nuk kemi shumë alert, pra nuk kemi shumë normal.
1: Nuk e di, a është e vërtet që mund të kompensojmë gjumin e humbur, për shembull, që unë them, unë do rekuperoj gjumin e javës, jam zgjuar çdo ditë shumë herët në weekendin.
0: Ja, dëgjoj, është ai është gjumë emergjence. Okej.
2: Okay? Ai është si flesh në urgjencë, në spital, domethënë.
0: Është gjumë, jo, emergjence, pra domethënë që
1: okay.
0: Në momentin që trupi ka ka arritur maksimumin e pagjumësisë edhe duhet që të marrë vetveten, por jo gjumi ideal është ta bëjmë për ditë në të njëjtën orë, mundësisht problemet qëndrojnë sepse ritmi jonë jetës, shoqëria jo moderne na e pengon këtë gjë. Diku do dalësh një fundjavë, diku do shkosh në një event apo diçka e tillë, apo si kemi punë gjatë ditës, kështu që ne kemi shumë të vështirë që ta mbajmë këtë ritëm, por aq sa kemi mundësi, kur e kemi mundësinë duhet të jemi shumë rigoroz me orarin që bijam dhe orarin që zgjohemi, dhe kur jemi në sinkron bashkë me ritmin tonë cirkadian, do ndihemi shumë mirë të nesër në ditës.
2: Një nga pedagogët në Akademinë e Shkencave aty në Regjina pyet, po sigur dikush të fle 5 orë gjatë natës, dhe bën 2 orë gjumë dreke. Quhet kjo një shtatorash?
0: Jo, nuk, quhet shtatorash, por nuk është e njëjtë shtatorash sikur ti bëre 7 orë jashtë. Nuk është e njëjta gjë.
2: Kështu që duhet të mbledhi bashkë, domethënë që të bëj këtë proces, këto ciklet që
0: to. Po siç e shpjegova, 3 fazat e para. Pra 1 orë gjys, 1 orë gjys, 1 orë gjys. Janë më shumë me gjumë në thellë. Dhe pastaj bëjmë gjumë në rem. Kur e ndanë këte 5 orë dhe 2 orë, ti i bje të fillosh ciklin nga e para ato 2 orë të dregës, për dhe nuk e ke plotësuar komplet.
2: E kuptoj. Doktor, ka njerëz për shumë që thonë se kur janë në një dhomë hoteli, pavarësisht se hoteli është shumë i mirë, dhe shtrati është okej, s'ka asnjë gjë që shkon, nuk flenë si në shpinë e tyre. Si shpjegohet?
0: Më ndodhe mu kjo personalisht. Kam përshtypjen se ka të bëjë me moshën. se pak gjumi pra me kalimin e moshës bëhet më i brisht. Pa truri ka më të vështirë që gjeneroj gjumin e thellë dhe gjumin e rem. Ka disa arsye, mendimi im personal për punën e hotelit, një është komforti. Po themi që komforti është okay.
2: Po.
0: Por të qenur në një ambient të huaj,
2: eksakt.
0: Okay, dhe instinktivisht
2: një pasigurie pra që ti si mësuar dhe kjo dom këta jashtë që janë të tutë edhe
0: përveç asaj po je thjesht në një ambient të huaj pra nuk je në komfortin e shtëpisë tënde që je mësuar dhe mund ngjalli një lloj pasigurie që rjedhimisht ty të bën që mos të futesh në gjumin e thellë. Nëse mund ta
2: ato aromat e shtëpisë, ndjesia e dhomës tënde, krevati i zakonshëm,
0: siguria që ti ke fituar
2: ta shtëpia. Të ndihmojnë që të biesh në gjumë të thellë.
0: Po. Se për shembull, kjo ka të bëjë pra me sa alert, sa
2: sa je
0: sa i vetdijshëm që dihet ti për ambientin që të rrethon. Balenat ose edhe delfinat që po flisim më përpara, për shkak sepse duan të mbijetojnë, se janë mes ujit dhe duhet predatorëve të mbijetojnë, ato flenë me gjysmën e trurit. Pra bën një fazë me gjysmën të trurit, pastaj flenë me gjysmën tjetër. Gjysmën
2: e trurit qëndron gjithmonë zgjuar.
0: Zgjuar, pra janë flenë, pushojnë gjysmën e trurit dhe janë alert.
2: Ne s'mund ta bëjmë këtë, edhe ne jemi gitarës ata.
0: Ne s'mund ta bëjmë. Por kjo që ndodh në hotel është pak a shumë një ngjashmëri e saj, pra ti nuk futesh komplet në gjumë të thellë.
2: Kam dëgjuar një doktor që jepte një shpjegim tani më kujtoa, që jepte një shpjegim të ngjashëm me këtë që sapo thënë, që duke qenë se jemi të pasigurt siç balena është e pasigurt se kush e di ç'po ndodh në oqean, edhe ne ndodhem në hotelit, vëmë gjysmën e trurit në punë dhe nuk është i njëjti gjumë siç bëjmë në shtëpi.
0: Nuk është i njëjti gjumë.
1: Nuk e di, un flet shumë ra. Ku do të jem, domethënë, nuk ka problem. E shijoj sinqerisht një saj, nuk e di. Nuk e kam fare pjesën e alertit. Por për ta përmbledhur këtë pjesë. Pra, është më e rëndësishme cilësia apo sasia e gjumit? Pra, cila është më e rëndësishme?
0: Të dyja kanë rëndësinë, por dhe njëra patjetër nuk shkon.
1: Okej.
0: Pra, siç folëm, pra mund të ketë persona po janë shumë të rrallë që me 4 orë gjumë cilësor janë okay.
2: Ata 0.0001.
0: Po edhe dikush që flen 10 orë, por nuk bën gjumë cilësor, pra ka zgjim të shpeshta gjatë natës, ka probleme të tjera që mund të kenë probleme shëndetësore, siç apnea e gjumit për shembull. Flej 10 edhe 12 orë dhe prap nuk është njësoj si një gjumë cilësor me standardin 8 orash, po themi që ne kemi.
2: Cila është temperatura e duhur në dhomë për të bërë një gjumë sa më cilësor?
0: 22 gradë, 23 gradë Celsius. Pra sa më ftohtë, ti dhomën e aq më shumë futemi në gjumë thellë. Edhe aq më mirë
2: futemi në gjumë thellë. Nuk do të bëhet për ngrohtë, po.
0: Jo, s'do të bëhet për ngrohtë.
1: Se me ngrohtësi të zë më mirë, më shpejt.
0: Mund të zëri, po.
1: Më thellë, nuk zgjohesh më.
0: Jo, jo, është duhet të ftohtë. Dhomën duhet të ftohtë që të flesh, që të bësh gjumë në thellë.
1: Un kam flet gjithë jetën gabim.
2: Edhe
1: ajo kam flet shumë gabim blindi.
2: Po për prindrit e të vegjëlve. Foshnjat, pra, foshnjat flenë shumë. Sepse janë foshnja.
0: Pa.
2: Sa dhe kur duhet të shqetësohesh, për shembull, nëse ka një foshnjë e cila nuk fle mjaftueshëm ose i duket prindit sikur ky fëmija qëndron zgjuar tepër gjatë edhe llogarit të orët, sa orë duhet të fler një foshnjë në 24 orë?
0: Tashti, foshnjët bëjnë një gjumë që quhet polifazik, pra flejnë bëjnë disa gjumra gjatë ditës. Dhe cikli tyre cirkadian që rregullon gjumin nuk është akoma i zhvilluar, pra ato nuk marrin sinjal nga drita e diellit për të bërë gjumë. Një foshnjë deri në 3 muaj mund të flejë deri në 17 orë gjumë, dhe është normale gjatë ditës. Dhe këto 17 orë, 50% e këtyre 17 orëve është gjumë REM.
2: Është bekim për prindërit që foshnja flej ai shumë, domethënë se
0: po, për fakt, po, por nga që zgjohet shpesh, dhe nën dhe nëna gjatë natës duhet të bëj sinkronizimin e gjumit të saj me foshnjën, që dhe ato zgjohet gjatë natës, sepse një nga problemet kryesore që edhe shkaki postpartum depression është pagjumësia që shkakton fëmia nënës, pra jo qëllimisht, po kështu është evolucioni. Dhe nëna duhet të përshtatet me ciklin e gjumit të foshnjës. Kështu që po 50% e këtij gjumi që bëjnë 17 orë që bëjnë foshnjën është REM sleep, pra gjumi i ëndrave që po e themi, për shkak sepse është aktiviteti shumë i lartë neuronal dhe foshnja po bombardohet me informacion neuronal dhe po krijohen neuronë dhe sinapset e reja.
2: Në qartë, kjo është krejt e natyrshme dhe normale,
0: është krejt normale.
2: Është një trup i ri që po
0: zhvillohet, po zhvillohet, po krijohet. Dhe pastaj me kalimin e moshës ulën dhe orët e gjumit. Themi rreth moshës 6 vjeç, 6 deri në 8 vjeç, duhet flejnë diku tek 9 vjetor. Okay, diçka e tillë dhe është e rëndësishme për prap që fëmia të binë në të njëjtën orë çdo natë, pra mos i prishim atyre ritmin cirkadian.
2: Në qartë.
0: Unë kupton se telefonat, sheqeri, paragjumet, gjërat të tilla janë kategorikisht të ndaluara. Kemi pastaj një ndryshim në adoleshencë, dhe kjo është shumë interesante. Në adoleshencë ky ritëm cirkadian shkon përpara. Pra nëse ne kemi orën e gjumit normale, pra adultët e kemi rreth orës 10-11, adoleshentët i shtuhet me 2 deri në 3 orë.
2: Dhe shkon deri në orën 1 i bie.
0: Po, edhe është fazë normale e zhvillimit të tyre dhe shpesh herë kjo shkakton debat midis
1: prindërve. Shumë sa interesante.
2: Shumë debat. Jo, realisht. Po fli,
0: çfarë ke pse nuk flen? E kanë shumë të vështirë. Mosha
2: ne prindrit duam të flem. Domethënë shkon ora 11 dhe ai thon, mos po flihet. Ja. Tani ti thua si e lëm këtë adoleshentin me kompjuter
1: të në shkollë ditën tjetër.
0: Po shifa, ky është çelësi. Prandaj ndodh kjo adoleshentëve, sepse po përgatiten që të jenë adult, pra po përgatiten që të jenë independent. Dhe kjo ndodh përveç se dhe pra gjumi shtyhet për këtë arsye, ato 2 orë ose 3 orë që ju mbasi keni fletur, ato ndjehen independent. Okay, dhe po përgatiten për atë, për pra që të bën atë
2: dizajni,
0: dizajni.
2: Pra, që ai të jetë pa prindrit aty dhe të jetë vetëm edhe
0: e kanë pothuajse të pamundur të flejë me orarin ton. Dhe ajo që ne i kërkojmë, në thonjë se është e padrejtë.
2: Po problemi s'kan faj, pra, s'kan faj. Është natyra.
0: Është natyra. Po problemi pastaj që ndron se adoleshentët duan deri në 10 orë gjumë. Problemi tjetër që ndron pastaj që duhet çohen në orën 7 mëngjesit që të shkojnë në shkollë.
2: E kam lexuar këtë që rekomandimi do të ishte që
0: të shtyjë orari shkollës.
2: Të shtyjë orari shkollës
0: për
2: adoleshentët, sepse është kundër natyrës tyre që të çohen në 7 edhe të jenë produktiv në orën 8 në mëngjes në shkollë.
0: Nuk e kanë truën gati për të mësuar.
2: Po prandaj atëherë u zgjohet nga ora 11 domethënë.
0: Edhe i shkon domethënë në orën 10 ato janë gati të përgatitur për të filluar të mësojnë. Dhe është ka studime që kjo po që është propozuar, por besoj se edhe performanca e tyre në mësime do përmirësohet sepse do kenë orare të mjaftueshme të gjumit.
2: E kuptoj.
1: Po ndryshime, jo veç moshe, po edhe gjinie. Pra, gocat dhe çunat kanë nevojë për orare të ndryshme?
0: Nuk kanë nevojë për orare të ndryshme, janë pra është një jetë cikël që ato duhet ndjekin, por mund të ketë një ndryshim në fazat e thella të gjumit. Zakonisht femrat kanë gjumë më të lehtë se sa meshkujt. Dhe kryesisht ndodh kur mbasi bën nëna. Mbasi bën nëna kanë gjumë super të lehtë sepse janë vigilant për fëmijën.
2: Është ajo që quhet mom brain. Po, truri
0: nënës.
2: Ndodhin ndryshime.
0: Ndodhin ndryshime. Kështu që nuk është orët i duhet të jeni soi, cilësia po prapë njësoj, po ka ndryshime në këtë.
1: Se unë kisha lexuar një artikull që gocave i duhet më shumë gjumë. 30
0: ja,
1: minuta.
0: Ja, besoj se
1: nuk është vërtet.
0: Është justifikim.
1: Okej, mbaroj.
2: Po, në fund do të pyesja, cilat janë pasojat për ta nënvizuar rëndësinë e gjumit? Pasojat më të këqija, le të mos merremi me, po themi, ato të voglat që shkakton një gjumë i dobët, gjumë jo cilësor për një periudhë të gjatë kohë. Pra flesh shumë pak apo flesh keq, nuk kujdesesh që të flesh mirë etj. Lëgjërat pasdore, çfarë mund të ndodhi që është e keqe?
0: Minimumi që mund ndodhi është jetëgjatësia shkurtuar me 10 vjet. Nëse ti lifespan do kesh 100, minimumi.
2: Kësh minimumi.
0: Minimumi që mund ndodhi.
2: 10 vjet më pak jetë.
0: Po vetëm nga gjumë 10 vjet më pak, wow. Po 10 vjet më pak vetëm nga gjumi, jo, po ke ja edhe problemet e tjera që janë gjatë ditës. Tashti, nëse do marrësh vetëm pa gjumsinë, s'po marrim pjesën që ke apne apo ke përshësime të tjera të frymash gjatë gjumit. Mm-hmm. Nëse do marrësh vetëm pa gjumsinë, kjo shkakton shumë probleme mendore. Pra, probleme të tipit ankth, depresion, sepse vetëm gjatë gjumit të rem rregullohen këto mendime. Rregullohen, konsolidohen, pastrohen, janë bër një studim tjetër shumë i bukur, nëse dia kemi kohë, u vendosën dy grupe pacientësh healthy në i vënë gjumë nën MRI, pra nën rezonancë magnetike, dhe i pan se cilat pjesë të trurit ndizeshin. Dhe përpara gjumit një grupi i treguan, nëse më fal, të dy grupeve i treguan foto që i ngjallën atyre emocione negative, foto, video, për shembull luftrave, gjëra të tjera, ngjallën emocione negative dhe ai pan se cilat qeliza truri ndizen. Një grup fleti gjumë dhe mbas 12 orësh i treguan po tintat imazhe, ndërsa grupi tjetër nuk fleti gjumë. Grupi që fleti gjumë, mbas se kishte flet, i kishte procesuar këto imazhe dhe nuk i ngjallte të njëjtin emocion negativ, ndërsa grupi që nuk kishte fletur gjumë kishte pothuajse të njëjtin reagim fillestar, mbas edhe më keq.
2: Por
0: kjo do të thotë lidhjen që ka me ankth, me depresionin, mendimet që ne nga dita i kemi mbledhur si ndodhi kjo, si ma tha, si u bëri, si shkoi kjo situatë.
2: Ishte ky alarmi i jutit zgjimit?
1: Ishte.
0: Eksaktë,
2: ishte. 8:30. E kuptova pra që në gjumë ata arritën të procesonin dhe ishin më të fortë, më të qëndrueshëm përballë këtyre imazheve sesa njerëzit që nuk ishin.
0: Pastaj nëse kemi probleme me oksigjenimin gjatë natës, pastaj kalojmë te probleme kardiovaskulare, hormonale, edhe shumë të tjera që kemi folur po.
2: Kështu që kur flini ju doktor, pyetja e fundit.
0: Rreth orës 11:12. Mundohem.
2: Edhe vetëm po.
1: Edhe në 8:30.
2: Zgjohet.
0: 8:30
1: zgjohet.
2: Kjo na fal që të kemi prishur gjumin sot
0: edhe orarët. Fleta më herët dia për ta kompensuar.
2: Ah, shumë mirë.
1: Shumë
2: faleminderit për kohën sot.
1: Shumë faleminderit.
2: Ju më specialisti apnes gjumit, gërhitjes edhe vetë gjumit si një proces shumë i dobishëm, shumë i nevojshëm për njeriu. Ne do të kthehemi shumë shpejt, ora është 8:30 minuta.
3: Kështu. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience. 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
5: Bravo prish kjo dreqe, cingela pa punu tokën, kam 100 pun, emën ngelën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo ha, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjer.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
3: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
9: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jeni gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: mëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program.
1: Mëngjes.
0: Gorillaz. Atëherë është 8:41 minuta dhe jemi gati tani për të luajtur lojën tonë të preferuar, të titulluar Shtrak Shtruk.
1: Ua, so serioze.
0: Skam au ju.
1: Skam
2: Shtrak Shtruk. The
1: wake up. Sot do të njohim Angelon nga Korça dhe Besartin nga Tirana.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjesi.
0: Si jeni?
1: Angela.
3: Përshëndetje.
1: Përshëndetje. Si je? Na tregon për veten.
3: Mirë, unë për momentin jam në shtëpi. Kam më shumë hapë këtu.
1: Ça?
0: Fole qesh edhe një herë. Çfarë po thua?
3: Na erdhi me macja, prandaj po mjaullim.
0: Erdhi macja. Po mirë, si quhet macja, Angela?
3: Macja quhet Giga.
0: O, paske dy.
3: Jo, një, Giga.
0: Macja thashë se ai madhja, mendova se ka
1: një. Macja quhet Giga.
0: Giga. Sa giga?
1: Gigabyte.
0: 512 giga. Shumë mirë. Okej, Heidi.
1: Mund të të ndihmoj macja, nuk është problem në këtë lojë. Okej.
3: Okay? Po.
0: Për dijenin tënde, se ndoshta nuk e di këtë, në Korçë, Angela bëhet Angela.
3: Po.
0: Kështu i thonë në Korçë.
1: Okay.
0: Angela. Në gjithë Shqipërinë është Angela, po në Korçë është edhe po gratë është
1: Angela. Quindi l'accento sulla e. Okej, okay, ne kemi.
0: Besart,
1: mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes, Heidi, mirëmëngjes.
0: Si jeti?
4: Mjetin, jo.
0: Ne jemi shumë mirë, po ti që nga tregon për veten?
4: Unë punoj në një firmë private. Jam agjencitesh.
0: Qa shisni juve?
4: Fisha karikuesa.
0: Fisha karikues.
1: Elektronike, pra.
0: Sa pëm kërgoj Heidi për një karikues tip C?
1: Type C.
4: Gati.
0: Shumë mirë, okay.
1: Po shumë mirë, pra do të luajmë blindi.
0: Okej, okay, fillojmë lojën atëherë.
1: E fillojmë me Angela
0: për Besartit.
1: Okej. Okay. Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk.
0: Angela, rada jote.
3: Një qershi.
0: Pra Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një qershi.
1: Nuk është qershi.
0: Është koha e qershive tani. Por Xhaxhi Raqi, sot i Raqi, mund të jetë nga Korça. Nuk ka mbjellë një qershi. Shkojmë te Besarti.
1: Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk.
4: Një lis.
0: Edhe një herë Besart?
4: Një lis.
1: Pema. Po. Pema e bukur, por jo, nuk është saktë. Faktikisht është goxha e mund të jenë shumë gjëra, ka shumë pemë, ka shumë bimë.
0: Patjetër, mund të jetë një trëndafil.
1: Por nuk ka asnjë problem sepse ne do të ndihmojmë tani në raundin e dytë.
0: Që japim numrin
1: e shkronjave. Dhe numri i shkronjave është 4. Apo jo, Blendi?
0: Ranë nga shtenjat dhe i tani...
1: Ska një... 4.
0: Jo, janë 4.
1: Okay. Janë 4 shkronja. 4 shkronja. Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk. Angela.
3: Një shegë.
1: Shegë.
0: 4 shkronja?
1: 4 shkronja... Po, si nuk ishe, o Angela, pak e vëmëndshme në atë
0: që pas. Sepse Heidi pyetja ka në fund.
1: E pasaj e kuptova që në fakt, dhash një ndim.
0: Dhash një ndim,
1: dhe unë thash, ka e aty, dhe Blendi tha jo.
0: Pra është një fjalë që nuk mbaron me, po,
1: s'ka gjë.
0: Atëhere, nuk është shegë, por ishte opcioni mirë, 4 shkronja, që ndronë të.
1: Super opcion, po. Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk. Besart, ti që mendon?
4: Një bredh.
0: Po, edhe kjo, gjdo krishtlindje...
1: Edhe kjo opcion i mirë, 4, por që jo nuk është e sakt.
0: Ska gjë, mos u dekurajoni asti Angela, as Besarti, sepse tani do t'japim një shkronjë, pra do të zbulojmë 25% të fjalës që po kërkojmë, dhe ju mund të vendosni midis jush nëse është e dyta apo e treta shkronja që do të zbulojmë.
1: Pra, cilën do një të zbulojmë?
4: Të dytën.
0: Të dytën, pra, ka dakordsi, ka dakordsi. Okej,
1: kemi dakordsi. Shkronja e dytë është një e. Si elefanti, si elementi. Okej? Pra, katër shkronja dhe e dyta një e. Rashi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk. Angela.
5: E?
0: Një?
5: Mogen.
0: Pra, katër shkronja, e dyta është e, mbetën vetëm tre shkronja për të zbuluar, derisa vendosi ta mbillte, është diçka që mund të mbillet, pra është një bim. Është një bim që bëhet e madhe. E nuk është një shkurë e vogël.
1: Nuk është një shkurë.
5: Një pemë.
0: Një pemë. Një pemë. Ishte, ishte mua atje.
5: Ja, në fund.
0: A, ka ënë në fund.
1: Ka ënë, pra.
5: Ka ënë në fund.
0: Kjo s'ka ënë në fund.
1: Rashi e vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk. Besart, ti që me ndonë?
0: Sa vjeqe ti, Besart?
4: 20.
0: E, i vogël pak. Ne në këto pem kemi luajtur. Kishte në lagjën tonë.
1: Kishte në përparqe.
0: Po, në lagjën tonë ka patur. Edhe në Itali. Edhe në mes të lagjës kishte, kishim një, i cili ishte, e kishte trungun si të pjerët, gati si një shkallë, mund gjitesh relativisht kollaj, nuk ikte drejt vertikalisht, por shkonte kështu pjertas, pastaj ngrihej. Edhe ti mund të hyje si kaluç atje mbi të.
1: Më shumë se një pemë që në të cilën mund të hypësh është
6: Heidi. Kujdes mikrofonin.
0: Setem, setem. Tërsëllime në ADZ. Heidi.
1: Me
0: të rejsh frimën
1: brënda.
0: Tu është, shiko ku është, është një gjithë, tu është Heidi. Por ajo e të rejsh frimën brënda. Heidi.
1: Heidi. Kujdes.
0: Kujdes mikrofonin. Heidi.
1: Tani, Akademia Shkencave nuk ka që të bëj. U menduat. U menduat. Besar, që mendon?
4: Një shelg.
0: Një shelg.
1: Rashi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shelg. Bravo, e sakt. Super.
0: Super, super. Okej, shumë mirë.
1: Si të shkoj mendja?
4: Po, me ka të shkojnë, tha, nuk është drejt. Është vjen se e tjetët.
1: A pra të dimoj Blendi që të dim kë Akademia Shkencave do bërtasi pasaj, po unë nuk thash asgjë.
0: Ka dhe shelgje të drejtore, se janë të gjithë shelgje të shtrëmër.
1: Aha, Blendi po.
0: Akademia se ka parë një atë shelgun, atë e kam prerë me kohë me vakt. E preu demokracia.
1: Unë doja të thoja më shumë si një pemë në të cilën hypën është në shumë si perde. Ishte si perde për ne.
0: Ne ka ca vireshim. Te këto, mund të vareshe në ato lotët e shengut.
1: Në italisht është sali që pjangente.
0: Weeping Willow është në anglisht, po. Okej, një shelg. Angela, faleminderit shumë.
1: Faleminderit, Angela, edhe ty që luaj dhe me ne. Ju përqafojmë të dyve.
0: Fituesi i 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digitalb është Besarti për sot, dhe duat ju them se aty ku re zemra e futbollit botror, aty është dhe Digitalb. Kupa e botës do transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digitalb. Të gjithë ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, çdo ndeshje të botrorit Meksik-Amerik ose Meksik-Kanada, duhet të them, që fillon së shpejti, vetëm pak ditë ndaj. Ndërkohë, kuisi muzikor shumë shpejt dhe ikim.
1: Ta dëgjojmë.
0: Po, ja.
1: Një minutë se ishte, një
0: minutë. Ishte dhe baza, po.
1: Një sekundë.
0: Sa e vështirë.
1: Shumë e vështirë.
0: Si shelg.
1: Edhe një herë ju lutem. Është kaq absurde, pa melodi. Mu më kujton më shumë Bjorkun.
0: E, bo, mund t'ishte, po, ke drejt.
1: E kupton që
0: është... Si Radiohead, si një gjëk shumë, po. Nuk e di.
1: Duhet të gjeni ju gjithsesi në 069-442-883, duhet të dërgoni titullin edhe artistin i cili e ka kënduar për të fituar dhurata të bukura.
0: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Tani ka publicitet. 8.
1: Publicita.
7: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
9: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
10: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
11: Po hy në zonë, kalon ngrohtësin. Godet! Gol!
12: Gati të shënosh golin tënd.

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
3: cilësi në 4 stin.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje, je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
11: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
12: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi. Është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
4: Wake up. Emozione pozitive në Top Albania Radio.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kosova ende pa drejtim pas zgjedhjeve politike të një dite më parë. Albin Kurti paralajmëron takime dhe bisedime me të gjitha partitë në ditët në vijim. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje shpalli fitore në zgjedhjet parlamentare dhe la të kuptohet se do të bashkëpunoj me forcat e tjera politike për formimin e institucioneve. Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje e Kurtit fitoi rreth 43% të votave, dukshëm më pak se në zgjedhjet e 28 dhjetorit të kaluar, kur siguroi mbi 51%. E dyta u radhit Partia Demokratike e Kosovës me mbi 21% dhe pasaj Lidhja Demokratike 17.61, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.18% dhe Lista Serbe me 6.17%. Edhe këto parti shënuan lëvizje krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thirrur një takim urgjent të kabinetit të sigurisë sot pas përshkallëzimit të tensioneve me Iranin dhe sulmeve të fundit ndaj Libanit. Sipas Times of Israel, mbledhja do të zhvillohet me dyert të mbyllura dhe do të përfshijë vetëm një grup të vogël ministrash kryesor. Takimi vjen në një moment kritik, kur rajoni i lindjes së mesme po përballet me rrezikun e një konflikti më të gjerë. Të paktën 15 persona humbën jetën, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur si pasojë një tërmeti të fuqishëm me magnitud 7.8 që goditi jugun e Filipinave në mëngjes. Referuar autoriteteve, epiqendra u lokalizua në brigjet pranë qytetit General Santos në ishullin Mindanao, rajoni më jugor dhe një nga më të mëdhenjtë në Filipina. Pas lëkundjeve të forta, shtetet e rajonit përfshirë Filipinet, Indonezinë dhe Japoninë lëshuan paralajmërime për tsunami, por shumica e këtyre paralajmërimeve u tërhoqën, ndërsa në Filipine alarmi mbetet ende në fuqi. Sipas të dhënave zyrtare, tërmeti ka patur një thellësi prej vetëm 10 kilometrash, çka ndikoi në rritjen e intensitetit të ndjerë në sipërfaqe.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Bono?

0: Bono, croissani më i ri, me 6 shije bombastike.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Ana. Everything. Everywhere.
1: Legjenda e vërteta nuk ndalojnë kur. Ultrax Man, me zbulimin e formulës së provuar dhe pron dietë hermothel për një freski maksimale. Për 100% plot pas bok dhe skalp të mirë ushqyer. Mbaj kokën të pasër me Ultrax Man.
2: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.
3: Numrat për të fituar lotarin ndryshes modele sapi.
4: Numrin 3. 15.
5: 503.
6: 100. 107. 507.
5: 200.
3: Por mua më duen vetëm 7 numra.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Nuk është magji, është plan. Merë 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Ofert deri më 30 qershor.
8: Kredo.pikal.
9: Të lutem, qetësi. E mbyllëm me sukses, po tani fillon më vështira. Fillon botrori i botrorëve. Ti fakë e di çfarë do të thotë, 104 ndeshje, orar pa orar, strapacimi frikshëm 40 ditë. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Po na duhet dhe freskia, pa freski ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin në një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është Kush ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush padet kampion? Ma thoni dot.
10: Manush, atë e di vetëm unë.
11: Top Arena, nga 11 qershori në Top Channel.

0: Kjo është detoks nga Bana Zahiti, këngë shumë e bukur me mëngjesin që të gjithëve. Tani kemi në studio Arber Gjihanin, i cili është ekspert punësimi. Do flasim pak për këto situatat ku ti poston në rrjetet sociale, komente, gjëra ndoshta të pakujdesshme, por që të gjitha mund të vijnë re nga ata punëdhënës, cilët janë shumë skrupuloze dhe kërkojnë një standard, po themi, nga të punësuarit e tyre, sepse përfaqësojnë emrin e kompanisë dhe gjëra të tjera. Kështu që do të kuptojmë pak më shumë nga ky ekspert i karrierës se cilat janë gabimet që nuk duhen bërë online për të, si thua, riskuar edhe devijuar karrierën tënde. Ekspertët e karrierës në Forbes i këshillojnë punonjësit, veçanërisht të rinj, të tregojnë të kujdesshëm me përmbajtjet që publikojnë online, pasi ajo mund të ndikojë jo vetëm imazhin personal, por edhe marrëdhëniet që ke me punëdhënësin. Arber, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Pra, sa mund të ndikojë një postim në karrierën në një personi? Aty ku nuk kemi më dhe aq shumë limite nga jeta personale dhe ajo profesionale.
0: Pa, po mendojmë për postimet pahishme, për shumë, që mund t'jene.
2: Tashmë, besoj se aksesi në rrjetet sociale nuk ka individ që nuk e ka në ditët e sotme, dhe për të mos thënë që shumica kalojnë kohë më tepër në rrjetet sociale se ndoshta mund të kalojnë edhe në ambiente pune apo ambiente të tjera jashtë pune. Kështu që domosdoshmërisht po bëhet pjesë e formimit të çdo, në këtë rast punëmarrësi. Dhe normalisht është një le të themi pasqyrë të cilën punëdhënësi e ka aksesin dhe mundet që të nxjerr disa përfundime në lidhje me aftësitë apo prirjet që ka secili punëmarrës. Duhet të kanalizohen në dy le të themi profile kryesore ai vëzhgim që punëdhënësi mund t'ia bëjë punëmarrësit. Së pari, nëse jemi në kërkim të një punëmarrësi dhe për të parë pak prirjet apo edhe idet personale të punëmarrësit, gjithmonë të lidhura me profilin profesional, pra nuk mundet që një punëdhënës të gërmojë në thonjza në profilin e një individi dhe mbi bazën e disa elementeve personal ta, le të themi, ta përjashtojnë nga një proces rekrutimi të tjerë, sepse këtu nëse do të vërtetohet jemi më pas në raste diskriminuese që mund të rikthehet në një dëm.
0: Po, shiko Arber, jo për të kundërshtuar, po mendoj në terma praktik, sepse ti thua ka LinkedIn, ka dhe Instagram për shembull. Dhe dikush ka shkuar, ka aplikuar në kompaninë ose ka ardhur, ka aplikuar në kompaninë time. Edhe un kam një ekip me 6 veta, dua t'i bëj 7. Edhe duan që të kem një djalë apo një vajzë tjetër të mirë që ka cilësitë, edukatën, sjelljen, po themi atë dëshirën për të punuar siç i kam edhe këta 6 të tjerë që i kam shumë të mirë, nuk dua që ta ul cilësinë. Dhe në LinkedIn me del personi kandidat, ka vënë ato shkollat e veta, karrierën, përvojën, 1 2 3 4 5 gjëra. Çfarë më pengon mua që ty ta shikoj në Instagram? Kur shikoj që ky është në parti, i fotografuar, fjala vjen hipur mbi një gjë apo i shkalluar në një festë, në një gjë të tillë,
2: apo është tremuar në një udhtim etj. Janë disa elemente të cilët një punëdhënës në një rast konkret kërkon një punëmarrës të qëndrueshëm, pra do një kontratë pune afatgjatë të qëndrueshme për të qenë, ndërsa nëse në konkluzionet gjatë vëzhgimeve në rrjetet sociale ai arrin që është një individ i cili i pëlqen të eksperimentojë, normalisht që në pikëzime totale të këtij kandidati do ndikojë.

0: Por, në rast se ne po kërkojmë një kandidat dhe hymë në rrjetet sociale dhe shikojmë që një zonjë, një vajzë ka 3 fëmijë, 4 fëmijë, dhe normalisht punëdhënësi niset me idenë që kjo zonjë është ngarkuar familjarisht, okay, atëherë mund të hymë në diskriminim për arsye familjare, dhe normalisht i jep të drejtën më pas dhe kandidatit që të procedoj në gjykatë ato punëdhënës që përdor pikërisht këto element. Pra, këtu do duhet të ndajmë pak elementet mbi të cilat.
1: Po, këtë do marr vesh ajo është çështja, se është diçka që ajo
0: mund të di. Çdo provë qoftë nga punëdhënësi për të marrë një masë disiplinore mbi le të themi indicie të marrë nga rrjetet sociale, qoftë nga punëmarrësi për të hapur një gjyq, do duhet të jetë mbi bazën e provave, do duhet të ketë disa elemente provues. Nëse
1: ajo është shumë e vështirë, një kandidate për punë, akoma nuk është, nuk ka një marrëdhënie midis së dyve, nuk ka një kontratë.
0: Po, dhe në procesin e rekrutimit, nëse vërtetohet që ka raste diskriminuese, është e goditshme në gjykatë, mund të ketë penalitete për punëdhënësin. Kjo absolutisht. Më pas duhet të klasifikojmë ata punëmarrës të cilët janë tashmë në marrëdhënie punësimi dhe punëdhënësi mundet që të shikojnë profilet e tyre sociale, informacione të cilët më pas sjellin një shkelje të asaj besnikërisë. Është një parim bazë që kodi i punës që në nenet e para e parashikon, pra punëmarrësi duhet të përmbush parimin e besnikërisë ndaj punëdhënësit, dhe kjo tregon që nuk mundet të postoj informacione, qoftë sensibël, qoftë fyese, qoftë informacione të cilët mundet të riskojnë atë profilin e kompanisë, duke e bërë që të humbas klient apo të vendoset në një konkurrencë të padrejtë. Kjo normalisht është lehtësisht e goditshme nga punëdhënësi në gjykatë dhe mundet që të marrë masa disiplinore deri dhe në largim nga vendi i punës ndaj punëmarrësit.
2: Po, unë në fakt do doja më shumë të dija ku është ai kufiri mes lirisë.
0: Kjo është një debat i madh, liria po, personale dhe normalisht detyrimet e
2: një personi i cili ndoshta atë punë e kryen në mënyrë të shkëlqyer, por edhe praktikat e saj ose jetën e tij personale.
0: Praktikat ndërkombëtare në çështje gjyqësore të ndryshme ka pasur le të themi raste shumë të vështira ku qoftë punëmarrës të cilët në rrjetet sociale kanë publikuar le të themi kërkesa, problematika që lidhen me elementë të kontratës punës, pra si orët, pagat, kushtet e punës etj. Dhe sërish nuk janë mbështetur punëdhënësit në gjykata në momentin kur ata kanë ngritur kërkesa për thyrje të kontratës së punës, sepse janë konsideruar disa elementë kyç të kontratës së punës dhe informacione të cilat lidhen drejt për drejt me punëmarrësin.
1: Nuk janë informacione. Mendoj, shpjegosh pak më konkretisht. Pra këta kanë postuar në rrjetet sociale ankesa që kanë ndaj punëdhënësit të tyre lidhur me orët e punës, pra i kanë thënë që më mban shumë gjatë në punë, ankesa ndryshme. Pra, dhe punëdhënësi i ka çuar në gjykatë.
0: Jo, punëdhënësi i ka pushuar nga puna dhe më pas gjykata e ka rrëzuar si një pushim të drejtë, sepse
1: normalisht ka qenë një pushim i padrejtë.
0: I padrejtë.
1: Okej. Okay.
0: Dhe kjo sepse ato elementë të cilat ata kanë postuar dhe kanë dhënë informacion janë element le të themi të lidhur ngushtësisht me ta. Dhe normalisht nuk i ka sjell një dëm mbi bazë ajo të provuara kompanisë, siç mund të ishte një rast tjetër ku të nxirret një produkt si një produkt i rrem, një produkt skarco etj në profilet sociale të punëmarrësit. Pra, gjithmonë janë raste shumë të vështira për t'u provuar, kjo është e vërtetë, por do duhet që secila palë të ketë ato elementët provues në anën e saj në mënyrë që në momentin që atakohet në gjykatë, sepse çdo vërtetim dhe çdo vendim do të merret në anë të një procesi gjyqësor, të jetë përgatitur për të mbështetur kauzën.
1: Po ti po flet për raste konfliktesh goxha të thella, ku ka ankesa ose kur një i punësuar zbulon që prodhuesi i X produkti po bën me hile apo produkti është i dëmshëm për njeriu që do ta konsumojë dhe kjo natyrisht do i shkaktoj dëm ekonomik kompanisë që e shet këtë produktin apo mund të ngrihen dhe çështje penale ndaj tyre etj etj. Por këto janë raste ekstreme, po themi ose shumë serioze.
0: Është për ta marrë ndoshta edhe për lehtësi të
1: po unë dua ta kuptoj edhe në për shembull në rastet më të përgjithshme dhe më të shumta. Kur dikush që përfaqëson një kompani fjala vjen në një pozicion caktuar ka bën online një shfaqje të keqe, të dënueshme, po e quaj. Fjala vjen thirrje naziste apo lakurisi apo gjërat që janë të pa përshtatshme dhe të pa pranueshme nga ana sociale. kjo kompania nuk ka të drejtën që thotë ti që ke këtë lloj sjellje, këtë lloj shpërthimesh, domethënë raciste, nuk mund të jesh i punësuari im.
0: Po, nuk mund të normalisht nuk mundet që të përfaqësoj emrin e shoqërisë dhe kjo shpeshherë ka bërë që të jetë një motiv i qëndrueshëm për të marrë një masë disiplinore. Dhe më pas nëse është një sjellje e përsëritur nga punëmarrësi, të jep të drejtën që pas dy apo më shumë përsëritje të njëjtit masë disiplinore të ketë një largim të drejtë nga puna. Parimet e
1: mosdiskriminimit përpara se të
0: masa disiplinore kanë le të themi nga më të rëndët tek më të lehtat. Kemi një njoftim verbal, kemi një njoftim me shkrim, kemi paralajmërim me largim nga puna dhe më pas masë disiplinore me ndërprerje të kontratës së punës. Kështu që punëdhënësi duhet të vlerësojë saktë mbi bazën e informacionit që ka, se cilën masë disiplinore mund të aplikojë në këtë rast dhe më pas të mbështetet gjithmonë në prova empirike të cilët mund t'i vërtetojnë në gjykatë apo në një proces gjyqësor që mund të nisë më pas. E rëndësishme është edhe të kualifikohet se çfarë pozicioni ky individ po mban në shoqëri, në kompani, në supermarket, sepse nëse kemi një rol drejtues, një rol menaxherial, normalisht që e përfaqëson kompaninë qoftë gjatë orarit të punës, pra, gjithashtu dhe në rrjetet sociale apo jashtë orarit të punës. Pra, është shumë e rëndësishme edhe të përcaktohet roli që secili punëmarrës ka në organigramën e çdo kompanie dhe këtu vjen më pas edhe ajo pesha e asaj shkelje, në thonjë zë të themi, në rrjetet sociale. Rrjetet sociale po bëhen gjithmonë e më tepër të përfshira në çdo vlerësim që i bëhet çdo individi, po jo vetëm në marrëdhënie pune. Mund të ndaj që unë vitin e kaluar po aplikoj edhe për vizën amerikane dhe Departamenti i Shtetit kërkonte që ti të bëje publike rrjetet sociale në mënyrë që të
1: bëni
0: një vlerësim mbi bazën e rrjeteve sociale të asaj se çfarë unë jam dhe çfarë mund të
1: bëj. Çfarë kishe thënë ti për zotin Trump online? Domethënë, ishte një gjë e re edhe për Amerikën, kjo filtrimi i turistëve për shembull mbi deklarata që mund kishin bërë që i pëlqente apo jo administrata amerikane tanishme, nuk është një normalitet në Amerikë ku fjala e lirë është e garantuar si në gjithë botën. Çfarë do të sugjeroje që përbën shkelje ku punëdhënësi ka të drejtë dhe çfarë nuk përbën shkelje? Fjala vjen bindje politike që mund të ketë dikush, qëndrime sociale, publike etj. Janë këto të kufizuara nga
0: gjithmonë kjo duhet lidhur pak edhe me funksionin që çdo punëmarrës apo nën punës se mos harrojmë kemi edhe marrëdhënie pune në administratë publike. Në Mosgaboj kam lexuar një rast në Australi ku një nën punës e administratës publike shprehte me një gjuhë urrëtie ndaj politikës në atë vend dhe gjykata në fund vendosi që ishte një pushim i drejtë. Normalisht kishte shumë element për të
1: zgjuar, ishte gjuha urrëtie se kemi këtu, po.
0: Prandaj që shpeshherë shfaqjet politike nuk duhet të përbëjnë një element, janë një element diskriminues nëse merren parasysh nga punëdhënësi për të bërë një vlerësim të punëmarrësit, por mund të ketë raste specifike
1: të cilat mund të punëmarrësi është i lirë që shpreh bindjet e tij politike pavarësisht që
0: mbi baza politike, fetare, gjinore, racore nuk duhet që të ketë asnjë element diskriminues në çdo vlerësim që një punëdhënës i bën një punëmarrësit.
1: Me pak fjalë nuk duhet të ketë një kufizim për
2: Pra si mund të ndërtohet sot që flasim një imazh në rrjetet sociale? Çfarë duhet bëjnë? Çfarë duhet të ketë parasysh një person?
0: Një person duhet të ketë parasysh se çfarë po bën dhe ku duhet të shkojë. Normalisht nëse është një person karriere, do duhet të tregojë mjaft kujdes sepse me patjetër që do të jetë në lupën e kontrollit nga çdo qoftë rekrutues, por qoftë edhe punëdhënës potencial në të ardhmen. Ka institucione si bankat, mediat, institucione të tjera të rëndësishme ndërkombëtare, flas në realitetin shqiptar ku ndodhemi aktualisht, të cilët i japin një rëndësi shumë të madhe paraqitjes se si një kandidat apo një punëmarrës paraqitet dhe tregon jo vetëm në orarin e punës, por dhe në jetën publike të tij. Më pas dhe të themi struktura ekonomike e Shqipërisë nuk lë shumë hapësira për të pasur një vlerësim kaq të detajuar mbi punëmarrëse, sidomos në një moment shumë të vështirë të tregut të punës si ky sot me ku
1: kush janë punëtor,
0: nuk ka punëtor, nuk mundesh të shtosh filtra kaq të detajuar për të skarcuar apo për të përfshirë një grup të caktuar kandidatësh apo punëmarrëse. Dhe normalisht janë disa profile pune të cilët realisht ka një rëndësi shumë të madhe se si ata shfaqen në publik dhe si ata mundet që të përfaqësojnë nesër një sipërmarrje apo një institucion të caktuar.
1: Po kujtove një term që përdoret në Amerikë ku ka në varësi të periudhave thuhet për shembull është tregu i punëmarrësve apo është tregu i pundonësve. Pra tregu i pundonësve është atëherë kur ka pak vende pune dhe shumë njerëz që kërkojnë këtë vend pune, kështu që pundonësi mund të zgjedhë merr 10 kandidat, 120 kandidat për një pozicion të vetëm. Kurse tregu i punëmarrësit është atëherë kur ka shumë nevojë për njerëz për të punuar, po s'ka mjaftueshëm njerëz dhe ne jemi në tregun e punëmarrësit i dje.
0: Absolutisht që në tregun e punëmarrësve. Unë jam i mendimit që çdo punëmarrës aktualisht mund të veprojë me shumë kujdes dhe të përfitojë maksimalisht nga kërkesat që i ka nga ndonjë punëdhënës. Të mos harrojmë që deri në vitet 2000 ka pasur një nevojë shumë të theksuar për punë në Shqipëri dhe punëmarrësit shpesh herë pranonin dhe shkeljet dhe drejtave të tyre përkundrejt një pagë të sigurt. Kjo e bënte një treg të punëdhënësve, një treg pune të punëdhënësve. Dërsa aktualisht nevoja e skajshme, këtë mund ta përdor me plot bindje për punonjës në tregun e punës, bën që punëdhënësit aktualisht të lëshojnë më tepër se sa mundet të kenë kërkesa ndaj punëmarrësve dhe këtë tregon fare mirë edhe kurba mjaftërisë e nivelit të pagave të cilat aktualisht nuk duket sikur ka një frenim. Është një element kryesor në kontratën e punës dhe duket që kjo panon aktualisht në anën e punëmarrësve.
1: Pra pështohen pagat. Është ideja që me që s'ka njerëz duhet t'i paguash më shumë për t'i mbajtur.
2: Kjo të bësh pak lev ndoshta, mund të bësh pak edhe
0: në momentin që një punëmarrës tregon që ka kapacitetet e duhura për ta përmbushur atë detyrë, ka formimin, ka qëndrueshmërinë në një marrëdhënie pune, është më e lehtë të trokasësh sot në derën e punëdhënësit për të kërkuar një përmirësim të kushteve të punës se sa ishte 15 apo para 20 viteve në Shqipëri.
1: Okej.
2: Okay.
1: Mirë, kjo është ajo ku jemi. Shumë faleminderit për kohën sot. Po kujdes për me rrjetet sociale,
2: jo shfaqje
1: të shëmtuara apo kjo siç përmendet.
0: Sidomos bëni një filtr në momentin që kërkoni një punë të re apo
1: shumë të pastrosh.
2: Po ne nuk e bëjmë dot se.
1: Po një njerëz për shkakun që bën thirrje raciste, gjëra të tjera, pastaj edhe pastaj kërkon edhe që të ketë një punë serioze, ka një gjë që s'përputhet atje sepse
2: faktikisht
1: e kuptueshme. Arber Gjihani është eksperti punësimit, ne do të kthehemi mbas pak, dëgjojmë pak muzikë tani. Ora është 9:27 minuta, në këto momente ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: në Top Albania Radio.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, diary kitchen.
2: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mëngjesit gjithve, është 9:36 minuta në këto momente. Unë jam Blendi Salaj këtu bashkë me Hedi Bacin dhe Ronaldo Sharka.
1: Dhe kemi dhe Ronaldon.
2: Mëngjesi.
1: Mirëmëngjes Ronaldo.
0: Të vogla para se të vijojmë aty se kemi disa minuta kohë tani në mëngjes, një tërmet 7.8 ball ka rënë në Filipine. Ka qenë tërmet me pasoja të rënda dhe shkatrime etj. 15 viktima raportohen. Por gjithmonë ky numër është një numër që vjen rritet në raste si ky. Megjithatë ka dhe një numër tjetër, 129 plagosur dhe një paralajmërim për një tsunami të mundshëm, duke qenë që Filipinet janë një arkipelag edhe deti është gjithandaj, por ka qenë edhe i thellë si tërmet
1: si epicenter.
0: Po. Dhe tjetra, që nuk është një lajm se doja ta zbusja pak pastaj, me që po flisim sot për gjumin. Doja të ndaja me juve një fakt interesant rreth gjumit të disa gjitarëve që quhen vidrat. Vidrat janë kafsh uji.
1: Ah, okay, levantra si.
0: Po, vidrat flen me barkun lart dhe kapen për dore gjatë kohës që bëjnë gjum.
1: Që mos të humbasin nga rrymat.
0: Eksakt. Kështu që dy vidra ose më shumë, pastaj ka dhe grupe me vidra që flenë të gjitha bashk, zihen dorë për dore gjatë kohës që flenë. Në këtë mënyrë rrymat e ujit i mbajnë, si thua, i menaxhojnë më mirë sesa edhe flenë ashtu. Shikoj, sa shumë janë gjitha.
1: Janë shumë të lezetshme.
0: Janë zgjuar, disa janë akoma në gjumë, por vidrat e bëjnë këtë, mbahen dorë për dore për të fjetur. Kështu që,
1: E bëja unë kur ishim kalamaj në det, që rrie kështu unë, me kushurin për shembull.
0: E kam shumë dorë.
1: E kam shumë për dorë.
0: Po mund të bësh një yll për shembull
1: me një det. Nuk e bëje ti Ronaldo që më shek kështu?
2: Ja, më.
0: Mëngjesi.
2: Mëngjesi.
0: Ronaldo e bënte në bar, shtrinë në bar.
2: Bar atje, lopa nga një anë, nga një anë. Mëngjesi.
0: Mëngjesi.
1: Mëngjes.
2: Hedi më çon ti e bërë si këto personazhe të Disney.
1: Po.
0: Bon, janë si Hirush jam duke.
2: Po, shumë bukur sot edhe fundi edhe kjo gjë.
0: Apo bukurosh janë fjetur.
1: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
0: Tema gjumi sot. Tani na trego pak se çfarë ka sot në live from Tirana.
2: Analisti njohur Arjan Suri do të jetë sot në live from Tirana, do të flasim për protestën, po jo a duhet të zhvillohet, a nuk duhet të zhvillohet, këto tema që janë diskutuar kudo, por do të merrim protestën në kundërshtim tjetër, kjo marrëdhënie shumë interesante që ka Rama me protestuesit, por dhe protestuesit me nga ana tjetër me Rama, në duke sigurisht është një obsesion i ndërsjellët, një marrëdhënie simbioz shumë e lezetshme, edhe do të komentojmë gjithë pankartat, kreativitetin, Rama nga ana tjetër që është në kulminacionin e mediave ndërkombëtare në faqen e parë të TikTokut, në Instagram, kudo. Është një gjë shumë e lezetshme, duke se është një reality show shumë i bukur që po ndodh gjatë verës. Këtë do të dokumentojmë sot.
1: Raporti pra Ramës me protestuesit me qytetarët.
0: Patjetër. Okej, kështu që mund ta dëgjoni
1: mbas orës 10. E kanë votuar deri tani.
0: Shikojmë. Vazhdojmë programin.
1: Kam
0: votuar deri tani, mendoj shumë nga këta që kanë dalë në rrugë s'kan votuar ndonjëherë sepse janë 18 vjeçar apo i kanë mbushur 18 vjet apo do i mbushin 18 vjet deri në zgjedhjet e ardhshme, por që kam votuar, sidomos
1: Preshnia
0: e ka votuar shumë sa ata janë votuesit më të zjarrt në Shqipëri. Vetë ora 7 ata e pyet, "Ha, do shkosh votosh?" Unë kam votuar 3 herë tani. Ne kuptonim, kështu që nëse shkojmë tek fituesi, do bëjmë fituesi.
1: Patjetër. Maldivet mbajnë rekord botror për këtë. Dhe përgjigja është vendi me lartësinë më të ulët në botë, pra vetëm 1.5 metra mbi nivelin e detit. Pra një vend. Faktikisht ato i deta jep i shesht,
0: shumë i shesht, tepër i shesht. Po Maldivet janë
1: fiton Blerina 100 euro nga Enzatini me numrin që mbaron me 691. Bravo të qoftë.
0: Bravo. Në fund kemi edhe quizin muzikor 4-5-3. Janë tre shifrat e fundit fitueses, është një Nevi, quhet, është një vajzë që quhet Nevi, ka fituar një kupon prej 50 eurosh nga Lavender Clinic mëngjesin e sotëm sepse ka thënë se shpat deda me këngën Ëndërroj që ne dëgjuam në quizin muzikor.
1: Ishte pak e ndërlikuar se është kurt.
0: Fillimi i këngës gjithashtu, kështu që ju lëmë shpat dedën, takohemi sërish nesër në orën 7 në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel Ronaldo.
1: Fillim javë të mbar.
0: Ronaldo, po ta lëm ty.
1: Po ta lëm ty Ronaldo.
0: Ikëm ne.
1: Ciao.

0: Po hynë zonë, kalu në grëtsin, godet, gol!
1: Shtërno golin tëndë, vetëm në Globë, bli një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po, bli një televizor në ofertë.

0: Kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
7: Zimo hë, tu prish prapë?
6: Leo burma hoqi trunin.
7: Po mirë më ja, mbaroi unë në mertimën.
6: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
7: Po Gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj. Etj.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama reagoi sërish në Facebook lidhur me protestat për zvërnejtësin. Kësaj here, kreu i qeverisë ka zgjedhur të publikojë foto të pankartave meme prej protestës dhe shkruan se në fakt ato i pëlqejnë. Rroft meme mania fillon postimi kryeministrit ku shkruan që të merremi vesh se mos krijohet bindja e gabuar që mua s'më pëlqen asgjë nga ky revolucion imagjinar i flamingove. Ai sa më ngjallin keqardhje me përzierje rrëpollish fjalimet krak krak krak krak që margëton kreativiteti memeve, për të cilat sinqerisht u përsjell përgëzime dhe falënderime autorëve, ndërkohë që më vjen keq vërtet që disa të preferuara të tjera nuk i postoj këtu dot se janë shumë të nxehta dhe kot me lazëm na krijojnë keqkuptime të reja. A thuas na mjaftojnë to që kemi për rreziqet imagjinare nga një projekt që do transformoj më tej Shqipërinë, përfundon postimi i Ramës. Eurokomisioneria për zgjerimin Marta Kos uroi liderin e vetvendosjes Albin Kurti për fitoret në zgjedhjet e dieshme duke vlerësuar dhe mbërvajtjen e procesit zgjedhor. Kos thekson se për Kosovën që të përparojë në rrugën drejt BE-s, forcat politike duhet të bashkohen dhe të arrijnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Dhe ndërsa Albin Kurti nuk ka siguruar dot shumicën për të qeverisur i vetëm, gjithashtu zyrtarja europiane shpreh gatishmërinë për të vizituar Kosovën në të ardhmen e afërt me qëllim intensifikimin e punës rreth integrimit evropian dhe planit të rritjes.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Shokë e shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaq. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
11: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
10: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
12: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që t'i rjeftu.

0: of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dëgjues të dashur. Un jam Ronald.

0: për të hedhur për të parë një këndvështrim tjetër lidhur me atë që po zhvillohet në Tiranë prej gati më shumë se një jave, lidhur me protestën qytetare kundër projektit Zvërnesit dhe jo vetëm, e cila tashmë ka marrë të tjera drejtime. Do të jetë një këndvështrim interesant pasi do të diskutojmë aty këtë marrëdhënie në simbioz shumë interesante mes Ramës dhe protestuesve dhe kreativitetin. Ndërkohë sa kaq ka anë tjetër mbrëmje ndjeshme, Albin Kurti ka shpallur fitoren e zgjedhjeve në Kosovë. Tashmë zgjedhjet më në fund në Kosovë bën edhe rezultati doli shumë herët, kjo edhe për shkak të numrit të ulët të pjesëmarrësve. Ndërkohë e hedhim në sy se si do të jetë moti sot, ditën e hënë, pra sot moti ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët, si dhe do të ketë alternime vranësirash mesatare hera herës deri të dendura. Më të theksuara do të jenë përgjatë relieveve malore në lindje e jug lindje të vendit. Shin nuk do të ketë, por temperatura do të jenë mjaft të larta, kështu që sot freskuset me vete, kondicionerin, akutët diun, apo rrini në vënde të freskëta, ose bojnë një të mirë këtë universi, nëse me ndoni që një të padubishëm, dhe mbillin një pem. Ndërko, momentalisht do të shkojmë në një këngë shumë interesante, Black Prada Dress, është e para që vim për kënaqësinë tuaj, kam për shtypjen do tjetë një nga kolonat zanore të filmit të Djalli Vishet me Prada. Unë nuk e kam parë, nuk shof filme komercial, për gjithësi, kjo këngë është shumë interesante.
1: I heard what you said.

0: frit me ulje 34.990 lek bashk me set çarçafësh dhe 2 jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
9: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
10: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. E të këtë verë, prapë po vite këty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

Okej, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë është momenti për të zbuluar për këtë të hënë të datës 8 qershor 2026, shenjën më me fat dhe atë më pa fat për sot, kështu që hapini veshët mirë. Sipas astrologjisë, shenja që do të ketë më shumë fat për sot është Peshorja. Peshorja në punë do të ketë një bashkëpunim ose bisedë të rëndësishme që mund të sjellë rezultat pozitiv. Në dashuri do të ndjeni energji romantike dhe harmoni. Është momenti mirë për të pasur dhe për të zhvilluar ndjenjat. Për sa i përket financave, vendime të menduara dhe të balancuara, energjia është e qetë, elegante dhe optimiste. Ndërkohë shenja më me pak fat për sot është Akrepi. Akrepi sot mund të ndihet i tensionuar. Në punë do duhet të shmangë konfliktet dhe debatet e panevojshme. Në dashuri do të jetë shumë xheloz dhe dyshimet mund t'i prishin humorin. Për sa i përket financave, mos merr sot vendime të nxituara. Energjia është e fortë sot por e ngarkuar. Këshilla që universi ka për Akrepin sot është kjo: jo çdo gjë kërkon kontroll. Merr pak kohë për sot. Mirë, ishte ky horoskopi për ditën e sotme. Në këtë të hënë të datës 8 qershor, zbuluam shenjën me fat që është Peshorja dhe atë më pa fat që është Akrepi. Këshillat e dëgjuat dhe uroj të bëni gjërat e duhura, ose nëse nuk besoni të horoskopi, thjesht vazhdoni jetën dhe mos e vrisni mendjen fare, se çon si kanë fund ditës. Ju e bëni jetën tuaj. Toll këto ju është radha si vjen për kënaqësinë tuaj, ne shijojmë atë për të rikthyer pas pak me një tjetër gjë shumë interesante.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në katër stin.
4: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta originale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diel, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
4: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
6: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botërorë.
7: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
8: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
9: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet diçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
10: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
11: Live from Tirana.

përshëndes të gjithëve drejt për së drejti nga Live from Tirana, Luna Fina nga Bad Bunny dhe Rosalia në rikthehen sërish në transmetim të drejt për drejt. Kam dy gjëra shumë të rëndësishme për t'ju treguar. Ju e dini që aty ku rrezë zemra e futbollit botëror, aty është dhe digital. Kupa e botës do të transmetohet live në SuperSport dhe Falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni vetëm në Digital. Vizitoni tani digital.al, abononi me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, sepse botërori nis këtë çfarë datë nis fiks botërori jo çuna? Se ju duhet ta dini, po nëse se e gjim në Google shpejt ju e dini, nuk ka rëndësi t'ua them un, po nis para datës 13 kam përshtypjen që po ashtu do të keni një super spektakël televiziv çdo mbrëmje në prime time Top Arena nga Ed Manushi dhe gjithë skuadra e tij për të komentuar gjithë emocionet e kupës së botës e ozjasi rreth 30 ditë. Ndërkohë, dua të uroj të gjithë shkodranët, por njëkohësisht dhe gjithë Shqip në 11 nis botërori, më thonë, qunat okej, në 11 nis kërka botërori, Shqipëria nuk është, jo së është. Shqipëria nuk është, por ne kemi të tjera arsye për të ndjerë krenar, e sidomos shkodranët, pasi UNESCO ka shpallur liçenin e Shkodrës, rezervë të re të biosferës botërore, e për këtë arsye, pra është marrë në mbrojtje nga UNESCO, Rama, kryeministri i vendit, ka publikuar pamjet dhe ka thënë që ky është rezultati punës sonë diplomatike. Krahas videos, Rama shkruan se futja e liçenit të Shkodrës nga UNESCO në rrjetin botëror të rezervave të biosferës është rezultat i punës së tyre të diplomatike. Mirë, shumë urime pra, urojmë që të kemi sa më shumë vende historike, natyrore, tila se këto në mbrojtje nga UNESCO. Ti mbroj UNESCO, gjithsesi do jetë shumë mirë. Ndërkohë, për të mbetur sërish tek Shkodra, pas të lajmi fantastik i cili është bërë zyrtar ditën e djeshme, ne do të shkojmë tek Shkodra elektronike me këngën Malësori elektronik. New entry.

0: Nixon, siam William Vegin, algoritm, antivirus, freedom, britem, du hoppuk, po microchips, në një roman dhe Philip Dick, fushtet beans, por si gëshnik, lujve sinte, mektronikon, by rave, dirina këshamun, by party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veç folinja, mos në prejnë pes. Që
1: nëllë?
2: I këtë dritas.
1: Po si i kolos delit me sintë ti?
2: Pa më e kam sintin, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit.

0: dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërbime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
3: Shumë është Elsi.
2: Tomas Trakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj sa jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
7: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: From Tirana.

Mirë, ju përshëndes drejt për së drejt nga Vale Top Radio, ku do në Shqipëri. Mirë mëngjes dhe njëherë ju që sa po jeni zgjuar, me gjithë se po kapim mes ditën, po ka njërës që e nisin ditën në këto orar. Vetëm pas pak, me njëherë pas fleshit informativ të orës 11:00, ku do të informojnë me gjithë ka ka ndodhur në 60 minutat e fundit në Filipine. Situata vazhdon të jetë shumë e agravuar për shkak të një mëngjesi, për shkak të një tërmeti shumë të fuqishëm mëngjesin e sotëm, me të paktën 15 viktima ishin pak çaste më parë. Pamjet që po qarkullojnë në rrjet janë realisht shumë të frikshme dhe autoritetet vendase kanë paralajmëruar për tsunami, pasi epiqendra e tërmetit ka qenë në thellësi të detit. Urojmë që situata të jetë me kaq që mos të shtohet numri viktimave dhe të qetësohet gjithçka atje. Arian Suri do të jetë me ne pas orës 11:00 më njëherë në studio për të diskutuar mbi protestën teditore tashmë në Mosgaboj, sot do të jetë dita e 9, për gjithçka nuk keni dëgjuar në lidhje me këtë protestë. Pasi ju e dini që në Live from Tirana kemi qef të hedhim të kemi këndvështrime që nuk i keni parë, nuk i keni dëgjuar rishtazi vende të tjera, kështu që kemi plot për të diskutuar. Una Alavez, thot J Balvin, ju ftoj të gjithë ta shihoni, është prodhimi më i fundi muzikor nga artisti latin. Shihoni dhe rikthehemi shpejt në program.

0: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Horrori.
3: Sink into the chair.
2: Nuk ka qen kur kaq.
3: I'm highest.
2: Qesharak.
3: Me too, cuz.
4: Ghostface is still killing folks.
5: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
2: Scary Movie 6 në Cineplex Seg dhe QTU.
6: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetoni

0: Fili 2 produkte e nxëhatini dhe përfiton një mystery box me 2 dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e nxëhatinit. Bli online në nxëhatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Dosja Partizani sot dëshmon ish-ministri i ekonomisë Gens Rulli me rol në privatizimin e klubit sportiv. Një hap i rëndësishëm ishte kalimi në qeveri i ndryshimeve në ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronës, duke e vendosur strukturën nën kontrollin e plot të kryeministrit të kohës Sali Berisha dhe ndryshuar disa kushtet për privatizimet. Para togave të zeza të gjykatës së posaçme, Ruli do duhet të përgjigjet sepse u desh nisja me urgjencë procedurave të privatizimit të qendrës më të madhe sportive në zemër të kryeqytetit me përmasa 26.000 metra katror dhe që në fund u pagua vetëm 14.000 euro. Frik në New York, në stacionin e kurudhor në Manhattanin e poshtëm, 6 persona u plagosën si pasojë një sulmi me thik. Raportohet se autori i dyshuar u arrestua dhe të lënduarit ndodhe në spital, një prej tyre në gjendje kritike. Pritet finalja e madhe e NBA-t, por rjeti televiziv CBS citon se goditja me thik ishte një ngjarje rastësishme dhuna. Nuk ka detaje mbi motivin e sulmit, edhe pse gjithçka ndodhi pak metra larg një prej metrove kryesore, Madison Square Garden, aty ku do të zhvillohet finalja New York Knicks dhe San Antonio Spurs, dhe që do të ndiqet nga presidenti Donald Trump.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vionik thjellët me alternime vrenësirash mesatare, hera herës deri të dendura më të theksuara në relievet malore në lindje dhe në jug. Prej orëve të mesditës deri në të pasdites në relievet kodrinore malore do të ketë rreshje shiu me intensitet të ulët. Temperaturat variojnë nga 15 në 34 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: Live from Tirana.

0: gjithve, jemi drejt për së drejti nga Vale Top Radio 19:09 është ora eksakte në këtë moment, po dëgjoni live from Tirana, direkt nga zemra e Tiranës dhe kam në studio tashmë mikun e këtij programi. Mund të quaj mik të këtij programi?
1: Duqëse
0: na rikthesh në program pas një interviste goxha impaktuese në shoqëri.

0: Bën të jashtëzakonisht i bukur dhe interesant sepse krijon ngjarje pothuajse për ditë.
1: Vërtet e shën në këtë prizëm? Domethënë
0: po nuk e shohim, pra e shohim gjithë.
1: Kështu është.
0: Kështu është. Imagjino tani që kjo protestë për shembull ka bërë që mediat më të mëdha të botës të kthejnë syrin nga Shqipëria.
1: Edhe nga që ne, më fal, përndryshe ne çfarë nuk kemi bërë për ta promovuar turizmin në Shqipëri?
0: Po, dhe padashi.
1: Po, thjesht kemi pasur disa artikuj minimalist që jo as zbulon Maldivet e Europës, por nuk kanë pasur ndonjë impakt. Ky është super PR thua ti.
0: Është sepse është futur flamingoja që është shumë e dashur për të huajt. Të huajt ka një gjë që kur vdesin njerëz nuk emocionohen, kurse nëse rrezikohet një qen, një mace apo një flamingo janë shumë të ndjeshëm. Dhe bashkë me gjithë PR-in pastaj edhe të qeverisë, por edhe PR-in që bën protesta vetë, sepse protesta krijon shumë PR, gati-gati ka konkuruar edhe reality show-t në Shqipëri.
1: Vërtet?
0: Bën atë që gjithë bota pastaj ta kthej syt nga ne.
1: Domethënë ti këtë protestë nuk e sheh dramatike, domon si e sheh ti këtë protestën? Që është në ditën e 9, sot domos ka
0: parë dramatike, unë e shoh si fest.
1: Është fest?
0: Fest, celebrim demokracie, celebrim rinie, celebrim erosi, edhe emocionesh, sigurisht aty ka edhe inat, ka edhe urrëtie, por të gjitha lidhen me dashurinë. Për shembull, fakti që protesta uron Ramën me tre gërma të caktuara, PTT po themi.
1: Po, ai ka postuar vetë sot, kishte bërë një tjetër postim.
0: Po, bën që të tregojnë që ka një dashuri edhe për të, sepse nuk ka urrëtie pa dashuri, pra ti nuk mund të urresh diçka që nuk e ke dashur dikur ose që nuk e do akoma, kështu që urimi me rëra brenda është një shenjë dashurie edhe për Ramën. Dhe Rama si narcisisti më i madh në këtë vend, e shijon shumë, është i pari ndoshta që shijon shumë këtë protest. Madje nga ana tjetër i nxit akoma më shumë që ta shajin që të merren me të. Kam idenë që i vetmi inat që ka Rama në këto ditë është me parullën Ramanburg Berishanburg.
1: Pse?
0: Sepse ai nuk do.
1: Ramburgo apo?
0: Jo, e trëm një emër tjetër që është Berisha, pra ai do që gjithë protestat të merret vetëm me atë. Ndërkohë që protesta Berishës nuk i thot për shembull Berisha PTT. I thot vetëm Ramës.
1: Po.
0: Sepse protesta apo protestuesit në këndvështrimin tim si filozof dhe si antropolog, sepse tani është mëngjes, nuk ja vlen të futemi në komendë të
1: thella politike.
0: Do themi gjëra të thjeshta. Pra protesta dhe ata që janë në protest, si dhe gjithë kombi Unë Liridashës prodhon gjithmonë lider narcisist. Pra për para Ramës kemi prodhuar Berishën që ka 20 vjetë në pushtet, para Berishës në Verhoxhën, Ahmet Zogun, të gjithë ne prodhojmë lidera që në fund janë narcisist.
1: Kam pasur doza narcisist.
0: Kam frikë se dhe kjo protest do të prodhoj një narcisist të ri. Por nuk po shohim aty sepse aty pastaj ikim nga limonada.
1: E kuptoj.
0: Limonada është kjo që të gjithë protestuesit pa dashje janë kodependent. Pra janë njerëz që kanë nevojë për narcisistin e tyre, i cili i ka zhgënjur ndoshta dhe ata e shajnë në korp. Por narcisisti nga psikologjia ushqehet me emocionet e njerëzve. Ai nuk duron dot indiferentizmin, injorimin. Momenti që ti e shan atë apo loton për ta, apo qan
1: apo revoltohesh, apo revoltohesh, kryon pankarta.
0: Po, ai ushqehet, eksitohet dhe për atë arsye jeton. Prandaj Rama këto ditë shumë i shqetësuar që protestën ta ushqej me provokime, në mënyrë që të marri supplies, pra të marri prej tyre mbështetjen emocionale që ai do. Rama mund të jetojë me vite në këtë situatë.
1: Nuk është, e ka problem janë, fare, mund t'ja dalë thua.
0: Po nuk e pesa eksituar ishte dje për shembull. Ai dje kërse edhe vet shumë vallin që quhet vallja e flamenkos. Po të shikosh ti për shembull lëvizjet që bëri Rama dje.
1: Kur imitoi blogerat thua?
0: Po.
1: Ishte gati si flamenko
0: në pozicion. Vet, po bëri vetëm nuk më mungojnë ato kancat, një dy luk në duar ato që trokase.
1: Po.
0: Ishte pikërisht vallja e flamenkos, sepse Rama e do këtë situatë. Ai jeton për këtë situatë. Do ose ta adhurosh ose ta shash,
1: ose ta urresh maksimum, pra nuk do injorim
0: emocionet e njerëzve, pra është si një narcisist par excellence i cili jeton me emocionet e njerëzve. Ai do trishtojë shumë nëse kjo protestë për shembull do mbaronte.
1: Vërtet?
0: Këtë ide kam.
1: Dgjoj, më bën do t'i marrim gjërat hapas hapi,
0: sa dhe PR-i që prodhoi atë edhe ti.
1: Po, po.
0: E kapi prime në CNN.
1: Do shkojmë edhe tek PR-i të gjitha me radhë, por mua më bëri shumë përshtime kjo që ti the që ai mërzitet, pra e vetëm gjë mbase që mund ta mërzisë nga kjo protestë është kur përmendet emri Berisha si kërkon Hamburgun e tij. Pra nuk e do që vëmendja të shkojë te Berisha atu, pra të bëhet xheloz.
0: Po. Po dhe protesta pra po them në mënyrën e saj.
1: Okej.
0: Subkonshenciale, pra të nëndërgjeshme e ka kthyer sepse nuk i thot o Berisha PTT. Po të toj thonë vetër mam, Ramës, deri këtu e ka arritur. Po duhet që Berishën të ajqe dhe nga pankartat. Por Berisha pastaj si një narcisist tjetër se
1: e do dhe ai vëmendjen.
0: E do dhe ai dhe dje ka dhënë urdhër të gjithë ndjekësit e PD-s që të futen në protestë. Dhe mendoj që po do dhe ai ta pushtoj protestën. Pra ka një përplasje

0: dy liderëve se kush urrehet më shumë në këtë moment. Sepse nuk mund të jetojmë pa emocione, pra ata ashtu janë mësuar. Ne i mbajmë vetë,
1: protestuesit e kuptojnë këtë?
0: Disa e kuptojnë, disa nuk e kuptojnë, disa s'do ta kuptojnë kur, por nuk ka rëndësi, ne jemi këtu për t'u thënë dhe gjëra që nuk kuptohen, për t'u thënë dhe gjëra që ndoshta nuk do na dëgjojnë kur, po ne bëjmë këtë edhe për kënaqësinë tonë, për t'i thënë këtij populli që ne jemi popull i cili prodhon lider narcisist. Edhe po të rrezojmë këtë
1: narcisistat.
0: Dhe i duam,
1: ne narcisistat duan, po kur ne revoltohen.
0: Sigurisht, ata duan kodependent. Dhe të tjerë që po shfaqen aty si lidera, për shembull janë narcisist të veçantë dhe ata. Sepse aty Ronaldo po protesta po funksionon si një Big Brother Boulevard.
1: Ah, qëndro këtu. Do elaborojmë këtë. Big Brother Boulevard. Më qëndro këtu se elaborojmë pas reklamave, por para sa të ikim në publicitet. Kam parë që Rama poston videot e emisioneve, poston statuse, riposton postime të njerëzve të ndryshëm, meme. A thua na ndjek në këto momente se mund të jetë makinë duke ikur diku?
0: Po ti e vë diskutim.
1: Thua vërtet?
0: Kur ndjek Muçin, mos na ndjekin, e?
1: Kë Muç?
0: Muçnana.
1: Ah, Muçnana.
0: Imagjinoj kishte kthyer përgjigje dhe atë.
1: E kishte ndjekur edhe Muçin?
0: Po, po, Fevziun dakord se bëjnë këto.
1: E kuptoj.
0: Body bagët edhe ka dhe qef ai që ti përgjigjet.
1: Pra ti e beson që Rama mund të na ndjekë në këtë moment apo je bindur që na ndjek?
0: Nëse ndjek Muçnanën, na ndjek të gjithë.
1: Na ndjek të gjithëve. Po. Mirë, e përshëndesim edhe kemi gjëra të tjera shumë interesante për diskutuar. Vetëm pas reklamave, Big Brother Boulevard,
0: sezoni i verës.
1: Sezoni i verës.
0: Po.
1: Por çfarë është kjo? Pas reklamave. Back to the summer.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
10: From Tirana. Në kulmin e sarkazmës së tij, duke paralizuar atë me realitetin, por kush kupton ose kush ka dëshirë të kuptojë, kupton më shumë. Curi thotë që ose e paralizon këtë protest si një reality show veror, mbasi shqiptarëve u duhet një reality show, se nuk kanë këtë kohë, edhe e paralizon me emrin Big Brother Boulevard. Pra B. Pra jo BBV, pra jo Big Brother me VIP-a, por Big Brother Boulevard. Pse është e para si reality dhe ti curo. Dhe e dyta pse Big Brother Boulevard dhe mendon që kjo gjë mund të marrë jetë, pra mund të bëhet realisht një reality nga Rama po e them?
11: Rama të do pra. Rama do që ta mbaj protestën në spektakël dhe ky është kurthi. Nëse protestuesit duan na dëgjojnë një mendim të pa kërkuar ndoshta, po meqenëse ne jemi këtu po e themi. Ramës i pëlqen spektakli dhe i tërheq njerëzit në spektakël. Ky është kurthi i tij. Prandaj dije kërce vallën e flamengos. Dhe mbas asaj që bëri ai, shpërtheu Bulevardi, BBV, sepse Big Brother i po ndodh në Bulevard.
10: Po.
11: Dhe shpërtheu me meme, me video, me përgjigje.
10: Ishte revoltuar dhe shumë influencer dje epe.
11: Po, sa ky ka shkalluar domethënë, po. Prapë ajo është një shenjë kujdesi për kujdesit dashurie. Pra, ai i fut njerëzit në spektakël. Rama ka nisur vallën e re, tashmë jo më me def edhe me siç ka bërë dikur me Daulle, por siç e thash me vallën e flamengos. Dhe njerëzit e hëngrën dhe këtë karem, pra, dhe sot do shikosh ti që do të jenë pankartat me Ramën që kërcen, me Ramën që lëviz, me Ramën që na përqesh. Influencerët e parë dolën që dje i thanë ne s'kemi marr kokrëleku, disa e shanin, disa e lavdëronin,
10: disa thonë un ka paguar taksa.
11: Po, disa thoshin.
10: Ky është kurth, thua ti, Ramën kurth, e hëngrën.
11: Jan gjithë ato ditë në kurth. Në qëse kjo protest nuk pëhet një lëvizje politike, atër do të ngellet një Big Brother Boulevard.
10: Po si mund të vijet në jetë kjo BBB-ja, pra Big Brother Boulevard, që ti e quan këtë
11: protest? Po imaginoni, tani, njerëzit aty kanë vetëm një nevoj të lahtashme, të
10: treqen
11: vëmëndjen, të sien, të bisin, të duken, të shohin të tjerë dhe të duken dhe vetë. Gati gati na kanë ringjallur kujtimet e një xhiroje të vjetër që bëhej në bulevard para viteve 90. Sigurisht atëherë kishte celular, por
12: ishte harruar.
11: Që ishte harruar dhe ajo rivjen sërish, por në një formë më rinore. Ka njerëz që vetëm filmojnë, vetëm filmohen ose bëjnë video selfie. Do me thëmë, kur them video selfie, nuk kuptoj që japin dhe mesazhe. Pra dalin dhe marrin një statement. Pra njëri
12: pra që... Pra jam e solara në duar, thua ti.
11: Po dhe ndjen importantë.
12: Sa solara mund të kenë përgjithsisht një protestues?
11: Po një minimalisht e kanë të gjithë, po ndje pash edhe vajza që kishin dy celular, ndoshta me një
12: pra filmon.
11: Me dy.
12: Okay.
11: Dhe me sa më tha dhe një student i im që ka një dyqan elektroshtëpiak, ka filluar po blen dhe kamera trupi nga ato që varen. Janë ca kineze. Që mos i bëjmë reklam.
12: Ka filluar shitja e këtyre
11: gjithkohës live, pra. Ai Big Brother Boulevard është e kam seriozisht Ronaldo.
12: Jo, qesh me këtë që është rritur numri i shitjeve të pajisjeve elektronike.
11: Po pra, sepse ti do thuash për shembull, po ti ishe pak më serioz, si u bë ka një Big Brother pa kamera?
12: Po,
11: pa Top Channel, se vetëm Top Channel bën Big Brother. Po, pra i ka smurur kaq shumë njerëzit sa dhe në ver e duan vazhdimin e
12: Big Brother. A duan një reality dhe në ver?
11: Duan reality.
12: Ore, mos kjo, mos është kjo arsyeja ja, se i mungon një reality dhe doni një gjë të re të merreshin, të shanin,
11: sigurisht
12: të komentonin, të kritikonin.
11: Gjenerata Z përveç shumë gjërave të mira që ka, ka edhe idenë që shitur meritë sociale dhe ata nuk kanë dot pavë mendje.
12: Duan.
11: Pra e duan vëmendjen, duan produktin. Dhe në këtë frym, ideja është që unë po ngacmoj protestuesit që mos ta mbajnë këtu ku janë, gjën, se po ta mbajnë këtu ku janë, nuk i prishin punën askujt. Mund të kënaqen vet, mund të mbajnë statement ta qëndrime për çdo gjë në jetë, apo të dalin thonë për shembull që babim nuk ka mend, doli njëri ditë dhe tha babim nuk ka mend.
12: Po, e dëgjova dhe atë.
11: Apo dikush tjetër që ishte më interesant nga ky tha faleminderit që pankartën time e bët virale. Pra ka një etje
12: kanë mendje të viralitetit.
11: E kanë akoma mendjen aty. Dhe këtu në këtë kurthi fut drama. Rini aty thosë do bëheni viral.
12: Nëse po i poston dhe tek ai ofron dhe Instagramin e vet, 600 e ca mijë tjerë, se poston aty.
11: Po bën ripost. Thot rrini aty,
12: se unë ju bëj të famë,
11: se unë do t'ju bëj viral.
12: E kuptoj. Pra, ore mund të jetë dhe dëshira e këtyre njerëzve që gjatë gjithë kohës, pra nuk janë të famshëm, por duan të futen në për spektakle televizive. Mund të jetë edhe kjo një lloj dëshire.
11: Po, po është dhe kjo sigurisht. Sigurisht atë famën 3 minutë e duan të gjithë. Të gjithë. Madje edhe të huaj kanë vajtur sa ishte po, podium që ti e përcit të tjerë zakonisht.
12: Kam parë shumë protestues edhe të famshëm që dalin mbajnë fjalime, po gjithmonë është dikush aty që i filmon në një kënd shumë të mirë. Pra duket sikur i thon më filmo pak tani, pastaj marrin video me cilësi apo në Instagram.
11: Është një influencer e mbarime si e ka ajo, që është gjithkohës në protest edhe
12: si e ka emrin?
11: Mbarime.
12: Okej.
11: Okay. Tani u flas me simbole, njerëzit mund ta gjejnë. Është gjithkohës në protest edhe e filmojnë njerëzit dhe ajo për shkakun thotë që un po bojkotoj mediat, ndërkohë që gjithkohës e ka mendjen te media. Ose ka të tjerë për shembull që urime po themi,
12: pa?
11: që e filmojnë veten përpara se të flasin dhe mbaroj filmimin ndërkohë që janë akoma duke folur me idenë për të thënë që kam gjëra të tjera akoma. Po ka dhe hipokritë të mëdhej në atë protest. Për shembull, po për shembull tre hipokritë që shquaj unë janë këta politikanë të rinj. Të ashtu quajtur.
12: Lapa, Qori dhe Zoti Sheha.
11: Dhe Sheha, të cilët për vete nuk mblodhin dot as 10 protestues. Dhe çfarë bën në videot e tyre? Pozicionohen në mënyrë të tillë që të duket sikur protestuesit ndjekin këta.
12: A, sikur janë me këta.
11: Sikur janë me këta. Ndërkohë që Lapa e ndonjë 100 ditë për shkakun 100 veta nuk i bëri.
12: 4 veta i kishte aty tek kryeministria.
11: Po mirë, 4 po janë shokët e tij. Sheha gjithashtu, Qori mund të ketë një 20-30, po prap nuk i bëri dhe tani këta thonë që erdhi thesi i votave, të futemi aty, të fusim duart, të rrëmbejmë sa më shumë. Një tjetër hipokrite e madhe është një kolege ajon që s'pa përmend emrin që mund për mos ta sulmuar,
12: po,
11: e cila vajti aty në mes të bulevardit dhe i frynte në vesh protestuesve dhe i thoshte bërtisni, bojkotoni median.
12: Ah. Dhe ku qëndron hipokrizia në këtë rast?
11: Sepse ti nuk mund të bësh një gjë, ti nuk mund të thuash një gjë që nuk e bën vetë. Për shembull, nëse unë do thosha bojkotoni median, nga sot nuk do dilem në top.
12: Okej.
11: Okay. Do ikja. Do thosha bojkotoni median, do ikja. Unë s'mund të them sot bojkotoni median dhe në darkë të vetë të Grita Duma.
12: E kuptoj.
11: Ose nuk mund të jem hoxh dhe të them bojkotoni xhamin. Pra ti zonj, bëj vetë para njësh, se je ftuar kudo në top, në klan kudo. Bëj vetë. Bën thirrje bojkotoni median. Mos i dgurin e fshi dorën. Zhduku për vete nga media dhe pastaj thirrja jote është e sinqertë. Pra gjithë këto hipokrizi ti i gjen edhe në protest.
12: Ka dhe aty hipokrizi thua. Dgjoj, nëse do të rikthehen në një spektakël të Mirfield, kjo se më pëlqen shumë tani televizioni, unë është fusha ime. Ky Big Brother Boulevardi. Rama i bie atjet ky, pra vllai i madh.
11: Rama është vllai i madh, sigurisht. Po.
12: Ti çfarë pozicione mund të merre te ky Big Brother?
11: Pozicionin e opinionistit për shkakun.
12: Ah, opinionist.
11: Të gricja gjithë konkurrentët.
12: Komentoje konkurrentët.
11: Me frym kritike sigurisht.
12: E kuptoj. Do duhet të kish një analist tjetër në krah apo një mjafton?
11: Ja, ja ti.
12: Oh, faleminderit shumë.
11: Madje edhe mund ta bëjmë ne këtë tani që po thua.
12: Vërtet?
11: Po.
12: Ore mund t'ja propozojmë Ramës se mund ta bëjmë vërtet spektakël veror këtë, se çfarë do bëjmë gjatë verës, vetëm botërori është edhe.
11: Mund ta bëjmë pra, mund të vim këtu. Mund të vim këtu dhe ta bëjmë her pas here. Marrim dhe pamje nga bulevardi dhe dikomentojmë.
12: Dhe i komentojmë. Tani se do të funksionojë gara e protestuesve. Tani pra, në fund ky që qëndron, çfarë fiton se do ketë eliminime besoj.
11: Sigurisht që ka eliminime. Por konkurrenti eliminuar nuk ikën nga bulevardi, rri aty.
12: Ah, rri aty, jo si te Big Brother, pra që del nga shtëpia.
11: Ti del dhe
12: ai duhet rri në bulevard.
11: Ai rri aty, rri në kamerë, rri gjithkohës në përqendrim. Po,
12: si do të matet një konkurrent i fortë aty,
11: pra? Është në eliminim nga e kundërta, pra jo kë duhet të heqim, po kë duam të vëmë.
12: Ah,
11: është në eliminim pozitiv. Pra, disa personazhe që kam shquar un tani që jam pretendent për fitusin e këtij edicioni Big Brother Boulevard sezoni veror 2026-ta.
12: Edicioni i parë.
11: Po sigurisht. Unë uroj që të mos ndalojë kjo.
12: Që të bëhet çdo vit.
11: Që të bëhet çdo vit, po të thash tani ne mund të bëjmë shaka, mund të bëjmë humor.
12: Jo, unë kam serioze
11: të gjë. Uroj që kjo të mbarojë sa më shpejt. Ëh. Dhe të kthehet në një gjë politike, në një gjë serioze, se
12: më qendro pak te këto që kanë shpresë për fituar.
11: Pra, i pari njerë që është propozuar dhe për kryeministër është Marin Mema, që është gazetar pa, i njohur i Top Channel.
12: Pa tjetër, shumë i respektuar.
11: Shumë i respektuar. I dyti i cili përflitet shumë është ai aktori portokallis si e ka i që luan policin.
12: A, po ka vite që ka i
11: kuna? Florian Binaj.
12: Flori.
11: Po gjithësi është
12: produkt, si
11: është frime e Top Channel.
12: Pa, pa.
11: I treti shumë i dashur është Blendi Salaj.
12: A, okay.
11: Gazetari juaj i mëngjesit.
12: Po, po, po, po.
11: Është shumë i dashur dhe një nga njerëzit që protestuesit e dëgjojnë më shumë është anti konspiracionisti më i famshëm në Shqipëri, Alfred Sako, që është edhe ai tek Rrethi Katror. Është Top Channel.
12: Po, kishte mbajtur fjalim Sako, po, ti e
11: partia. Vetë vazhdimisht madje dikur ishte shqetësuar që tha nuk ka bir nënë që të më heqim mua mikrofonin etj etj. Pra, pretendentët kryesorë janë figura të Top Channel-it.
12: E kishte përmendur Ram madje
11: Rrethi Katror,
12: Rrethi Katror,
11: po, po. Kishte përmendur edhe një patriot që nuk deklaron lekët, nuk e di për kë ka pasur, nuk e shohim dot akoma, por ama asnjëherë nuk i jep zgjidhjet më një herë.
12: Janë
11: që do të thotë që ndjek shumë Top Channel-in.
12: Ëh. Mm-hmm.
11: Dhe që do të thotë që dhe protesta apo më mirë Big Brother Boulevard sezoni veror është nën mbrojtjen e Top Channel-it.
12: A më bëti me këto konspiracionet jemi më fare.
11: Nuk thash në udhëqe në mbrojtje.
12: Po, po, e kuptoj.
11: Sepse njerëzit, edhe pse kolega jon i tha që bojkotoni median,
12: janë duke fjalën për atë videon që u bë virale, po.
11: Po janë duke nxjerr personazhe shumë të dashur, personazhe të Top Channel-it.
12: Mhm.
11: Edhe ne të dy për shkakun që ndoshta do na shplajnë, jemi prapë në Top Channel, pra.
12: Po ne nuk po themi gjë, ne po e zbukurojmë, ne po e çojmë këtë protestë në tjetër nivel.
11: Jo, ne duam ta shkundim. Ne duam t'i themi që po të rrini kështu siç jeni, do jeni shumë të bukur, dalin analistën protesta më e bukur në botë.
12: Shumë kam dëgjuar
11: këtë. Bukur, ka vajza të bukura.
12: Po.
11: Ka fëmijë
12: si
11: të bukur, po tjetra për shembull që është ajo që duhet ta them shqyrë.
12: Që humbin fëmijë.
11: Le që humbin fëmijë çdo ditë njëherë. Po se nëse nëna e ka mendjen të bëj video selfie, ti ikën fëmia nga duart.
12: Se prandaj thua mund të këtë humbë. Jo, por jo, mos u bë kaq
11: shumë. Po si mund të humbas fëmia?
12: Po ka shumë njerëz aty.
11: Po ti mbahen në krah, ka për dorë.
12: Në moment është ai.
11: Po nuk mund të ndodhi çdo ditë pra.
12: Kan humbur dy fëmijë deri tani.
11: Po
12: dy që u gjetën,
11: dy që dimë ne, sigurisht që gjendën sepse ta ulën gjithë në tokë. Po ideja është pse të humbi. Në momentin që ti të humb fëmijën, se ke mundje diku tjetër, pra ke mundje të bësh video selfie.
12: Ja, ma ja, ti tash se.
11: Po si un kam parë nëna me karrocën në rrugë dhe flasim me video selfie, them un mbaj karrocën se tiku. Po është histori
12: tjetër. Ti ke kalur aty afër?
11: Në protest. Po sigurisht si mund ta komentojmë protestën?
12: Seriozisht?
11: Po. Gjitem te piramida në maj, edhe aty duket gjithçka. Merë gjithë frymën aty, po tani unë do ndroj vendodhjen se imagjino tani që e thash.
12: Po merë dhe mua sot, se unë kam pasur, nuk kam kaluar aty afër, se mendoj që po të kaloj, do marrin.
11: Dhe ana më e smurë e protestës, se duhet thënë dhe kjo është politizimi i fëmijëve. Pra të këta marrin fëmijën, zjerin aty.
12: Edhe këtë se kam kuptuar, pra atë të duket normale që një fëmijë 5 vjeç të dalë thotë Rama i ka Rama në burg, se mund të flasë një fëmijë për burgun.
11: Është smundje. Pash një video që vënë 10 fëmijë tek hyrja e kryeministrisë dhe prindit që bërtisnin më fort, Edi Rama, vdis, ku diun. edhe fëmijët disa dhe qajnë aty sepse imagjino çfarë traume emocionale merr një fëmijë para qindra vetëve për të pëlqyer të tjerëve dhe prindrit.
12: Po dhe shumë problematike është kjo pjesa tjetër që
11: kush ka fëmijën
12: me bukur? Kto që merren me veshët, besoj si quhen këto mjekët.
11: Ajo është më pakta.
12: Sepse ka fëmijë një vjeç aty që dëgjojnë korin, ajo mund të jetë shumë shqetësuese për daullën e një fëmijë një vjeç.
11: Po një tjetër që sepse ajo rritet edhe me gjëra shpirtërore, pra në gjithë botën fëmijët nuk lejohet filmohen, sepse tërheqin lakmin, zilin, xhelozin, mbrohen nga filmimi. Pash njërin, një protestues, një gjysh që ngrit një fëmijë gati një vjeç lart, dhe rrotullonte dhe gjithë të tjerët që e filmonin sikur që Simba, ai luani që ngritte klyshin. Pra, ti nuk mund t'ia bësh të gjithë fëmijëve dhe ju lutem prindërve të mbrojnë fëmijët mos i çojnë në protest. Nuk është për fëmijët ajo. Mund t'i marrim me vete, hajmë se s'kan ku t'i lën.
12: Po mos e ekspozoni, thua mos
11: personazhet e protestës, nëse duar mund t'i themi topi të bëjë një sezon dimror të Voice Kids nga këto konkurrenca kids, po jo aty, nuk është për kids ajo.
12: E kuptoj.
11: Ne lëm të mëdhenj ta bëjnë atë gjë. Dhe nuk e di sa kohë kemi.
12: Do shkojmë pak në marketing tani.
11: Okej, që të jap ndonjë shkollë sepse nuk duhet ta lëm këtu. Po e lëm këtu.
12: Ese më pëlqen shumë kjo. Mbase është kjo njëshë, po dua ta besoj. Vërtet mendon që mund ta dëgjoj Rama sot?
11: Është tani live po na dëgjon.
12: Seriozisht e ke?
11: Sigurisht.
12: Ua.
11: Po e kemi me prova pra çfarë.
12: Mirë, me që po na dëgjon Rama.
11: Çfarë themi ne në emisionet e darkës në analizë? Për shembull bëra një batutë un thash këta.
12: U ajo e jugut.
11: Ajo e jugut, këta vipat e Lalierit thash që duan flamingos, shkojnë në Green Coast.
12: Po e tha Rama dia.
11: Po është nuk është era parë, është era disaj. Ta thash kur shikon se nuk dua tani, kur shikon këta që janë të harruar, imagjinone.
12: E, me që po na dëgjon Rama, e fusim çik marketing, pra
11: sigurisht.
12: Ti bëjmë respektin sponsorave
11: po.
12: Dhe rikthehemi shumë shpejt
11: po,
12: program.
11: Po shpejt sepse Rama u mbetu durimin dhe ikën.
12: Mirë, mos ikë Rama, u kthem.

0: ty filloj jeta ime botërorëve në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botërorë.
1: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Un them që ka një epok para 90-s dhe pas 90-s.
2: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-ës, golin e Maradonës me dorë.
3: Diskutimet janë pa fund, po Thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
4: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Alo. Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Live from Tirana.
3: 19:37 është ora eksakte në këtë moment. Vazhdojmë timin në studio me Arjan Thurin për diskutuar për protestën, por në një këndvështrim tjetër që mua po më pëlqeu shumë, dëgjova shumë interesant, më kishte shkuar në mendje. Curo, tani kjo protesta, ku do të shkojë është pyetja. Çfarë duhet bërë me këtë protestë nëse u bë 9 ditë sot dhe
4: kjo dy gjëra bën. Po erëzon Ramën,
3: okay.
4: Ose s'bën asgjë. Eri kështu siç është.
3: Të mesme nuk ka.
4: Një BBB. Të mesme nuk ka.
3: Po çfarë duhet bëjnë këto protestuese mbase po na dëgjojnë tani? Që të funksionojë, se u lodhën.
4: Ata duhet të bëjnë atë që bën çdo organizat organizëm njerëzor në botë, pra duhet të nxjerrin një kokë.
3: Mm-hmm.
4: Sepse nëse nuk nxjerrin një kokë, do t'i kapin. Për shembull Berisha priti 8 ditë që këta të nxjerrin kokë.
3: S'dorën.
4: Nuk nxori kokë dhe ka lëshuar të vetët.
3: Pra,
4: Agronsheaj, Lapaj, edhe Qorri është aty.
3: Do të kthehet në një konflikt kjo protestë për të vendosur
4: vetë kokën. Nëse nuk ka një kokë, do të kthehet në konflikt, po më mirë të ketë një fërkim të brendshëm derisa të dalë një kokë.
3: Pastaj kur këto qytetarët që kanë dalë tani pa një kokë, të ikin të mërziten kur dali kjo kokë apo do ketë kështu.
4: Po domethënë pra se po si dhe një narcisist të ri nuk të ri njëri.
3: Ah.
4: Është si koshere bletëve që nëse s'ka mbretëresh, kosheria ikën. E do gjithmonë një mbretëresh. Çdo organizëm njerëzor, pra çdo turm, njerëzish e do një alfa, një udhëqës, një lider.
3: Pra duhet ta kthejnë në një lëvizje politike thonë.
4: Duhet ta kthejnë në një lëvizje politike. Dhe kjo duhet bërë sa më shpejt. Dhe kjo duhet bërë tani dhe duhet bërë në bulevard. Të mblidhen dhe 3000 firmat aty live, të caktohet dhe një lloj komisioni nismëtar, të drejtohen edhe gjykatës për të njohur si lëvizje politike. Sepse dakor, ta zëm që e arritën e hoqën Ramën e rrëzuan.
3: Po pastaj
4: kush do ta zgjidhë gjën? Sa po e rrëzuan Ramën kush do vi? Nuk duhet lënë terreni bosh. Do t'ia lënë Qorrit, Lapajt edhe si e ka ai tjetrin në bashkëqeverisje edhe Shehajt. Do t'ja lën Berishës. Do t'ja lën Rama Berishës, se për shembull mund të ndodhi që po themi t'ja japi truri Ramës, e të sot shkojmë në zgjedhjet parakoshme.
3: Unë dhe Berisha.
4: Edhe besoj që do bien këto partitë vjetra, po themi, se ka edhe një sekret të fundit që nuk e kemi thënë akoma. Edhe ato bëjnë bashkëqeverisje, për shembull mund të ketë opozita e vërtetë të shkjo që është në bulevard, që mund të zënë karige të opozitës, nëse zota fitojnë dot pushtetin direkt, dhe në qeverisje është Rama dhe Berisha bashkë në qeverisje. Pash një pyetje, ishte një pyetje interesante, thoshte dikush nga këta blogerët që çka rinia e Nepalit më shumë nga ne.
3: E pra, përgjigjja është kanë krahasuar vetëm dhe me rinin e Bullgarisë,
4: po sipas si kjo pa. Gjenerata Z. Në këto vende, gjenerata Z janë në epërsi të brezave të mesmoshës dhe të moshuarve. Kurse në Shqipëri, gjenerata Z është në pakicë. Dhe më shumë se sa të bindin njëri tjetrin që t'i çojnë nga kafet, që dakord, po themi që është një lëvizje kështu rinore, energjetike, ata duhet të bindin prindrit e tyre, njëri thasë bindot babin, thasë është i vdekur për Berishën, dhe gjyshrit, sepse nëse këta do shkojnë në kutitë e votimit dhe drejta saj do shkojnë.
3: Do votojnë gjyshrit.
4: Do votojnë babi dhe mami, do votojnë dhe gjyshit e gjyshit. Dhe për çdo të ri ka 3 apo 4 të moshuar.
3: Dhe problemi është në protestë ka njerëz 9-18 vjeç që zbatojnë dot.
4: Po ata mund të jenë pjesë e energjisë së protestës dhe mund të votojnë për një apo dy vite, nëse nuk vijnë zgjidhjet e parakoshme. Po themi që gjenerata Z në Shqipëri, për fat të keq është në minorancë. Ëh. Dhe gjeneratat e tjera milenianë, siç quhen këta më të mëdhenj, dhe gjyshrit dhe gjyshet që janë pensionistët, njohin vetëm dy fe, Ramën dhe Berishën. Kështu që kanë sfidë që përveç se të bëjnë një lëvizje politike, të bindin prindërit e gjyshit e tyre që të votojnë ndryshe.
3: Si është dukur ky gjesti që në bulevard protestuesit pasi mbaron protesta mbledhin mbeturinat?
4: Po gjesti mirë është, po ka një gjë mbrapa, se s'më lë filozofia më, duhet shikoj gjithmonë shkaqet e pasojat, pra kush i hedh mbeturinat. Se dakord ne i mbledhim, po themi bulevardi është i pastër.
3: Gjithmonë ka qenë i pastër.
4: Po themi që e pastrojnë. Ti shkon aty dhe në fund ja ka shumë plera për të mbledhur, po kush i hedh?
3: Kush i hodhi pra?
4: Kush i hodhi? Dhe ata që i hodhën janë më problematik se sa ata që i mbledhin, sepse nëse ti shkon me çanta shpine se i kanë parë këta në përgjithësi tani mbajnë çanta shpine, aty brenda ka pankarta nga këto që duan të treqin vëmendje, ka dhe kanaçe birre në përgjithësi ose ujë pagas.
3: Kanaçe, patatina, çokoladata, marr me vete se është pjesë dhe e dietës, se pash dhe një blogger që thoshte çfarë të hanë para se të shkojnë në palestër.
4: Po.
3: Pra është dhe kjo gjë.
4: Po. Ti kur i mbaron ato, nuk e pse i hedh në tokë. Siç e ke mbaruar, mund të pish kanaçin e birrës ose birr pa alkol, nëse je halal, dhe atë nuk e hedh në tokë, e fut prapë në çantë.
3: Mm-hmm.
4: Fakti që këta i hedhin ato në tokë dhe duhet të vinë disa të tjerë për t'i mbledhur.
3: Por mund të jenë edhe të njëjtët që i mbledhin. Pra ata i hedhin vet, i mbledhin vet.
4: Po gjithsesi është kritik, pra, është për një protestë ambientalistë të hedhin plera në fund, është problem. Një ambientalist i
3: vërtet
4: duhet t'i mbajë plerat në çantë, mos t'i hedhë fare në tokë. Pra mos ket plera për të mbledhur aty.
3: Janë pak pa qartë njerëzit se po shija dje një personazh për shkakun që thoshte drejtoresha ime më hoqi nga puna. Pra nga ajo video e dhunshme që pamë gjithë me radhë, duke sikur harrua misione dhe secili tani për shkakun ka një ankesë. Pra sot një shoqja ime po më thoshte që unë tha do dalim protesta shumë pse? Sepse tha ishi im më ka futur blok në gjitha rrjetet sociale dhe për këtë do ankohem tek Rama, pra do bënte një pankartë ajo dhe do shkruaj më riktheni ishin. Një shoqja ime tjetër do dilte aty të shkon të shkruante të ankohej, kjo është shumë serioze te Rama dhe do thonte do i thot do kërkoj Ramës që na rikthe çuna se s'ka më çuna ky vend, e kupton kanë ikur gjithë jashtë. Pra nuk gjen partner. Dhe ajo për këtë ishte shumë e shqetësuar se kanë ikur çuna aty në Spanjë, Londër. Pra secili shkon për hallet e vet aty.
4: Po kjo nuk është gjë që le të shkojë secili për hallet e vet. Sigurisht është më mirë që të shkosh për hallet e vet sesa për hallet ose pa hall fare. Mund të shkosh edhe për qef, nuk e di. Por ideja është që kjo e bën atë, pra që un them që është një BBB, një Big Brother Boulevard. Fakti që janë të paqartë,
3: është edhe pak përputhen, ë? E di pse? Se kam dëgjuar shumë që shkojnë aty për flirtim.
4: Po them Big Brother janë futur të gjitha brenda, Izola dei Famosi,
3: futur
4: të gjitha, futur të gjitha,
3: po. Mund të ketë një histori dashurie aty që mund të jetë dashuria e vitit për shembull.
4: Po mund të ketë, mund dalin dhe çifte, mund dalin dhe çifte nga protesta, po.
3: Ose shtatzani, siç kanë Big Brother.
4: Po shtatzanit mund të dalin dhe në vende të tjera, po. Si shtatzani të zihet aty, shtatzania nuk besoj. Se ti tani na çon. Po dhe mund të ndodhi. Një Big Brother në një reality show ndodh diçka. Ndodh diçka. Do ishte interesante ta bënim, po. Le të kthehemi pak seriozisht, Ronaldo, që nëse këta e lënë siç bëjnë tani, një ditë kanë një kërkesë. Pastaj shkojnë në 5. Tani shkojnë në 10. Dhe në fund do shkojnë në mira kërkesa. Për mua duhet të rri vetëm një. Do rriqet Rama dhe qeveria e tij, dhe të vijë një shumicë, një
3: parlamentarë të nuk do rriqem.
4: Po e thot që nuk do rigjem sepse unë nuk do rigjem, thot sepse dalin kaq veta në bulevard se kanë kaq të tjerë që më duan. Po ai e thot për ta shtuar protestën, pra se i duken pak ata.
3: Dgjoj, shumë interesant është edhe pse kjo nuk është më një sekret, çdo politikan atë post ka PR stafin e vet të PR-it
4: po,
3: për çdo gjë.
4: Po.
3: Ty si të duket që Rama e ka menaxhuar këtë situatë në aspektin psikologjik të tij? Që shumë thonë, wow, që mund së është mirëfare, që ti the kjo është një loj përkujdesi që të rëgojnë për kryeministrin, pra, intereson shëndetje ti, por dhe postimet që bën, memet që bën, ajo intervista që dhatë kësi e neni, që bërë disi agravuar, një gazetar italian shkone i del para këmbëve në Vlorë, pra, si të duket mënyra si Rama ka menaxhuar gjithë të situatë në çështjen e PR-it të ti.
4: Por Rama është mjeshtër i PR-it. E ka përdorur protestën për të bërë personazhin më i përfolur në botë sot.
3: Pra, është.
4: Edi Rama, Gerard Kushner, Ivanka Trump, gjithë mediat e majta që e kundështojnë, gjithë mediat e djatha që dhe ato e kundështojnë, sepse ka antagonizëm, konkurencë edhe mes të djathëve dhe mes të majtëve, i ka futur të gjithë Rama në një valle flamengosh, të cilin e udhëheq vetë, dhe flitet vetëm për atë. Ai e përdor atë dhe për reklam për vete personalisht, sepse ai vdes që ti përmendet emri, siç të thash.
3: Ndërkombëtarisht.
4: Se ka arritur. Së dyti nuk e di a ka qëllim të reklamojë Shqipërinë, por nëse nuk e ka ndodh, së treti po reklamon të gjithë rinin shqiptar dhe mënyrën se si ne sillemi dhe protestojmë. Dhe së katërti dhe që është më e rëndësishme akoma, ka edhe një alibi që nëse nuk bëhet investimi, do thotë që ja
3: nuk e bën këtë,
4: sepse çfarë bën një narcisist? Dhe mbylli me këtë ndoshta. Një narcisist ta hedh fajin ty. Pra i ka futur protestuesit në idenë që kush e ka fajin. unë kam fajn. Mm-hmm. Jo, fajn e keni ju. Shiko që po bëni, po na ikin sa turist në Saranda, kanë anulluar prenotimet. Ju e keni fajn, se mund na ikin dhe këta investitorët, mund na shkojnë në Maldivë.
3: E kishte thënë ai disi që këto protesta po dëmtojnë imazhin e vendit për turizmin veror, se jemi në Prag.
4: Asnjëherë narcisisti nuk e mban fajn për vetë. Të bind që fajn e ke ti.
3: Kështu është, në dashuri.
4: Gjithmonë. Dhe më e çuditshme edhe më e rënda që dëgjova unë këtë ditë ishte që dhe banorëve të Zvornecit u thoshte për faktin që juve ju janë rrëmbyer pronat, fajin e keni ju.
3: Po ato çfarë thanë?
4: Edhe ata i thoshin ke të drejtë, zoti kryeminist.
3: Vërtet? Se nuk e ndoqë do ato të vlerës.
4: Ke të drejtë, pra narcisisti i shkëlqyer ai që i arrin qëllimit është në fund që të bind ty që faji realisht e ke ti.
3: Pra narcisizmi i Ramës po përvalon mbi dobësinë e protestuesve dhe inatin e tyre.
4: Sigurisht, të shikojmë do të bindi që fajin e kanë ata dhe jo Rama. Ai këtu po
3: shumica, më fajin e keni ju. Dëgjoj, kam një pyetje shumë të rëndësishme për të të bërë, me që je këtu, është pak jashtë teme, po shumë u acarua deputeti Orion Braçe me ty, pasi bërë një koment të grida ku ti në të Top Story, ku ti nuk mbaje mend emrin e Orion Braçes, po pyete ministrin se e ka ai ministri se
4: po,
3: Toni
4: Gogu.
3: Po, e pyete për emrin e tij, ai ra në kurth, tha vetë emrin e.
4: Nuk e di, ra në kurth, u deshi ta thoshtes, nuk e di.
3: Po, ti thoje kush është ai i shkurtër, i tha Orion Braçe.
4: Jo, nuk ishte puna e shkurtit, ai që bën selfie para koshave të plerave.
3: Ah, para koshave të plerave.
4: Po.
3: Dhe më pas Orion Braçe në të qindën e sekondit të bën një foto nga ekrani, të poston në Instagram dhe shkruan: "E një kush këtë mbetjen se nuk e gjej nëpër kosha, madje ka vendosur edhe një këngë të plejojmë pak." Ah, është kjo.
4: Merko Braçi është interesant, ë?
3: Merko burën vramë. Sa ose se ka të ka vendosur edhe këngë folk aty.
4: S'ka problem. Ideja që na ndjekin prandaj i ke live gjithkohës.
3: Gjithkohës. Tani
4: po ajo që nuk din njerëzit është Braçi ishte ftuar para disa ditësh në një nga këto podcastet dhe u pyet çka ato unaza që kanë në dorë. Edhe kthem përgjigje thotë i kam të më shoj Arjan Suri. Pra e filloj vetë muhabetin edhe
3: çfarë ka me ty?
4: Nuk e di, ka qef kritika dhe mja dhe thot nuk e di ç'është ai, thot është prift, është analist apo është humorist, se ka dalë te Portugalia, madje ka filluar të këndon, thot etj etj, edhe qeshin ata, qeftojnë. Tani Braçja nuk e di që ka njerëz që ka disa talente, se Braçja vetë s'ka asnjë talent.
3: Përveç ka fare ato.
4: Përveç të çaj, jo, nuk ka talent. Çan, thot më garau Berisha dhe Aman Orana.
3: Ah, mos e bëk shumë.
4: Po nuk ka talent pra për mua. Dhe Braçja dhe shumë komunist si Braçja mendon që njeriu duhet të jetë vetëm një gjë. Ndërkohë që ka njerëz që janë disa gjëra, mund të jenë fanoli për shembull, si nuk e afrohen fare, nuk krahasohen me të. Po fanoli është ka qenë kryepeshkop, ka qenë kryeminist,
3: ka qenë aktor, podcast, pikturon.
4: Po, pra, po. Kështu që fakti që ai kishte një ide para disa ditësh që nuk e dim ç'është suri çfarë talenti ka. Unë i tregova vetëm një nga talentet e mia që mund të them një gjë për shembull dhe bëhet virale. Po më pëlqen kur këta fillojnë edhe të ngacmojnë, më pëlqen se do marrin përgjigje në fund. Si do dilën pa përgjigje? Sa ai kishte një pyetje, çfarë talenti ka Curi? Nuk e dim ç'është Curi. Dhe i erdhi përgjigja që un kam disa talente, ti nuk ke asnjë, përveç se të bësh selfie në kosha plerash.
3: Interesante shumë.
4: Po, kurse Rama për shembull është më lart se Fanoli, edhe pse thotë jam zënë si Fanolit.
3: Vërtet?
4: Po se Rama është kryeministri, kryegjyqtari, kryeprokurori, kryepeshkopi, kryegjyshi.
3: Ai ka të gjitha.
4: Krye myftiu, i ka të gjitha dhe krye narcisisti këtë vend.
3: Edhe krye spektakli.
4: Dhe këtu spektakolari, po Big Brotheri është ai që është Big Brotheri vet, syri.
3: Big Brother Boulevard.
4: Syri që shef të gjitha.
3: Big Brother Boulevard.
4: Po, vet sezoni veror 2026.
3: Imagjinot na ke dëgjuar vërtet Rama, ti thu un kam dyshim të mia se jam pak skeptik
4: ja, po ti. Ja do shikosh kur do
3: dalë. Imagjino vërtet të nisi promo Big Brother Boulevard së shpejti.
4: Do shikosh kur të dalë sot do përdori batuta të këtij emisioni.
3: Wow, wow, wow, wow, wow.
4: Nuk e ka problem ai ti merr gjërat që pëlqen. Nuk e ka problem çështën e autorisë.
3: Po tani, nëse bëhet vërtet kjo Big Brother Boulevard, mund të zgjaset deri nga fundi gushtit ky spektakël?
4: Po një 3 muaj zgjat spektakli.
3: Çdo
4: reality show 3 muaj zgjat. Por nëse rri kështu nuk prodhon asgjë. Nëse kthehet në lëvizje serioze politike, mund të prodhë diçka.
3: Nuk bëhet spektakël, pastaj bëhet politike.
4: Prandaj ishte ngacmimi i këtij emisioni Ronaldo sot.
3: Sorry. Nuk e di nëse të ka ngjerë diçka tjetër pashtuar që e ketë rastishme, po.
4: Mund ta themi të anën tjetër. Le
3: do na vish
4: ata mbajmë kështu,
3: mund na vish çse vazhdon rresta të mbaroj protestën. Çse
4: vazhdon reality show, e lëm çdo të hënë, bëjmë
3: të hënë, sepse ka shumë për të komentuar, madje nga eva tjetër fillojmë mbledhim, analizojmë pankartat.
4: Do vëmë edhe filmime sepse ka pjesë që duhet t'i nxjerrim këtu, që janë shumë interesante për të treguar se sa njerëzit janë të etur për të jetuar në një reality show.
3: Po, edhe kjo.
4: Për të dukur
3: se ne i duam reality, pra i ndjekim, duam marrim pjesë aty.
4: Duam, po tani janë konkurrent vetë. konkurent.
3: Se kur bëhet Biku ti se ke idenë sa më shkruaj mua asit futën Big Brother, pra duan gjithë futën Big Brother. Tani e kanë në shehë ashtu aty Big Brother Boulevard.
4: Po, dhe Biku Dimror për shembull mund të zgjedhë disa nga këta më të zëshmit që mund të kthehen dhe VIP-at dhe të fusin në sezonin
3: e
4: Dimror.
3: Disa e ke parë, kanë ftuar podcastet.
4: Po, po, është ajo mbarimja, urimja.
3: Po për çfarë dalën, ti çfarë tregoje?
4: Po duan,
3: se ka rrezuar qeverinë akoma.
4: Po nuk e kanë atë interes, pra duan vetëm klikime, vetëm vëmendje që në të ardhmen pastaj ta monetizojnë, ta kthejnë. Mund të jetë vetëm një eksitim i momentit.
3: Se ta rrezosh qeverinë, patjetër do vish të flasësh.
4: Aty shkojnë të thash politikanë të rinj që mbledhin vota, shkojnë influencerë që mbledhin klikime, shkojnë njerëz që duan t'ia kalojnë mirë, shkojnë njerëz që kanë seriozisht si një nga çuna që takova para se të vija këtu, që kanë realisht seriozisht, shkojnë edhe njerëz nga këta që thua ti për të kryer në një shtatzani ose në një martestre.
3: Un kam dhe për post këtyre që the është dhe pa kjo, duke qenë se ne jemi shoqëri depresionuar, disi vetë fund të vetmuar, kemi nevojë ndihmë pjesë në një komuniteti, pra ndihmë
4: të rëndë. Pra kemi rikthyer xhiron në bulevard të para viteve 90, ku ishte i vetmi vend ku njerëzit njiheshin, përshëndeteshin, përgjoheshin, përgojoheshin, urreshin, shaheshin, të gjithçka në këtë vend ndodh në bulevard.
3: Qartë, mirë, më shkoj Tirana.
4: Të shkruajti?
3: Më shkruajti, po të tregoj se duhet ta mbyllim programin, okay. Që ka mesazhe gjatë Beshaka. Faleminderit gjithë për vëmendjen, ne do të ritakohemi nesër, Curin do erson në Top Story, besoj për të vënduar.
4: Në orën
3: 9 Top Story, s'ka nevojë ta them unë se dihet. Shihemi nesër, dëgjohemi nesër, kalofshit mirë.
4: Mirupafshim. 3

0: Po hynëzon, kalon gruesin, godet, gol!
1: Gati të shënosh golin tënd, blini një televizor

0: vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyll derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: horori.
1: Sink into the chair.
0: Nuk ka qen kur kaq.
2: I'm highest.
0: Qesharak.
2: Need two cuz.
3: Ghostface is still killing folks.
4: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
0: Scary Movie 6 në Cineplex Tag. Dhe çdo u.
5: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetova dhe si e ndar me vllain ton?
7: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital
9: Radio
10: Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Gjyqi i aferës Partizani pyet etish drejtoresha e sporteve Shevi, sot dëshmon edhe Gens Rulli, ministri që me urgjens ndoqi privatizimin. Durrës ishe ngur nga muret antike, arkeologja ngre alarmin, fëmijët s'duhet të luajnë me historinë 1500 vjeçare të forumit bizantin. Prek ligji për amnistin penale e Gogu, tek ligjet nuk përfitojnë subjektet e dënuara nga GKK, prezanton kriteret e uljes e dënimit. Plagosja me armë zjarri në Shijak, arrestohet autori, policia e Durrësit nuk bëri rezistencë. Fitoi zgjedhjet në Kosovë, por i duhet koalicion për të formuar qeverinë, Kurti bashkëpunim me të gjitha partitë. Zgjedhjet parlamentare kosë që Kosova të përparojë në rrugën drejt BE-s, nevojiten kompromise nga forcat politike. Filipinat goditet nga tërmeti 7.8 ball, 15 vdekur dhe mbi 200 të plagosur, paralajmërim për tsunami. Thirrja për banorët braktisni ishujt. Armbushimi i prillit është thyer, raketat iraniane shënjestrojnë Tel Avivin, IDF kërcënon gati për të vjuar sulmet, Huthët ndalojnë anijet izraelite. Tenis, Alexander Zverev shkruan historinë, fiton Roland Garros dhe siguron titullin e parë Grand Slam në karrierë. Florentino Perez fiton zgjedhje dhe siguron një mandat të ri në krye të Real Madridit, gati Mourinho për stolen. Moti në vend vijon i kthjellët me alterime brendësira, temperaturat variojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersil Dedoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea keqe.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Bli 2 bëzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Pardon my friends.
1: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
2: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
1: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
2: Ishte dyshja finale.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
3: Shumë është. Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
1: Iglitare apo Erion Bogdani?
3: Bogdani.
2: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj,
2: sa
3: jote, bro.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd, pas kë mërbur.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Magniflex.
6: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: Best of Albania Radio Hits. Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Ose Artiçuri. Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
2: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos gaboj?
3: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë të mundimën.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duhur për mu.
2: Pastaj mbarime... A te, ka vëndit karma të qunin?
3: Po.

0: Albania Radio.
1: Vrasja në Paskuqan, një lojë kalçeto dyshohet u bë shkak për nisjen e një konflikti banal mes dy personave që përshkallëzojnë në përdorimin e armës së zjarrit. Viktimë mbeti Ardian Baloshi dhe si autor u identifikua Sadik Llana, i shpallur në kërkim. Për shkak se është i armatosur në operacion për kapjen e tij, ka një angazhim edhe të RNS.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Në Kosovë rezultatet ende paraprake të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të një ditë më parë kanë krijuar një paradoks të njohur. Numrat sugjerojnë mundësi për formimin e institucioneve, por realiteti politik paralajmëron tjetër ngërç të mundshëm. Ndërsa në letër ekzistojnë kombinime të mjaftueshme për shumicë qeverisë, në praktik polarizimi i thellë mes partive vën në pikpyetje funksionalitetin e saj. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vet vendosje doli e para me 42.91% të votave, ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 21.8, Lidhja Demokratike me 17.6, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.17 dhe Lista Serbe me 6.17%. Forcat izraelite goditën objekte të lidhura me regjimin iranian në përgjigje të sulmeve të Teheranit ndaj Izraelit. Kjo ndodhi pa kohë pasi presidenti Trump tha se do t'i kërkojë kryeministrit izraelit Netanyahu të mos ndërmarrë sulme të tilla. Shpërthime u dëgjua në qytete të ndryshme, përfshirë Teheranin, Karaxhin, Tabrizin dhe Isfahanin. Pavarësisht veprimeve të Iranit, Trump tha se marrëveshja me Teheranin për të shndruar armpushimin në paqe të qëndrueshme ende është shumë afër, duke shtuar se nuk do të donte që sulmet me raketat të Iranit ndaj Izraelit ta prishnin procesin. Trump tha Fox News-it se nuk është i kënaqur me sulmet e Izraelit në Liban, ndërsa më vonë u citua nga Axios të shprehej se sulmet iraniane nuk goditën askënd dhe se shpreson që Izraeli të mos reagojë.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti i vionik thjellët dhe me alternime pranësirash mesatare dhe hera erës deri të dendura më të theksuara në relievet malore në lindje dhe në jug. Deri pasdite në relievet kodrinore malore ka shira me intensitet ullët. Temperaturat variojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: cannabis
1: é da tua lantime.
2: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
3: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
7: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
13: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
14: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh.

0: Ofertë si askund tjetër, receta originale me 11 përbërës sekret, tani gati për të shijuar. Baket për 2 djel, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë. Për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: I don't want to live. I feel really good here.
1: This is

0: Po hynë zonë, kalon ngrysin, godet, gol!
1: Shtërno golin tënd, vetëm në Glob, vi një televizor në ofert, merë kupon me 50% ullje. Po po, vi një televizor në ofert dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, dy shpërblime. Oferta vlen deri më 15 qershor, kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Besa Goglima.
5: Dani kam frikë marrë besi festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
4: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
6: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Gjykata e posaçme nuk arriti as sot të lexojë pretendën në procesin ndaj Fatime Kryemadhit, Ema Çokut dhe Piro Xhixhos të tre të pandehur të dosjes Meta Kryemadhi, që po gjykohen me procedurë të shkurtuar. Ndryshe nga seanca e shkuar ku munguan avokatët e Ema Çokut, shkaku kësaj herë përshtyrjen e seancës u bë mungesa e mbrojtësve të Piro Xhixhos, duke bërë të pamundur vijimin e procesit. GJKK caktoi seancën e radhës për më 15 qershor. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar për tensionet në lindjen e mesme duke bërthirë për qetësim midis Izraelit dhe Iranit në një postim të shkurtër në platformën e tij Truth Social. Trump kërkoi që të dy vendet të ndalojnë menjëherë të shtënat. Ky reagim vjen ndërsa situata mes dy vendeve është përshkallëzuar duke rritur shqetësimet për një konflikt më të gjerë në rajon.
0: Sport.
1: Pas vite shpritjeje, sfidash dhe zhgënjimesh në finale të mëdha, Alexander Zverev më në fund ka arritur të ngrif trofeun e parë Grand Slam në karrierë. Tenisti gjerman triumfoi në finalen e Roland Garros duke e mposhtur italianin Flavio Cobelli me rezultatin 3-2 me sete pas një dueli spektakular që zgjati mbi 4 orë.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vionik thjellë dhe me alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura më të theksuara në relievet malore në lindjet e në jug. Prej orëve të mesditës deri në të pasdites, në relievet kodrinore malore do të ketë rreshje shiu me intensitet ulët. Temperaturat varojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veli?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: totul în time.
1: Nektuloi gene asfola imenuk bendogja. A, moj Euromega çmë bëre.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishit në kokën e një vide me lup.
7: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.

0: Radio.
1: Cilin periud teknologjin e fundit. Kondicionerat Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
5: Po.
4: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
5: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
4: Okej.
5: Derën.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Votoni tani në topawards.topvis

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek udhëtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ushlë mjekër, do t'hiqet nga puna.
2: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
1: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
3: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që t'i haqë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital,
8: cilësi në 4 stinë.

0: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
3: Shumë është Elsi.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj, sa jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Vote now. Votoni tani në topawards.topvisch.

0: Në Mix and Max, kombino internet in fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, shihemi.
2: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-të, jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shoh sa më shumë botëror.
3: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
4: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
5: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
6: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
7: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
10: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pranë pas kuqanit ku pas të shtënave me armë zjarri ka humbur jetën 26-vjeçari Ardian Baloshi. Autori dyshuar i kësaj ngjarje është 39-vjeçari Sadik Lanaj, ndërsa policia ka bërë të ditur se konflikti ka nisur për motive të dobta. Policia e shtetit është e angazhuar maksimalisht për kapjen e autorit dhe do t'ju informojmë në vijim për çdo gjë që lidhet me këtë ngjarje. Një konflikt mes disa personave ka degeneruar në dhunë fizike dhe të shtëna me armë zjarri në Velipoj. Sipas burimeve nga vendngjarja, dy shtetas janë përfshirë fillimisht në një përplasje me grushte, ndërsa gjatë konfliktit njëri prej tyre ka qelluar me armë zjarri në ajër dhe më pas është larguar në drejtim të paditur. Sipas OJSH-rit, një person ka mbetur i dhunuar dhe është transportuar në spitalin e Shkodrës ku po merr ndihmën mjekësore. Kas ka kthyer çështjen e kryetarit të Bashkisë së Kuçovës Kreshnik Hajdari për gjykim te Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve të Shqipërisë Ilirian Celibashi. Kryetari i Bashkisë së Kuçovës Kreshnik Hajdari, sipas prokurorisë së përgjithshme, rezulton se ka qenë i dënuar në Greqi, teksa më parë SPAK-i ka dërguar shkresë KQZ-s për këtë çështje. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar për tensionet në lindjen e mesme duke bërë thirrje për qetësi midis Izraelit dhe Iranit. Në një postim të shkurtër në platformën e tij Truth Social, Trump kërkoi që dy vendet të ndalojnë menjëherë të shtënat. Ky reagim vjen ndërsa situata mes dy vendeve është përshkallëzuar duke rritur shqetësimet për një konflikt më të gjerë në rajon.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë pislikë.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola la.
6: Oui, hola.
8: Mia hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Kryemision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencen më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Qeki. Po të flasë ka të mos di, po falini.

0: I përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një këngë për ty për të çelur këtë javë së bashku.
1: Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Ksenia.
0: Përshëndetje Sofi, mirë se erdhe.
1: Mirë se ju gjeta. Të të drejtën kisha marrë pak malli për radion. U kënaqesha shumë domethënë këtë fundjavë, mirë po radio është dashuria ime më e madhe dhe jam shumë e lumtur që jam rikthyer.
0: Ndërkohë që ne gjithmonë të mirëpresim edhe pse na mungovën këtë javë, ne do të bëjmë atë që dim të bëjmë gjithmonë, duke mirëpritur të gjitha këngët e mishëve tanë, e ndërsa ne shpresojmë që sot kemi një super playlist për t'ju shoqëruar deri në orën 18. Jam e bindur që ndoshta do të kemi edhe telefonata për kuicin ton, për të luajtur edhe për të fituar kështu sa më shumë dhurata.
1: Kështu që nxitoni, nxitoni, na kontaktoni, do të jemi së bashku deri në orën 18 për shumë emocione që pikërisht ju i përcjellni. Do të përshëndesim dhe DJ Ankloj që ndodhë në pullën e transmitimit dhe nisim më mirë më të parën që vjen si përzgjedhje e shpisës.
0: Kjo duhet të përshëndesim ty, se do të ishin një super modele.
1: Faleminderit. Dërkohë

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qënë të fejuar, mos dhe boj?
2: Po, kemi qënë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë në timën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet e para, ka qenë person i duar për më. Pastaj mbarime...
1: A te, ka vëndit karma dhe qunin?
2: Po.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
4: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Your taste

0: Avalanche, Hybrid Minds, apo gjuan tani kërkesë muzikore që do të shkonte për Kevin, të cilin e falenderojmë. Dhe do të flasim pak për një dasëm shumë të mirënjohur që ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve. Dhe është pikërisht Dua Lipa dhe bashkëshorti i saj Callum Turner, që kanë kurorëzuar dashurinë me një festë përallore në Sicili, e cila sipas raportimeve ka kushtuar rreth 1.5 milion funde ose afërsisht 1.8 milion euro.
1: Do themi që çifti ka organizuar ceremoninë luksoze në Palermo vetëm disa ditë pasi kishte zyrtarizuar martesën në Londër dhe ka patur rreth 200 të ftuar që morën pjesë në festimet madhështore, të cilat vazhduan deri në orët e para të mëngjesit dhe u mbyllën me një spektakël mbrës lënës fishekzjarresh që ndriçoi qiellin mbi vilën historike.
0: Një nga momentet më emocionuese të mbrëmjes ishte performanca speciale e legjendës së muzikës Elton John, i cili interpretoi hitin e tij të bavdekshëm Your Song për çiftin dhe mysafirët e tyre. Ndërkohë vëmendje të madhe torhoqi edhe parashitja e nusës, dy fustanet e bardha të veshura nga Dua gjatë ceremonisë dhe festës së mëvonshme, të cilat u krijuan posaçërisht nga stilistja e njohur Donatella Versace.
1: Por që ajo që na bëri shumë përshtypje ishte që dasma kishte edhe preket fort shqiptare, sepse sipas disa burimeve gjatë mbrëmjes nuk munguan edhe muzika, edhe valle tradicionale shqiptare, të cilat krijuan emocione të veçanta për familjen e këngëtares dhe prindrit e saj, duke qenë Lipa dhe Anesa Lipa u pan duke vallëzuar edhe duke duar trokitur me entuziazëm edhe gjatë performancave. Besoj e kanë shijuar totalisht edhe kemi marrë edhe ato detaje që ndoshta priteshin që mos merreshin sepse thuaj që do të ishte private totalisht e gjithë dasma edhe nuk do të kuptonim se çfarë do të ndodhte pikërisht tek dasma e gocës tonë Dua Lipës.
0: Gjithashtu në botë është komentuar si një ndër dasmat më luksoze të vitit dhe duket sikur Dua ka bërë zgjedhjen e duhur në çdo detaj pikërisht me këtë dasëm.
1: Madje ka dhuruar dhe 5000 euro qytetarëve, të cilët u mërziten nga që bllokuan në Palermo.
0: Vërtet. Sa mirë të jetojë në Palermo në atë javë.
1: Love Again, kjo është Dua Lipa, përshëndesim Erisën.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në 4 stinë.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Antonella Ako,
5: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: Mars, e bëndojshim këtë super përzje muzikore që vjen kësara dhe nga kjerë se falëndryshme dhe shumë për këtë ritme muzikore në të përshëndesim. Dhe tani do të flasim pak për Kim Kardashian, sepse është rikthyer sërish dhe shumë fuqishëm.
1: Është rikthyer, por mbi gjitha ka vjedhur edhe vëmendje në Monaco pranë Lewis Hamilton edhe videot në përsa kur ajo shikonte, kur ai mori një çmim janë bërë virale, por që ishte një nga emrat më të komentuar gjatë fundjavës së çmimit të madh të Monakos, ku u shfaq me një pareqitje elegante që dërhoqi menjëherë vëmendjen e mediave dhe fansave.
0: Ylli amerikan vëriti në eventin prestigjioz për të mbështetur partnerin e saj të përfolur Lewis Hamilton, duke e kthyer në fakt të gjithë zonën VIP në një skenë mode me paqë rëndësi sa arena sportive.
1: Kim u shfaq me një fustan elegant dhe shumë komentuar duke marrë vëmendjen e fotografëve që kishin pushtuar pistën e Monakos. Në krahët e saj ishte edhe motra Khloe Kardashian, me të cilën ndoqi nga afër zhvillimet e garës.
0: Dy motrat u panë në zonën VIP me veshjet kuruara deri në detaje, duke u bërë në fakt një nga dyshet më të fotografuara të fundjavës. Dhe sipas raportimeve të huaja, Kim dhe Hamilton po shfaqen gjithnjë më shpesh së bashku, duke shtuar spekulimet e romancës së tyre, e cila gjithashtu po bëhet gjithnjë më serioze.
1: Ndërkohë nga ana tjetër, Hamilton vazhdon të tregoj formën e tij konkurruese duke e përfunduar garën mes pretendentëve kryesorë dhe duke mbetur një nga emrat më të fortë në luftën për titullin e sezonit. Bukur, duket se tashmë lidhja e tyre është konkretizuar edhe më shumë, edhe publikisht, duke u shfaqur së bashku, Kim duke suportuar në ndeshjet e tij të Formula 1, e nga ana tjetër duket se edhe Lewis Hamilton i kishte dhuruar edhe një puthje kështu kur kishte dalë në podium. Një puthje që sigurisht paparacët nuk kishte se si mos ta kapnin atë moment të këndshëm.
0: Gjithashtu diçka që më bëri shumë përshtypje është pikërisht prezenca e Lewis Hamilton, i cili kishte veshur një helmet e gjitha ngjyroz me xixa. Me atë helmet të zgjeruar,
1: besoj se Kimi e ka vënë kokën.
0: Ishte shumë e bukur në fakt.
1: Leave it all do të dëgjojmë tani, preferenca do të shkojë për Anën.

0: në mëngjes drek dark.
1: Si e mos çaj po mëngjes drek dark.
0: Dëgjojmë Top Albania. Top Albania. Right where I wanna be.
2: Po hy në zonë, kalon mbrojtësin, godet, gol!
3: Gati të shënosh golin tëndë.

0: 100 ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
9: Aha, e mora vesh.

vajzanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.

0: Aty e kuptova që ekzisto ka radio.
1: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
6: Në
5: të ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
6: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
5: Jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
7: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Top Radio.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Vrasje me armë zjarri në Kamës, viktim një 27 vjeçar. Raportohet se Ardian Baloshi u qellua me plumb në kokë nga Sadik Llani, 39 vjeç, e ndroi jetë rrugës për në spital. Policia njofton se krimi pasoi një konflikt për motive të dobta në rrugën Dervish Lusha pranë një kalçetoje.
3: Autori i dyshuar është në kërkim nga policia dhe Renea raportohet se ai dhe viktima ishin fqinj. Policia ofron 10.000 lek për çdo që jep informacion për Llanin. Blut ju bën thirrje banorëve të kenë kujdes pasi 39 vjeçari është i rrezikshëm dhe i armatosur. Ndërkaq rezultoni arrestuar në 2015 për trafik droge.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Sot pritet protesta e 9-të e qytetarëve kundër investimit në Zvërnetës dhe qeverisë. Prej më shumë se një jave, çdo pasdite protestuesit mblidhen para kryeministrisë duke kërkuar largimin e politikës së vjetër me thirrjen Shqipëri e re, ndërkaq që apeluan për një protestë masive kombëtare më 10 qershor.
3: Ndërsa vazhdojnë protestat, kryeministri Edi Rama ironizoi mbi shkrimet në pankarta, sot reagoi duke publikuar në Facebook disa prej tyre. Rama e cilësoi si argëtuese dhe përgëzoi autorët për kreativitetin duke theksuar se pavarësisht kritikave, vlerëson humorin dhe idet e shprehura përmes tyre.
2: Partia Demokratike ka formalizuar në kuvend një pjesë të kërkesave të protestuesve kundër projektit në Zvërnetës. Demokratët depozituan 4 nisma ligjore që synojnë shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshime në ligjet për zonat e mbrojtura e trashëgiminë kulturore, ndërsa kërkojnë edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
3: Në seancën e sotme në GGG për çështjen Partizani, sot dëshmoi Genc Ruli, i cili si ministër ekonomie ka patur rol në privatizimin e klubit sportiv në Tiranë. Ministër në vitet 2005-2012, Ruli tha se u bind programit të qeverisë që kishte në plan që pronat u akthente pronarëve.
2: Partia Demokratike kishte marrë angazhimin se do të shiheshin pronarët e pronave shtetërore. Pas 91-shit dhe pas 97-s nuk u ezaurua procesi dhe ne kishim prioritet të jepni mundësi pronarëve, tha Ruli.
3: As sot gjykata e posaçme nuk arriti të lexonte pretendën në procesin ndaj Fatime Kryemadhi, tema çokut e Piro Xhixhos, të tretë pandehur të dosjes Meta Kryemadhi që po gjykohen me procedurë të shkurtuar. Mungesa e mbrojtësve të Xhixhos e bëri të pamundur vijimin e procesit. Seanca e radhës pritet më 15 qershor.
2: Në kuvend, qeveria mbrojti projekt ligjin e ri për amnistinë që prek 1280 persona. Sipas draftit të paraqitur nga ministri i drejtësisë Toni Gogu, 380 të dënuar do të lirohen menjëherë nga burgu. 900 të tjerë pritet të përfitojnë ulje dënimi, ndërsa do të pushohen edhe hetimet, procedimet e gjykimit për një kategori veprash penale të lehta të kryera deri në fund të vitit të kaluar.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Kosova ende në rrugë pa krye. Albin Kurti paralajmëroi takime e bisedime me të gjitha partitë në ditët në vazhdim. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje shpalli fitore në zgjedhjet e djeshme parlamentare dhe la të kuptohet se do të bashkëpunojë me subjektet e tjera për formimin e institucioneve.
2: Ndryshe nga votimet e 28 dhjetorit 2025 kur fitoi me 51%, tani partia e Kurtit është në rreth 43% dhe nuk mund të qeverisë vetme.
3: Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 42.92% të votave. Më pas u radhitën Partia Demokratike e Kosovës me 21.6, Lidhja Demokratike me 17.61, Alianca për Ardhmërinë me 7.18 dhe Lista Serbe me 6.17% të votave.
2: Për Kosovën të djeshmet ishin të tretat zgjedhje politike në 16 muaj, të treja të fituara nga Vetëvendosje e Kurti, por çfarë ndodhi?
3: Në votimet e 9 shkurtit 2025, kjo parti nuk siguroi shumicën edhe pse doli e para dhe vendi hyri sërish në zgjedhje në fund të vitit të kaluar. Vetëvendoseja doli me një shumicë prej 51%, por nuk mjaftoi.
2: Dështimi për të zgjedhur presidentin e Kosovës sërish çoi në votimet e mbajtura dje, ku partia e Kurtit nuk mori as 43% të mbështetjes, që ishte 51% në fund të 2025-s.
1: Lajme nga bota.
3: Forcat izraelite goditën objekte të lidhura me regjimin iranian në përgjigje të sulmeve të Teheranit ndaj Izraelit. Kjo ndodhi pak orë pasi presidenti Trump tha se do t'i kërkojë kryeministrit izraelit Netanyahu të mos sulmojë. Shpërthime u dëgjuan edhe në Teheran, Karaxhi, Tabriz dhe Isfahan.
2: Pavarësisht veprimeve të Iranit, Trump tha se marrëveshja me Teheranin për ta shndruar pushimin e paqe të qëndrueshme ende është shumë afër, duke shtuar se nuk do të donte që sulmet me raketat e Iranit ndaj Izraelit të prishnin procesin.
3: Trump i tha Fox News-it se nuk është i kënaqur me sulmet e Izraelit në Liban, ndërsa më vonë u citua nga Axios të shprehej se sulmet iraniane nuk goditën askënd dhe se shpreson që Izraeli të mos reagojë.
2: Frik në New York, në stacionin e kurudhor në Manhattanin e poshtëm, 6 persona u plagosën si pasojë një sulmi me thikë. Raportohet se autori i dyshuar u arrestua dhe të lënduarit ndodhen në spital, një prej tyre në gjendje kritike. Pritet finalja e madhe NBA-it, por rrjeti televiziv CBS citon se goditja me thikë ishte një ngjarje e rastësishme dhune.
1: Parashikimi i motit.
3: Moti vijoni kthjellët dhe me alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura më të theksuara në relievet malore në lindje dhe në jug, në relievet kodrinore malore ka shira me intensitet ulët, temperaturat variojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Erisilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, sa e rikishe.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
3: Gigabyte, synimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Love Sensation, ne rikthemi në këtë pjesë të dytë të emisionit, më njëherë pas edicionit informativ të orës 16, qëndroni me mua Ksenin, me Sofinë dhe DJ Arkion. Por tani kemi një falënderim shumë të rëndësishëm për Vodafone.
1: Pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone sepse gjithashtu mund të ndafojmë ato kontakte dhe çdo ditë e bën dhe më të bukur akoma sepse ne bashkohemi me dëgjuesit tan.
0: Meqenëse jemi tek formatona e kontaktit, ne do dëshironim që të na telefononit edhe të bëni pjesë emisionit sot duke na telefonuar nëpërmjet kuicit dhe meqenëse jemi te kuici ne kemi një pyetje për të gjithë dëgjuesit për ta gjetur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Pyetja jon ka të bëjë me një shtet ku ndodhet Kilimanjaro. Në cilin vend ndodhet Kilimanjaro? Është kjo pyetja jon, un jam e bindur që do të kemi telefonata dhe do të gjejmë edhe pyetjen.
1: Gjithashtu ju mund ta bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 27 299, ose si është në dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 24 28 873.
0: Presim sa më shumë dëgjues të na dërgoni edhe më shumë muzikë që ta dëgjojmë edhe ndoshta ritme verore për të na sjellë më afër pushimeve, sepse mendja jonë po i programon ato që tani.
1: Ne si po presim fakt, kemi shumë eufori sidomos më thën për verën, edhe ato pushimet që nuk e di, janë fantastike.
0: Po ne vim pas një fundjave, kështu që shpresojmë që të jeni karikuar nga gjithë fundjava edhe ta keni këtë javë përpara mbar dhe mirë. Edhe nëse keni shumë angazhime në punë, sepse çfarë të bëjmë?
1: Kjo është jeta.
0: Ritmi i jetës.
1: Kjo është jeta në fund të ditës. Okej, shkojmë pak tani tek mik, tek hidhi më i fundit në fashion band titullin Beautiful Freaks. Është pikërisht Maria që ka përzgjedhur këtë këngë. Faleminderit shumë,
0: Maria.
1: Dashur. Ne të përshëndesim pikërisht ty. E ndjekim.

0: dëgjuam mbaj është një ndër këngët që ju mund të votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards, një këngë shqiptare nga një artiste shqiptare re. Është një përzgjedhje që do të vinte e sugjeruar kësaj herë nga Claudia. Faleminderit shumë e dashur. Ne rikthehemi tani dhe flasim pak për një temë shumë të rëndësishme dhe duhet themi që vitet e fundit e kanë theksuar edhe më shumë çështjen edhe tematikën e vetbesimit dhe sidomos tek vajzat. Dhe vajzat e reja, por ne ngrëm një pyetje, në cilën mosh vajzat e humbin më shumë vetvlerësimin në lidhje me veten e tyre?
1: Një studim e fundit ngra alarmin për një ndryshim të heshtur por të ndjeshëm tek vajzat që në moshë shumë të hershme. Sipas të dhënave, rreth moshës 8 vjeçare, shumë vajza nisin të humbasin vetbesimin, veçanërisht në lidhje me pamjen e jashtë, aftësitë e tyre dhe krahasimin me të tjerët, një proces që nuk ndodh papritur, mirëpo zhvillohet gradualisht.
0: Para kësaj moshe, ato janë thjesht vetvetja, të lira, të sigurta dhe pa komplekse, por me kalimin e kohës diçka ndryshon. Studiuesit e lidhin këtë me rënje të vetbesimit dhe presionin social, ndikimin e medjave dhe pritshmërinë në rritje në shkollë dhe një familje. Në këtë mënyrë vajzat përballen herët me standarde dhe krahasime që ndikojnë drejt për drejt në mënyrën si e shohin veten.
1: Mesazhi është i qartë, nuk bëhet fjalë për një ndryshim natyral të personalitetit, por një ndikim që mësohet dhe ndërtohet nga mjedisi për rreth. Një thirrje për më shumë vëmendje nga prindërit dhe shoqëria për të mbrojtur dhe forcuar vetbesimin e vajzave që në hapat e parë të jetës, dhe ndërkaq në zakon i thjesht prindëror mund të ketë në fakt një ndikim shumë të madh në zhvillimin emocional të fëmijës.
0: Unë do të mendoja ndoshta një moshë tjetër, ndoshta më të madhe, por duket se vetvlerësimi sipas këtij studimi ndodh në moshën 8 vjeçare, kështu që ndoshta edhe prindërit duhet të jenë më të kujdesshëm në lidhje me fëmijët e tyre dhe veçanërisht me vajzat për shkollimin, mënyrën e bullizimit nëpër shkollë apo edhe në mënyrën se si edukojnë ata në fund të ditës.
1: Po, është shumë e rëndësishme familja dhe edukimi dhe mbështetja gjithashtu që t'i jep familja. Për mendimin tim mendoj që shumë herë, domethënë diçka që është shumë e rëndësishme është që prindrit t'i japim ato lloj vetbesimi vajzës që të mendojnë që ajo është më e mira dhe pikë.
0: Ajo është më e mira dhe ajo mund të sundoj botën. Busy Woman është Sabrina Carpenter që vjen e radhës, një përshëndetje që do të shkojë kësaj here për suaj.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Pardon my friends.
3: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
3: pa,
4: ose.
3: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
4: Ishte dyshja finale.
3: Finale.
2: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
6: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredim për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfiton normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Kënga më thuen nga Lauv ishte vërtet fantastike. Në fakt, falender shumë Joane që ke përzidhur këtë ritme muzikore. Ishën shumë të bukura dhe ishë juam në maksimum. Dhe tani, në këto momente do të flasim pak për diçka që të gjithë kemi shumë interes, dhe është horoskopi, por në një kontekst romantik.
1: Aty ku ne na pëlqen të ndalemi tek romanticiteti dhe do të flasim pak tani se sa të guximshme janë në dashuri 12 shenjat e horoskopit, sepse disa njerëz hyn direkt në temë, të tjerë ndërtojnë ngadalë dhe të tjerë preferojnë të vëzhgojnë përpara se të bëjnë një lëvizje. Le të zbulojmë se si e përjeton secila shenjë fillimin e një marrëdhënieje. Nisim me të parin, me dashin.
0: Kur dikush ju intereson, rrallë rini duke pritur që gjërat të ndodhin vetë, sepse ndjeni nevojën për të kuptuar menjëherë nëse ka vend apo jo për të krijuar një marrëdhënie.
1: Për demat nuk ka asgjë impulsive në qasjen tuaj, sepse para se të bëni një hap duhet të ndjeni stabilitet dhe koherencë nga ana tjetër.
0: Binjakët, për ju kontakti i parë pothuajse gjithmonë vjen përmes fjalëve. Atë mund të krijoni një lidhje pa u ndier të lidhur.
1: Gaforia, nuk ndjeni dëshirën për ta ekspozuar menjëherë veten, sepse është thelbësore që së pari të krijoni një klim ku mund të lëvizni me lehtësi.
0: Luani, kur dikush i tërheq vërtet mendjen, përpiqen dhe menjëherë t'i bini në sy, duke shfaqur besim të madh.
1: Virgjëresha, përpara se të bëni një lëvizje, vëzhgoni shumë sepse duhet kuptoni se me kë keni të bëni dhe çfarë drejtimi mund të marrë marrëdhënia.
0: Peshorja, qasja juaj ndaj të tjerëve është gjithmonë shumë e ekuilibruar sepse preferoni të krijoni një atmosferë të këndshme sesa të detyroni një dinamik shumë të drejtpërdrejtë.
1: Për akrepat, ju nuk ekspozoni veten menjëherë, por kjo nuk do të thotë që të qëndroni pa lëvizshëm sepse ndërsa vëzhgoni, tashmë po lexoni çdo detaj të situatës.
0: Shigjetari, kur dikush ju ngjall interes, nuk mendoni dyherë dhe menjëherë gjeni një mënyrë për të krijuar një mundësi, qoftë edhe thjesht për të pasur një ndikim.
1: Pritjapi, ju nuk veproni me impuls, por kur vendosni ta bëni këtë, tashmë e dini se ku doni të shkoni.
0: Ujori, me ju gjërat nuk ndjekin kurrë një skenar të saktë sepse veproni sipas asaj që ndjeni në këtë moment.
1: Dhe së fundmi peshit, nuk keni nevojë për gjeste dramatike për t'u ofruar me dikë që ju pëlqen, sepse jeni shumë të mirë në krijimin e një klime që vjen natyrshëm.
0: Okej, okay, La Fazani vjen tani, a e dinti kush jo mund, është përzia muzikore që do të shkojë për Marion.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Po hy në zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tëndë.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stinë.
5: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
6: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
7: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbolit, Armand Duka.
8: Armando Bruja apo Muçi?
7: Muç.
8: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
7: Shumë është. Elsi.
8: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
7: Etrit Berisha.
8: Cana apo Mavraj?
7: Cana.
8: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
7: Bogdani. Sa do jetë rroga e Maranit?
9: Aj sa jote, bro.
10: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
11: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
12: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
2: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Un them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
3: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
4: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
5: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
6: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
7: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
8: Power FM.
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Detajet e reja janë zbuluar nga ngjarja e rëndë që ndodhi mes ditën e sotme në Paskuqan, ku pas të shtënë me armë humbi jetën 27 vjeçari Erdian Baloshi. Në vendin e ngjarjes në Paskuqan janë gjetur 10 gzhoja, tërsa dyshohet se autori ka tentuar të vrasë dhe një person tjetër, por ai ka shpëtuar të shtënave. Autori i dyshuar Sadik Llanaj është konsideruar rrezikshëm nga policia edhe për faktin se ka armën me vete, ndërsa mësohet se plumbat e kanë kapur në kokë 27 vjeçarin. Ndërkohë policia e Tiranës ka bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe bashkëpunim nga qytetarët për kapjen e autorit të dyshuar të vrasjes dhe ka vënë në dispozicion një shpërblim prej 10.000 eurosh për informacionin e saktë që do të çojë në lokalizimin dhe kapjen e tij.
9: Top Albania Radio.
10: Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se mbi 60.000 vizitorë morën pjesë gjatë 5 ditëve të festivalit Unum në Shëngjin. Sipas kryeministrit, bëhet e ditur se në një natë vetme ka patur deri në 25.000 vizitorë. Shefi i qeverisë tha gjithashtu se festivali ishte një sukses për Shëngjinin, Lezhën, bizneset lokale dhe për Shqipërinë turistike. Një përshkallëzim i ri tensioneve mes Izraelit dhe Iranit po ngjall shqetësime për stabilitetin në Lindjen e Mesme, ndërsa analistët paralajmërojnë se zhvillimet e fundit mund të komplikojnë përpjekjet diplomatike të ndërmjetësuara nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Sipas analizave të publikuara nga mediat ndërkombëtare, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka përdorur fillimin armiqësive me Iranin edhe si një mesazh politik të brendshëm, duke treguar se është i gatshëm të mbajë një qendrim të ashpër ndaj Teheranit, pavarësisht thirrjeve të Washingtonit për vetëmbajtje.
9: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
11: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, taj e rëkishë.
12: Mosu shi.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neaspola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
12: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Një këngë për ty.
1: I më këtërë sërish në studio për këtë fjesë të tretë të fundit të dashurmish dhe ju keni ende kohë që të bashkojnë i listës tonë muzikore, kështu që nxitoni zë të zini vendin tuaj deri në orën 18. Dhe tani do të shkojmë tek Tajna, është një ndër hitet e saj më të fundit që mban titullin Kur Perëndon, ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Ersën.

0: Albania Radio.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
6: Hani.
5: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez, rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaç. Ush lë mjekër, do t'hiket nga puna.
6: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje e sheth.
5: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
7: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania.
8: O, t'i hajtë.
9: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
11: Përshëndetje, zonja dhe zëtrin, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porositni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
12: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
13: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën

0: ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: A song for you.
2: A song for you.

0: Dancing in Love, Alan Walker featured mix e u dëgjuam këtë super bashkëpunim në faqe erdhi kësaj radhe i përzjedhur pikërisht nga Claudio. Faleminderit dashur për këtë ritme muzikore. Dhe tani duhet të ndalemi pak tek Digital, tek platforma më e dashur e të gjithë shqiptarëve.
1: Të ndalemi tek Digital sepse Digital tani na rre zemra më shumë se kurrë, sidomos këtë periudhë futbollit. Aty është te Digital. Kupa e Botës do të transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paketë abonimi doksor dhe satelitor edhe në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Ne jemi ende duke mirëpritur të gjitha këngët tuaja të preferuara, na i dërgoni të gjitha ato, bëni përshëndetjet për njerëzit tuaj më të dashur ose edhe për veten tuaj. Shijoni, do të ju jeni në trafik, në rrugë, kudo që ju dëgjoni Top Albania Radio. Ne duam t'ju përshëndesim edhe t'ju dërgojmë një përshafim të madh sot, sepse e kam të vështirë.
0: Shumë mirë, në fakt sepse dashuria është diçka që gjithmonë është shumë e mirë që transmetohet në çdo lloj momenti. Por ndërkohë ju keni ende kohë që të merrni pjesë në quizin ton dhe pyetja për sot është në cilin vend ndodhet Kilimanjaro. Gjeni përgjigjen e saktë dhe fitoni kështu një kupon nga Enzo Atini.
1: Bukur, është një tjetër dëgjues e kësaj here që na ka dërguar preferencën e saj muzikore. Ajo është Migena, kjo është Slater, ne dëgjojmë Dance dhe ne do të kërcejmë, kështu që kërceni edhe ju me këto ritme se janë të durat për të dëgjuar në këtë orar të ditës. Jemi në Top Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Blet dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Solution. Na rikthen sërish në studio kjo super zgjedhje muzikore që erdhi kësaj radhe nga festimi. Faleminderit e dashur.
1: Festosh gjithë jetën festim.
0: Kënaqur edhe sa më shumë të mira. Mirë, do të flasim pak tani për një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas, një natë e vetme me 11 korrik. Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mijëra fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota. I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, ji premton një eksperiencë që shkon për të një koncerti tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një eventi më të madh muzikor që keni parë ndonjëherë në vendin tonë.
1: Biletat mund t'i blini online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëuni pjesë e historisë. Mezi po presim që Kanye West vi vërtet në Tiranë dhe të jemi aty të pranishëm, kështu që mos e humb dhe ti mundësinë sepse do të jetë një eksperiencë që të vjen një herë në jetë. Mirë, Kanye West do të vi tani.
0: Po, pikërisht në këtë super bashkëpuni me Jamie Foxx, Gold Digger, Flori Gërmuese.
1: Qëse do
0: të
1: përkthenim kështu, troll çfarë?
0: Po, pra. Dërkohë ne përshëndesim Argysin.
2: Way over time.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gold marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Po hynë zonë, kalon ngrysin, godet, gol!
2: Shtërno golin tëndë, vetëm në Globë, bli një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po, bli një televizor në ofertë dhe merë.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
2: Po.
1: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyll derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: bashkumish me këtë ritme ne rikthehemi sërish në studio e jemi drejt fundit tani, por faleminderit shkojnë gjithmonë për Vodafone.
1: Pas çdo kampione qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
2: Po, mi shoqë po.
0: Njëri ëngjël tjetri djall gjeni mes njëri tjetrit kush është, po njëri me të bardha, njëri me të zeza. Mirëseri.
2: Goca, ku jeni?
0: Kush jeti Big Brother? Kush jeti që na shikon?
2: Të isha Big Brother, do të kisha marr, të isha Big Brother, do të kisha marr. I bëj thirrje që të marrin, no,
0: se faleminderit.
2: Je këtu për të kisha nevojë. Maja e icebergut besoj se jete një këngë për ty.
0: Besoj
2: se icebergu duhet.
3: Imagjino në Bigun e
0: ai. Isha nuk shkrihet.
3: Imagjino në Bigun dy konkurentët e para, Angelo dhe Xenia.
2: Po, do ishte super.
0: Futeshim bashkë si çift.
2: Po.
0: Bukur do ishte.
2: Si një konkurrent i vetëm. Po ti Sofi.
1: Fantastike. Për çfarë?
3: Kjo sa i bashkojmë
0: po ta fajmë.
1: Për turn of big.
2: Po.
1: Pse jo, pse jo.
2: Po patjetër që po ti ulin. Marrin dhe leqë Chloe vjen çdo finale është aty.
0: Chloe është gjithmonë aty.
2: Patjetër.
3: Chloe është jona, është rad.
2: Gocani, kemi nard ndokën sot Gocani. Sot me
3: Ameli e nard.
0: Me ard palë dhe palë mirë tek nardi.
2: Si e gjen? E ke shpingjitur te nardi? Se unë nuk e gjej veten te nardi.
0: Mëndërisht ndonjëherë.
2: Ah, mëndërisht, okay.
0: Më pëlqen shumë ai.
2: Të pëlqen?
0: E kam seriozisht.
3: Po shumë kurrua një ditë, po Xenia.
0: Si?
3: Që bëre një lapsus mikrofon e the kur ngatrohesh do të thotë që ke bërë lapsus.
2: Po se Juli është monitorues i juaj. Kujdesni.
1: Big Brother në vëzhgo.
2: Patjetër.
3: Në përzihje jam shumë vëzhgues.
2: Po, dukesh.
0: Mirë, bëni çef sot dhe shijoni ndërtistan.
2: Patjetër, do t'i bëjmë të fala nga ty o Xenia.
0: Si gjithmonë.
3: Andaj do thot kush ajo e Bigut.
1: Okej, dëgjoni çuna ne do rikthehemi sërish nesër në orën 15.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pa besueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
6: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
7: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super ju.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
12: Top Radio. Top Radio TV.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Qytetarët nuk dorëzohen teksa mbahet sot protesta e 9 në Tiranë, tubimi që po gjen mbështetje edhe në Rrethe pritet të nisë në këto çaste. Paralelisht protesta pritet të mbahet në Shkodër, Elbasan e Korçë. Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe anulimin e projekteve si Zvërneci. Shkrimtaria e njohur me famë ndërkombëtare Lea Ypi ka reaguar për protestat masive në vend. Në një artikull për The Guardian, Ypi shprehet se nuk e ka parë një lëvizje të tillë qytetare që nga ndryshimet politike të 1990-s. Ky është një shembull frymëzues i aktivizmit qytetar, të cilin nuk e kisha parë që nga rënja e komunizmit, shprehet ajo.
1: Top Albania Radio.
2: Vetëm 30 minuta reshje intensive shiu kanë mjaftuar për të kryer problemet në qytetin e Bulqizës. Uji ka vështirësuar qarkullimin e mjetave në rrugët nacionale dhe rurale, ndërsa qytetarët janë përballur me vështirësinë në lëvizjen e rrugëve dhe në pedonalen e qytetit. Autoritetet lokale po monitorojnë situatën, ndërsa deri tani nuk raportohen dëme të konsiderueshme materiale apo incidente. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas shpalljes rezultatit të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën ditën e djeshme. Në një status në Facebook, Osmani shprehu se ajo konkuroi në siglën e LDK-s për të kontribuar në ringritjen e partisë dhe theksoi se emri i saj nuk do të jetë pengesë për krijimin e institucioneve. Ky rezultat nuk është fundi një gare, është vazhdimi një misioni, një mision për të shërbyer Kosovës me përkushtim, me ndershmëri dhe me respekt për secilin qytetar, pa dallim, shkruan Osmani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Që s'ka kohë.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Falfal.
9: Ore 1 minutë. Çfarë do bëjmë?
10: Ne do bëjmë, nuk mund të bëjmë atë publike.
9: Por jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top fare. Në Top Albania Radio. Everybody.

0: program. Mirë se jeni sintonizuar në valet e Top Albania Radio, si dhe në kanalin 10 në digital, në këtë të hënë që është një ditë shumë e nxehtë, shumë e bukur, plot alegri. O Juli, jepi ti tani.
1: Data është 8, ashtu siç e dini dhe ju vet, ora është 6 dhe do jemi deri në orën 8 së bashku këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital, për gjithu që mund të jeni nëpër shtëpiat tuaja edhe po bëni ndoshta gati atë darkën, amvisat.
0: Po të hënën ku ka dark, të hënën nga çka ka pas në drek.
1: A thu?
0: Dhe në drek ka pas çka ka pas diel
1: rosh. Po.
0: Dark po.
1: I fusim ti pilaf, po grosha ka qenë, bëjmë pilafin edhe
0: fix pilaf me groshë dhe tas çebap. Julian Hurdha, Angelo Shkreli dhe DJ Vini që do ta bëjnë këtë mbasdite që bëti si
1: mbasdite fillim mbrëmje.
0: Bukur shumë, do të kemi shumë gjëra interesante për të folur, po ajo që është më e rëndësishme është që vera ka nisur. Po shohim story plazhesh, story vajzash, story çunash, story gjyshesh. Kë nuk po shohim në plazhet e mbles kemi vajtur akoma. E ke bërë sefte ti?
1: Jo, jo.
0: Se kemi bërë sefte akoma.
1: Na kemi pa det me sy.
0: Na është bërë viza e kraut si ke parasysh nga ata që punojnë në diell, që i kemi shumë qejf se ah, të kridesh atë.
1: Po keq, sa se na u derdhe kovë ujë.
0: Po çu derdhe, pse ka shpejt derdhe si Juli, nuk derdhe kova e ujit të Juli.
1: Po në 6 nisim 6 minuta ka kaluar, kështu 6 minuta janë mjaftueshëm.
0: Nuk e di për ty, varet duhet të pyet. Vini, se ti ke shumë
1: se ka thonë vetëm 5 minuta, jo më shumë.
0: Experience moshe vlla, jemi mirë, okay.
1: Sa.
0: Bukur shumë.
1: Por mirë se erdhët këtë pasdite ku lajmet nuk janë vetëm për tu dëgjuar, por edhe për tu shmangur.
0: Pse?
1: Sidomos kur të vinë me SMS-at e fillojnë me urgjente, me shkronja kapitale kjo, ke një job për të paguar.
0: E, është fiksa e momenti ku ti s'ke bërë asgjë dhe për 3 sekonde, ja, fiksa.
1: Na, herë.
0: Vini, këto SMS-at kur ishin telefonat, që ishte dridhja si dridhje palati, si tërmet, bëhesh për 3 sekonda kriminel. Këtë e beson vetëm babi im, për shembull, kur urgjent ke fatura pa paguar.
1: Po me vrap. Madje të japin edhe afat. Paguaj brenda 24 orësh ose 3 pika, dhe aty fillon në kokë, burg, polici, Interpoli, çka kanë bëmur vëlla, se vetëm, vetëm shtëpi e punë kam qenë.
0: Ktu është kur ja fut në prizë. E ajo që Juli po përpiqet të thotë miq tan të nderuar dhe të respektuar deri në detaj është që ky është një mashtrim. Ku u bë posta shqiptare të shkruaj ti mesazh, ke ti faturë pa paguar? Priti herë. Jo, nuk është e vërtet. Postës me të vërtet i bie ndërmend për ty, po kur dikush i çon diçka për ty, ndërsa kështu kod nga hiçi, nuk është se të vjen. Mjafton të shikoni se nga cili email të vjen, ai është babdutcarbonara@3majtas.com dhe ti thua se ky është posta shqiptare.
1: Gjë që thot kliko këtu dhe ju bëni çdo gjë përveç se aty mos klikoni. Po. Kudo klikoni, vetëm aty ku thotë jo, se po klikuat. Iku.
0: O Juli, kjo tani e kanë bërë tani me numrat e telefonit, se si për që të duin numrat e telefonit ton kanë dalë sheshit e rrë.
1: Edhe... Nëse, dhe që sa ka dalë sheshit, i thonë numrat.
0: A jo, akoma sa ka dalë sheshit.
1: Edhe lafet e veshit dalin sheshit.
0: Më për para, në Messenger, ishte e njëta gjë që funksionon të kështu, ja kishin vjedh dikujt Facebook-un, edhe i shkruan ky babi tim, kam nevojë për ndihmë, të lutem ndihmo. Po ai ishte një shok i babit që kishte mbi 10 vite që s'fliste, edhe babi më vun pozitë. Ky pas 10 vitesh më
1: ka reflektuar, po.
0: He klikon babi im atë i vjedhin Facebook-un, po babi im ishte shumë aktiv Facebook. Mos them kokën kokë me Blendi Fevziun. Kush mbante më shumë like as njëri tjetri? Blendi si bënte like babi bënte Blendit. Kishin bif me njëri tjetrin.
1: Blendi bënte kështu, po.
0: Dhe tani babi tim i iku truri. Hapi Facebook tjetër. Vetëm statusi, ju lutem, më kanë hakeruar, bëjni blok. Ai nuk jam unë nëse ju shkruan. E
1: pse dolëm këtu? Sepse kjo thirrje është bërë shumë për ata të moshës së tretë.
0: Patjetër.
1: Se pa ju mund të klikoni aty ku nuk duhet të klikoni, por sikur të mos po mjaftonte kjo, po? Na kanë ardhur edhe ca dhëna nga Instati.
0: Ça,
1: Shqipëria është në fazë plakjeje agresive.
0: Që ça i bie të moshuarit janë bërë agresiv nga vapa?
1: Jo, por më thami moshuarit jemi bërë ne, jo më moshuarit.
0: Me ujë, ska ujë, kemi
1: ujë. Po. Po na zihet kokët, ja vëj puf ndaj ditë. Po çfarë ato gështenja
0: kur i fuzin të tëra, po na piqen. Po na piqen.
1: Dhe është mosha mesatare. Instati bën ato llogari dhe mosha mesatare është që jemi më shumë të plakur se sa të rinj.
0: Po.
2: pleqëri, pleqëri o me
1: busure. Madje Ylli Baka është plagur, ka kaluar 50-ta, kështu që është
0: fund bashkë. Ylli Baka ka lëshuar çunat.
1: Ka bërë dy
0: për ta balancuar.
1: Po ashtu apo si? Dy çuna nuk po e majnë dot Yllin.
0: Ore, tani këta që kanë kënduar në përdas, Mazev Beka për shembull, Babi Markos,
1: Gjeto Luca.
0: Gjeto Luca kanë kaluar në sa dy tani janë fëmijët që po ecin në burr.
1: E kjo është se thonë ju mund të trashëgojnë vetëm partinë, jo trashëgojnë edhe muzikën.
0: Këta i kanë rënë lapsit e Yuli, ja. Se sa vjen dhe vetëm po shtohen, po marrin lek. Bravo ju qof, se arti paguhet. Duhet të thë që arti paguhet.
1: Që atëherë tha, po kujtja tha, ti ke Terezita Byrazeri, futi tralala, po kjo Jona si do vëri.
0: Të them një të bukur,
1: të them je lule.
0: Të them një të bukur, e ke parë se Andueli Kovaçin këngëtar?
1: Po.
0: E kemi shok.
1: Po.
0: Andueli na tregonte ne çfarë kishte thënë profesor tenor Kastrio Tusha.
1: Po.
0: Ku është ndryshimi i të kënduarit soprano dhe tallava?
1: Po.
0: Kur merr 50.000 lekësh nga soprano dhe kur e merr 50.000 lekësh nga tallava, është e njëjta gjë thoshte. Po. Pra ti nëse i afti bësh të dyja, bëj.
1: Po tallavaja të bën supin.
0: La donna immobile.
1: Në këtë rast e mbyll portofolin dhe iki me vrap.
0: Po, unë si jam as Kastrio Tusha, jam tenor.
1: Pra, kështu si po shkojnë punët, të dashur dëgjues dhe të dashur
0: këngëtar,
1: përveç se të bëheni këngëtar, duket se
0: Juli, hidhe, nxjerr 50-çën. Hajde mos e mendon dy herë. Hop. Ky është himni i dasmave shqiptare. Dhe jo më koti që i vini e vendos.
1: O, dhe legër, serioze situatet, ti i futi tre lala,
0: po serioze,
1: me të dhonat e instatit, sheret më vonë do janë reumatizma e nervi shiatik. Se për këto të zhjen
0: pjesht. E ke para syshat të lushe që si javi dherë në makinë. Se kujtë më i... Këshu është situatë.
1: Vape dherë në tikim, si ku të hikim.
0: Askujt nuk i intereson për asnjë. Mjafton që tymi i ti të vazhdoj drejt. E kemi pas në këta. Shqiptari nuk bëhet asnjëherë bashk. Për kauza mund ngrihesh, ti ngrihesh për kauzën dhe unë ngrihem për kauzën time. Vini s'ngrihet fare.
1: S'ngrihet vini?
0: Ja, vini ti ngrihet, ngrihet. Patjetër që po. Gjithë ngrihet.
1: E pra të shkoj tymi drejt, ku ka tym, domethënë që ka shtëpi dhe ku ka shtëpi domethënë që ka fshat. Po fshati që duket çdo kallauz, kështu që mirë mbrëmje Shqipëri. Nëse hëna s'pëlqen fare, qëndro te Top Albania Radio se të sigurojmë që do të pëlqej.
0: Tym Xhevis. Okej, okay, ikë muzikë këtemi. Seri, që të pas pakar, do një qëndroni këtu me në.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rukë.

0: gamine peza, si dhe në Shkodër Lagja Rus, një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
1: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikut.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
2: Ai,
1: top fare në Top Albania Radio.

0: till you love me, till you love me, till you love me, till you love me, till you love me, till you love me, till you love me, till you love me.
1: Mbëdhjet e 23 minuta që në onore me live tu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Në këtë të hënë plot diell, plot vap, se si doja bëjmë dhe se si doja zjedhim, asë njëri nuk e di përveç se ati ishe quhet det. Vetëm a i në shqetëso. Alo.
2: Alo.
1: Alo, mërzotri, pse për tet?
2: Jam i jashtaruar dhe jam i revoltuarit të akumbëzitimi.
1: O, Vrenos, ti e mo?
2: O, që Vrenos, be, dhe Vrenos ishi i jozi dhe ishi të tërëre, i, jam mërvrejnë, e. Të intesi, ore, as një gollë, as shpirtë, as nervë, ore, duhet e shpallim emergjensë komptare.
1: Emergjensë komptare për futbolin?
2: Ore, qërë posua, ore, e, për iluzionin, ore. Se po jetoj me idejnë që dim të luaj futbolore. Ore, qarë po bërë, qarë keni sjela të trajnero se do të agurmazin. Fare ty, ore.
1: Po, o, Vrenos, po qetsoa. Po me mund qkes, si jam unë trajner.
2: Mos më huaj mua të qetsoa. Me ishë të erda ty, të të rafka Luxemburg, ore. Oi, jemi bërë si ekip lagje, ore. Trajneri të të vijë rendë ty,
1: o. Po, Vrenos, lute, mos shaj, lëre tani.
2: Oj, që janë në brek ta lojtare, po kape bre një top kape, se topi nuk është për patate e nëzejt, ej!
1: Po mos e te prota një vullera, ikua jo, na rahën nuk harru.
2: Tim, ori, me jiti një sekundë se ti shme kuptonë, ej! Në lagjën time, është një shitore, ku ka dhe kalamaje. Luaj në futbol, zihen edhe shahen, golit mos ju ndaje.
1: Opa!
2: Albiter!
1: Jo, mos shaj, më bursa herë duhet të ta thaj, mos shaj se jemi lajp.
2: Opa janë duke luajtur fëmijët e Korçës, fëmijë se këta, po broja, o broja, luajta të bëje golëre, o broja.
1: Kishe vënë ndonjë skedin ti tani, apo?
2: Ore është dru me pre, ore, dru.
1: Po mi mëse futboli ka ullje ngritje, tani lëre, ik!
2: O ne vetëm ullje kemi, re, nuk në ngrijet me, oj.
1: O vre, në cike për qarë halin, po lëre, tani, trajneri sa po ka ardhë...
2: O, mos të kishtë ardhur fare, ore, më mirë të të mbante në Italia, e neve mos të na jepte, ore, oj.
1: Po pse, budalenja në italianë të mbajnë?
2: Të hajtë gjallë edhe ty, ore, o vro me mori vesh, apa lëj!
1: Po qa të kam bërë unë për burë, po pësuj tani qa zgjidhje propozonte, ha? Si do të angrenë komtarët? Ku
2: ta marim në palati ime vrapojnë me 200 euro, sa ta marim veshe i ka dalë rrugur, ej?
1: Oh, edhe të fusim ata lojtarë, do të cuash?
2: Pa tjetër, ne tifozët jemi aty gjithmonë, problemi është të qarë është kjo komtarja, orej?
1: Po tani, me gjithë këto që the, ti bje që ta... Shkarkojmë trajnerin që nesër.
2: Po nuk e shkarkojnë, benjëria i tani ka hyre, zja shqipe, të mësoj një shqipe pasaj, orej.
1: Po pëse se shkarkojnë njëri?
2: Nuk e një njëri, nuk ka kusht të shkarkojnë, unë asë emri s'ja di një atë, jo. Edhe komendatori dhoshe trajneri unë s'ja di një emri, no.
1: Po qa të them unë tani, o burë në thuj, kendo një zidhje ti, pra, ha?
2: Unë themë të bëjmë një gjë, do të shpallim komtaren zonë turistike.
1: Mos me këto, të lutem, tërhishu të kjo.
2: Qarë thuar, e, të shpallim zonë turistike, se janë turistare, nuk po luajnë me futbolë, po vizitojnë fushën, e, iko tani zami revoltuar, e.
1: Iko, po të atë komtare nuk e zhjithim do të dy ndeshje, një gol nuk bëm. Po shtë bëjmë tani, me shprejtë se këj italiani është i hajrit dhe do shëndojmë do një gol. Se përfitore, asë këta nuk e dimo, po qa dim që kemi muzikë shumë të mirë. Ikim dhe rikthemi vetëm pas pak, që droni këtu.

0: Juve si la radio ieni.
1: Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në katër stin.
4: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
6: Keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
8: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mund.

0: Sërish transmetim të drejt për drejt, është 18:38 minuta e hënë qershor 2026, VAP.
1: VAP, dhe tani të shkojmë tek mos mbo filma. Ky nuk është një film, po ne jemi regjizorë.
0: Patjetër, i bëjmë gjithë.
1: Gjithë filmin siç duam.
0: Patjetër, patjetër, patjetër që po. Edhe tani, të lutem DJ Vinin e jep një bazë që të na ja. U futëm në rrel.
1: Fan Noli dhe Faik Konica janë në parajs.
0: Me sa dim ne?
1: Po.
0: Ose me sa shpresojmë?
1: Po. Kan hapur televizorin dhe po shohin Shqiprin. Çfar flasin ata? Premier absolute këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Fan, qu? Fanore, fan, të thirë aty.
0: A, Faik, se kam mendjen këtu se po më hape televizori.
1: Hape, bro, hape, jepi.
0: Më hapo tani ku ta qojun?
1: Qoje të kanali Shqipria 2026.
0: O, oh, Dio.
1: Tani e gjetet lutesh, po lëre Dion tani, se s'është momenti i lutjes.
0: Jo, vla, jo, nuk po lutem, po thras o zot se pas ka filma horrore dhe po e luj.
1: Jo, jo, Lena, mos e luj.
0: Po qa ta le, se s'do shovim filmat e tu unë.
1: Fan, mos mbo filma mu.
0: Jo, ti mos mbo filma mu.
1: A do zihemi shqiptar që tani, pri fjal goje?
0: Mirë, e lash, jepi gazë ti.
1: A pra, se je dhe rob zoti.
0: Ik fa ik, se na ke fik, skenaret e tua qenë 100 vjetë më pari shkruajt e tani, shisi i kam bo realitet.
1: Unë kam 84 vjetë që i kam vdek.
0: E, po pasoja ti ke lënë në këtë shtetë pra.
1: Po që ti bëjën që shqiptari e që anë vetën bret?
0: Ah, fa ik, ishe mbret në kohën time, personalitetet ishin piktur, zgjuarësia që vare në korniza, sot mbeti një grafik në mur.
1: Po hë pra si ka mundësi mor bur.
0: E, mban shqiptari, e mban, po. Mban kjo lkur. O, amigo.
1: Po që keshë lëviz ashtu si kur t'kan hy krimbët.
0: Po se që po më gacmon këtu si kur po më qup?
1: A, lëre se janë qmimet.
0: E dej këtu pas kanë ardhën parajs?
1: Po këtë thot shqiptari ka shku qmimet kanë kap qjelin. Bom shtata shdolla.
0: Lemër bijozin o leje bijozin se ne e kanë ndalun Shqipri.
1: Fan, që janë tërë këto ndërtesat larta këshu mërmjeshtër?
0: Po s'ka më uzina dhe fabrika, s'ka më vënd ku të ndërtojnë horizontal, që që i fuzin a i vertikalet madha.
1: Po kush jeton aty?
0: Po kush e merë vesh, gjysmat janë pashitën.
1: Po me gjeton ndërtime e njerëzit në rrug?
0: Po, por jo se s'kan kutrin, po se janë në protesta.
1: A, për qëfar?
0: Po për gjithë shka investimet e huaja qmimi i puna me sa po shof se jam largë.
1: A, gjohen?
0: Po gjohen sa minuta në lajme e pasaj në Instagram edhe në TikTok.
1: A, mirë po. Lëvizë e që i kanë trenën se po kap me miza.
0: Si janë miza, o, Faik, janë makinat në trafik.
1: Po ajo zhurm?
0: Janë borit.
1: S'të kuptova.
0: Janë sharje pa fjallë, e kapa.
1: Qa kapa?
0: Si qa kapa, abur?
1: Qa kapa?
0: Avionin kapa.
1: Si e në TikTok, fan, që kap avion.
0: Po si avionin? Avionin, se i kapa, se ishin të rinë që donin tiknin.
1: A.
0: Edhe unë ndalova.
1: Po edhe ne ikëm dikur, bur.
0: Ikëm po jo me avion.
1: A, e drejt, ne ikëm me traget. Dursi, deti, trageti, ah, më Europë sa të kemi kërku.
0: Edhe vazhdojmë akoma.
1: Akoma?
0: Shqipëria në 2030 në BE, ore.
1: Shqiptarët e mirë, presin që Evropa të vi sot a nesër e t'i shpëtoj.
0: Hajde flem nga krau tjetër tani. Se e shpëtum në Evropa.
1: Po është herë t'i bit flem prier me pullat.
0: Po s'ka gjë, më mirë në gjumë se sa.
1: Po pa lodra.
0: Pa tjetër, okej. Okay. Nëse na dëgjojni, përshëndes, e kemi filluar flasim edhe me ata të lartit dhe ata të poshtit, është emisioni
1: i ata të lartit i bi keq, kështu që.
0: Si me ata të lartë, po ata që janë nëldërë. Ata që janë nëldërë dhe që janë poshtë. Kështu që ju vazhdoni që ndroni këtu, kemi pak reklama dhe rikthehemi sërish për pjesën tjetër. Vazhdoni që ndroni këtu me ne.

0: Hey guys, what's up? I'm Armin van Buuren and you're listening to Top Albania Radio. The best radio station in Albania.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Po hyn në zonë. Kalon ngrohtësin. Godet! Gol!
3: Gati të shënosh golin tënd.

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glow, cilësia është kursim.
1: Ose arti çurë.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
4: Enzo Atini tani edhe me kështet e ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh.

0: jo fare. Ora është 18:49 minuta tani, përpara se të vijë Ervin Nikolla për lajmet.
1: Patjetër.
0: Lajmet tamam, për vërtetë.
1: Fix, ato serioze.
0: Vin këto lajme që ne i transformojmë.
1: Po.
0: Gati vini, gati çuna.
1: Gati.
0: Llogaritë fjetura, miliarda euro të haruara në Gjermani. Qeveria e ka të vështirë të identifikojë pas vdekjes së pronarëve. Po çfarë shqetësoheni kot, më frizni trurin të kujt janë? Po silli mër këtu ja u zgjidh. E, Deutsch.
1: Po.
0: Tu dhe ne, danke schön.
1: Për lek ti Juli. Harron edhe nonën. E, turpi i shekullit, turpi i dheut. Berisha, Ramat largohet me njerë dhe të dëgjoj zërin e qytetarve. Berish, qytetarët po thonë që duhet largohesh e në ti. Apo, nuk të kam fillu, nuk po të mbajnë më veshët mirë.
0: Ska valit. Muaj mjalti në Palermo për Dua Lipën dhe Callum Turner. Muaj buge djathë për ne.
1: Mjall dhe da. Lëkundjet forta në Athinë, dy tërmete njëra pas tjetrës, ding ding, erdhi pica. Si ka që kazoze më që i ndriti Velecipu, ding ding ding ding ding ding. Ja sa ishte magnituda, magnituda s'na duhet, po ja u dridhën e Gregu, thanë shqiptare, se ne na pëlqen kur dridhën ata.
0: Po. I lindur në Serbi me prindër nga Shari. Me prindër nga Shari. Historia e lojtare që nuk pranoj kur në gjyrat kuqezit e në ndëshkoj të shtunën kundër Luksemburgut. Ky ishte si e kushëriri që nuk vjen dasë, po vjen e të fik dridat.
1: Po, dridat si dzume që i fiku. Unë këto të fik dridat. Misteri frikshëm në New York. Njerëzit hyjnë dhe dalin në pusetat e qytetit. Ore, ku shkojnë? Po, me shumë mundësi tani është ajo rruga më e shkurtër për të shpëtuar qiras New York.
0: Këtu merr kuptim fjala, po dal pak poshtë.
1: Dhe fillojnë edhe këtu te ne tani me këtë ngritjen e çmimeve.
0: Për të shpëtuar çmime, po këtu ka një problem serioz këtu po ta bëjmë ne.
1: Po,
0: se ne mirë që hyjmë në vjetëm dhe kapallët.
1: Po mirë bush që të hyj drita, të zgjohemi në mëngjes, se nuk ka alarmi fakt.
0: Djali Angelina Jolie dhe Brad Pitt heq dorë nga mbiemri i teatrit. Ka bola netja ktheu Brad se zgjati fare.
1: Ky shkreti gjithë fjetë po i dalin këshu këti, po i ndrojnë bjemrit, e, zot...
0: Halët pakshmish.
1: Parlajmërimi i frikshëm i Baba Vangës. Qfar është drita e re që do të shfaqet në qiell gjatë botrorit 2026? Dy ndeshjet sigurat, kapim nga i lek dhe baba zë nga ka i truri farë. Më vetëm i ndër i të zga i
0: të. Kështu
1: dha baba. Babash.
0: E di baba të punë.
1: Po, po, kur e di aja, i e di e burë, ne pas ati.
0: Për parashikime, kjo është baba për këtë punë.
1: Investo ku investon i madhi.
0: Kush ish i madhi?
1: Po, ata e di ti. Kush është i madhi si pas teje, për shumë?
0: Po, di e kush është i madhi.
1: Po, apra kush është?
0: A se di.
1: Apra thuaj e,
0: po,
1: burë.
0: Po, se di e kush është i madhi.
1: O, thuaj e, o, heshtë për gjithmonë, Tullio. Okej, okay, që baba durt. Okej, okay, mirë, në rregull. Se kush është i madhi do ta marrë vesh në pjesën e dytë me shpresë se do na e thot Nart ndoka që do të vi këtu në studio.
0: I madhi është ai që soi vogli.
1: Patjetër, sipas Nartit. Po. Okej, okay, kemi ardhur në pjesën e fundit të pjesës parë, sigurisht tani kemi lajmet nga
0: këto janë serioze, lajmet janë serioze nga
1: vini. Po.
0: Vini.
1: Okej, okay, Nikola vetëm pas pak. Ju vazhdoni të shëndroni këtu me ne, rikthehemi vetëm pas pak.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Pardon my friends. Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigurisht mos ishte krevati, po themi
3: pa,
4: ose.
3: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
4: Ishte dyshja finale.
3: Finale. Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU, 32990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Nisi nga sheshi i Skënderbej dhe dita e 9 e protestës së qytetarëve kundër projektit në Zvërnec. Ata kanë marshuar në bulevardin Dëshmorë të Kombit dhe ndodhen tashmë përpara kryeministrisë. Një grup të rinj mban pankarta, nuk i ke lar akoma sapet me studentën, ndërsa qytetarët mbajnë në pankarta drejtuar kryeministrit, ku shkruhet jep dorëqen si dhe Rama në Burg, Berisha në Burg. Kryeministri Rama ndodhet në Shkodër në festën për 35 vjetorin e themelimit të kësaj force politike në të deg. Rama ka veshur një bluzë me flamingo, një mesazh për gjithë ata që protestojnë kundër investimit në Zvërnec. Kryeministri është pritur me protesta në Shkodër, teksa 10 qytetar ishin mbledhur poshtë kalasë Rozafës. Në takimin me socialistët, Rama tha se forca që drejton është më e fortë se kur më parë.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli po përmbahet duke pezulluar për momentin sulme ndaj Iranit, pavarësisht tensioneve në rritje në rajon. Në një deklaratë televizive, Netanyahu tha se Irani dhe Hezbollahu janë aktualisht më të dobës se më parë, por shtoi se situata mbetet e paqëndrueshme dhe një përballje më të hershme nuk mund të përjashtohet.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
8: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
8: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
13: Top fare.
14: Në Top Albania Radio.

0: transmetim të drejt për drejt dhe kur ne themi jemi rikthyer, i bie që jemi në emision.
1: Night Dog.
0: Por jo, prit, se para se të flasim kemi disa eloshe.
1: Një njeri që ka arritur diçka që shumë politikanë ndonjëherë vetëm e ëndërrojnë.
0: Pra për të jetë sa të duan ditë natë natë dipas.
1: Me dhon me thasësh me tonë. Pra të jetë njëkohësisht edhe në lajme edhe në meme. E kanë quajtur filozof, e kanë kthyer në batuta, por ai vazhdon të jetë gjithmonë vetvetja, duke marrë me pozitivitet dhe vetëm duke qeshur.
0: Po,
1: Nart Ndoga, kur pranon ftesën për të ardhur në emision, ti vjen në emision.
0: Nartin, falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen i thonë që se dielli është akoma lart, pranove që të vjen në emision. E para punës, dita jote sot si ishte? Tap topi apo top fare?
2: Top fare.
0: Top fare ka qenë dita, okay, bukur shumë.
1: A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot, pra dalim borxhit që në fillim?
2: Çdo lloj pyetje jam i hapur, s'kam problem fare pyetjet.
0: Kemi një pyetje që kemi menduar, ku diu, që kur menduam të thërrisim në emision, është a ka jetë pas vdekjes? Nëse ka, si është?
2: Është pyetje interesante. Normalisht unë besoj në Zot. Po diskutim që më pëlqen edhe shumë që ka jetës edhe pas vdekjes, paktën në aspektin shpirtëror. Pra shpirti do të ketë një formë, një mënyrë që të jetë, të ketë vazhdimësi. Kjo është e pa diskutueshme edhe në logjikën, pra për te pjesë besimit. Por edhe për njeriu është mirë, më i bën mirë sigurisht.
0: E man me shpresë.
2: Po e man me shpresë dhe sillet më mirë në këtë jetën këtu, që do të ketë edhe një jetë tjetër që do të gjykohesh etj.
0: Po sikur ti të sillesh mirë gjatë gjithë jetës, mendosh për këtë gjën tjetër e pastaj kur vdesësh të rishke varri. Të zhutë. Për çfarë bën mirë?
2: Edhe kjo ndodh, por paktën se kupton. E mbyll atë.
1: Po si e percepton ti jetën pas vdekjes?
0: Po.
1: I kemi njës me
2: jo, kjo do të me thirë domgjergjin. Që të shpikojnë të mën. Jo, ja, pjesa që unë e realisht e besoj është që shpirti i njëriut ka një formë vazhdimësie.
0: Po.
2: Kjo është ajo që realisht unë e besoj, nuk është puna se kam dëshirë të ishte e pëlqej një gjë të tillë, por edhe në aspektin e vazhdimësisë si jeta ka, do ta ketë
1: pra, atje
2: enigmën e vet.
1: Po, atje nuk do ketë parlament, është e sigurt.
0: Edhe mund të ketë.
2: Aty nuk e di, do të ketë gjithçka, po besoj një formë me fani, do si.
0: Me fani. Nëse do të zhdukeshin të gjitha memet për ty nga interneti, a do të ndieshe më i qetë si politikan apo do të dukej vetja sikur të ka humbur fama?
2: Jo, s'kan lidhje fare, as mundojnë, as me shqetësojnë.
0: Okej, ato janë pjesë aty.
2: Paralelisht,
0: të dy e bashkë
1: me veten.
2: Vazhdojmë.
0: Okej.
2: Tash nuk ka edhe sens pa ta.
0: Bukur.
1: Tamam. Onar, si është parlamentin sot? A ka meme mjaftueshëm? Dhe nëse ka ndonjë që të ka ngel mendje?
2: Tham drejtën, parlamenti aktual është me dopti që ka pas Shqipëria plurale. Pra, që mës 91-shit nuk ka një parlament të tillë në dy krat.
0: Për fatin e keq. Po do të ta janë gjithë mbi pesh, ku e pe dopti?
2: Po jo, nuk e kam nga aspektin e kileve, por në aspektin e performancës, qëndrimeve që imitojnë kryetarët e tyre, që s'kanë mendim fare, që Ramani i formulimit e ka bërë në mënyrë qëllimshme duke ulë standardin e përfasimit, pra duke kaluar edhe poshtë mesatares. Dhe kjo në një farë mënyrë Ja ka hecat vlerë që parlamenti kishte dikur, që kishte debat, që kishte emra profesorë, që kishte profesionistë të zot. Sot nuk e ka ato dhe kjo është një vëdgësi e madhe.
0: Po, Onar, kur ke qënë ti në parlament, të kapte syri në njërin që vetëm rrinte aty dhe merte rogën për shumë. Në njërin që e shifja dhe së ngritë në njërë dorën, nuk bëndë asë jo.
2: Ka dhe prej e tyri nuk diskutat. Në parlament ka pas edhe që kanë ardhë nga krimi, nga buta krimit.
0: Pra, po e kemi qefne, ta që nga krimi?
2: Pikrish, pra, dhe kjo është ai problemi që i hoqja të shkëlqimin që kështë
0: parlamenti më parë.
2: Nësa këto që vinë aty rrinë këtu, nuk është se prishin shumë punë, që bërë se një farë
0: mënyrë. Po pas ndrejshin punë.
2: Në një farë mënyrë, asnjë prej aty nuk futet të rastisht. Pra e ka një merit të diku, edhe dhe që rinë kotë, kanë një lojmë shtetit, kanë një lojmë supportit, kanë financu partin, i bëjnë lëpirë i kryetarit, pra e kanë një lojmë...
0: Si i bëjnë lëpirë se kryetarit?
2: Një lojmë, jo, i bëjnë lëpirë, ja.
0: A e mendojnë kryetarit si lëpirë se?
1: Si akullore.
0: Nga që është dhe vapë tani, po.
2: Ja, i bëjnë lëpirë në aspektin e servilizme, që duke për furqa e kësaj natyre, gjë më të lëpirë.
1: Kur i shef që bëhen meme politikanët sot, a ndihesh xheloz dhe a thua, kur i bëja unë këto?
2: Memet janë interesante, ke parasysh, është një sarkazm e holl. Gjithë menojnë mendin, po memet janë pak personazhe që i bëjnë për jetë realitetit. Pra ato që merren para, për te personazhe që ato janë një pjesë që ka qenë fantazia atyre personave,
1: po,
2: që i kanë bërë
1: memet,
2: që jo si i kanë bërë unë, po një pjesë atyre më kanë pëlqyer. Edhe kisha dëshirë se ta kisha autorsin.
0: I kuptoni njëri, kur përmendëm meme direkte është autori i filmit. Unë nuk e di nëse dikush do na jepte një përgjigje më të saktë se kjo. Po,

0: pjesa e profesionit të potetit. Është një profesion profesor, pra, e thëmë me bindje se 70%,
1: po?
0: 70% e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, edhe të mazhorancës, po? Të opozicionit kjo nuk diskutohet, në një farë mënyrë jetojnë vetëm rrogën e tyre.
1: Okay.
0: Edhe kjo është deklaratë e fortë, por vërtet. Pra, janë vetëm 30% ato xhungler,
1: po,
0: që shkojnë mas tendrave, okay, mas interesave, mas ndërtimeve, kanë biznesin e tyre që e shumëfishojnë kur janë në politikë, nëse 70% e tyre i përkushtohen asaj pune, edhe shpenzojnë, po ju deklaroj se gjysmë në rrokës shpenzohet vetëm nga kontaktet që ti ke me njerëz që të mbështesin.
1: I vjen që ti 1.500.000 lekë kafe.
0: Pa diskutim që po, që janë persona që të marrën telefonaj, thotë po vinë Tiranë, kam babën në smurë, nuk kam lekë për ilaçe, do të takoj doktorin.
1: Se të ka ndodhur ty kështu, ti ke dhe...
2: Pa që të minister,
0: prandaj. Pa fund, pa fund. Pra, to janë raste pa fund që çdo qytetar që vjen drejtim të Tiranës, se këtu po fatin e keq nuk zgjidhet edhe halli në mënyrë normale, pas pa një lloj ndërhyrje, se kështu është kthyer shteti jon me çoka. Pra ti i detyrum që ti përgjigjesh çdo njeriu, çdo problematike që ka ai, raste, shumica e raste e fatkesis, nuk janë vetëm ato të spitalit, ka edhe natyra prej më të ndryshmeve që deputetët do të merret me ta, do t'i presin, do t'i japin kafe, do t'i japin edhe
1: drek,
0: do t'i legenisin, dikush nuk ka as lekë të kthehet në shtëpi.
1: Mos ia fut kote.
0: Po pa diskutim.
1: E gjitha kjo për një votë Nardi?
0: Nuk është vota, është ajo lidhje që të marrë, është lidhje politike, është lidhje shpirtërore, është lidhje njerëzore që aty ti shkon, takojnë, të respektojnë, të japin edhe votën, ke një lloj suportit, por në këtë rast edhe ato që nuk kanë votuar, pra unë nuk i kam shikuar asnjëherë, të paktën në karrierën time politike, si kam dhënë njerëzit me nëpërmjet bindjeve, apo nuk kam pyetur për shembull se ky kushtoni që morin telefon, më ka votuar apo s'ka votuar asnjëherë.
1: Okay, okay.
0: Por për fatin e mirë edhe rrall shumë i kam kërkuar kështu votat në mënyrë individuale.
1: Okej, okay, ja se do dalim këtu, po kemi pak reklama. Rikthehemi sërish me Nard Ndokën se kur ka reklama, s'ka emision.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
1: Po.
5: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyll derën.
5: Okej.
2: Derën.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, thith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Un Big Brother?
1: Kompas kërkesë, kompas.
0: Burrash.
1: Po.
0: Ëh. Po pas
1: nuk e parajgojmë, jo.
2: Po çu bëre, ku ishe më parë?
1: Ka shumë njerëz që e parajgojnë, nuk e shohim, nuk hym, nuk bëjm. Big është një format i kançëm, pa diskutim që transmeton në fundit nivele më kjo është.
0: Patjetër.
1: Kjo është Shqipëria, kjo është realiteti.
0: Ne kishe vesë për shembull që tente të bëje seanca plenare për shembull. Ti blidhje gjitha ti.
2: Jo, ai ka problem se ja u futa, duhet bëj fushat dhe një herë me prapë votues.
0: Ai ka fushatën javë për javë aty, aty është sulm.
1: Kur ne shohim një zik stilin, nuk e di.
0: Asnjëherë nuk e di. Po, Nardi, tani te votat. Ti e ke si thua, e ke matur veten.
2: E ke ngjyer.
0: Se sa të vlen lëkura. Tani, si mund t'ja mbushësh mendjen një shqiptari të të votojë? I premton ujë 24 orë?
1: Nuk është lehtë. Këto nuk pinë ujë fare. As kjo pjesë e ujë nuk pinë ujë.
0: Ska ujë. Me ujë pa ujë s'kemi ujë.
1: Për faktin që janë 35 vite që i kanë dëgjuar kështu rëndom.
0: Ja kanë pirë ujë në ujë.
1: Po, edhe këto janë premtime që i marrin to litrat e mëdhej. Këto shkojnë se këto se kanë edhe për turp me afutkot me i mashtru. Janë marrëdhënie njerëzore. Pra çdo deputet që futet mos mendojmë që jo është programi, jo është partia. Tjerë. Pra janë mërdhane që njëri krijon me
0: konkretisht me për shembull vete se morëm qëpar Rensin vete që është një fshat në zonë e Vaudes, si jam bush mëndjen Franit për shumë nga Rensi që të votoj ty konkretisht.
1: Edhe në Rensi edhe nuk mund rrejsh. Dhe të gërsh dhejden.
0: Asë mirë ditë nuk mund shkosh natër.
2: Që erëm ka me lajbin.
0: Si jam bush mëndjen?
1: Ja, problemi është që gjithmonë ke një lloj bazamendit kur shkon. Unë për fatin e kësë nuk është se unë kam kandidu me partitë mëdhaja.
0: Okay.
1: Ka qënë 97-a që kam qënë deputet i partisë demokratike. Pa. Pra ke një struktur, ke
0: pas kalash në 97-ën aty? Njërës
1: pa diskutim që kalash ishte.
0: E kishe me leje pa arma po me arme leje?
1: Kalash ishte se në vend stilografi në to.
2: Objekti përdiqe me vete.
1: Ishen
0: kod bugra?
1: Ishen për periuda jo të bugra, po periuda që me pas frik me del edhe ditën jo më natën.
0: Po natën nuk shofin e rëti.
2: Po për ndoj do një kjo pëshot.
1: Natën shofin më mirë.
0: Natën, okay. Nardi, a të bje më telefoni si që ka rënd dikur kur ishe deputet?
1: Jo, me atë intensitet. Për faktin që nuk e në politikë aktive kuptohet që
2: edhe njerëzit e kuptojnë, po.
1: Por janë ato lidhet që vazhdojnë një pjesë akoma, mendojnë që un jam ministër shëndetësisë akoma. Marrin telefon për radhët që kanë, por në përgjithësi ajo. Pra, dikur kur largohesh, nuk është se e ke atë ritmin e madh, por nuk të harrojnë. Po të shkojmë pasat që ke edhe shok, edhe njerëz që i njeh personalisht, ke lidhje me to. Edhe mesore, edhe shpirtërore, edhe politike, janë ato që unë i kam drejtuesit e mi,
0: ato
1: që janë dhënë kontributë në vite.
0: Ka ngel në një drejtor që ke vënë ti që atëherë, që s'ka lëviz?
1: Ko kam ngel drejtor, kam ngel në një njëri thënë kam.
0: Ka ngel, kam ishë rinullur.
1: 6-9 vjetë rama.
2: Me që doli, ma.
1: Kë ka hangra dhe njështë dhe ti, jo mitë.
2: Me që doli, ma të në. Je kryeministë për 24 orët e ardhshme, gjëja e parë dhe gjëja e fundit që do bësh?
1: Gjëja e parë
0: do hap derën, gjëja e fundit do mbyll derën.
1: Gjëja e parë do zgjerrë ramën nga zyra.
0: E nxorë.
1: Kjo është e para.
0: Po e dyta?
1: E dyta do të më pastrohet zyrën që kam.
0: Do hiqi ato.
1: Edhe pastaj do zëjmë çesën dikujt tjetër.
0: Okej,
2: vetëm për kaq.
0: Bukur. Je kryeministër i memeve dhe i humorit. Kë do të përjashtoje të parin nga kabineti se s'ka humor fare?
1: Në përgjithësi
0: Mulin. Flamur Noga.
1: Kush është Muli?
0: Flamur Noga.
1: Mul Noga. Po, Mulli s'ka humor, jo, është vërtet.
0: Ja, Mulli s'ka dhe të shpër një përqeshëm.
1: Edhe nuk i shkon edhe kur përpisit në herë.
0: Polisa burë.
1: Ashtë me tipe, pëse polisa është Mulli?
0: Ka pas qenë.
1: E, ka qenë minister, jo, më është doktor Mulli me...
0: A mërë burë, më mërë polici.
2: Po, e vaj e ma vend që ku ishte minister shëndetsie, për ndaj.
1: Jo, jo, në mojë menë shumë si minister menë shumë, në të aspekt është minister menë shumë
0: është
1: si
0: për
1: policit, këtë dhejtë. Humori është dhuntimë, nuk është humori, nuk mund të bajnë zdo njëri. E ke parë për shumë dhe Rama si përpishet me ba shakatorin.
0: Po.
1: Pas s'nuk.
0: A nuk i ngjit thotë.
1: Nuk është me ADN, nuk është as tipi, as karakteri,
0: ai mund bën
1: në rebelin, ai mund bën ai arrogantin me isha, uli ti nga një tip, po humori është.
0: Është fin, a?
1: Po është ADN. Është
0: në ADN. More vesh ti uli edhe ti
1: s'kusht histori.
2: Ona je kryeministri me memeve dhe humorit,
1: që mund ta bëjnë gjësh këy Rama nga Çiproja, nga Breku.
0: Po,
1: humor.
0: S'ka, nuk ka prodhuar ai humor andaj, a? S'ka prodhuar. S'kemi humor në jugë,
2: burrja, fare. S'kemi. Pra i e kryeministër i humorit dhe i memeve. Kë do bëje si zëvendës kryeministër? Pra më të mirin pas teje. Për meme dhe për humor. Kam, këta që kemi në parlament sot, ha?
1: E këta që kemi në parlament?
0: Pa, pa, pa, pa.
1: Ta si një fara zgjusme në dyrë.
0: Po mirë, nga tut.
1: Si ka kjo firi, që dije nga firi.
0: Nga firi, kemi në gjë 14, e? Shumë, e? Kujdes, me këmë të kemi shumë, e? Shlisa gjatërë.
1: Mos të i përmeni me emrë, se pëhim sharrë atë.
2: Ajo është gjargu nga parlament, i lërë, mos të afuzi prapat.
0: Oke, oke. E, Nardi, kemi disa fjali që ti të duhet i plotësosh. Jo me kalash, po do t'i plasosh fjalin. Për shembull, gur bëhen
1: dy gur.
0: Okej.
1: Se mure dim të se bëra do të punosh më.
2: Ajri i mëngjesit është i ftohtë sepse?
1: Sepse rrinjasht.
0: Nard, po vdiqe?
1: Po vdiqe shkon për lesh.
2: Okej. Më mirë gjallë?
1: Më mirë gjallë shumë i fort.
0: I fort gjithmonë. Nardi, i fort vazhdon?
1: Shumë i fort.
0: Okej, brava, e. Kush e di çfarë bëjnë këta nga veriu, por as i fundit as i pari, domethënë je?
1: Si ishte kjo ndjenjë?
0: As i fundit as i pari, domethënë je?
1: Je në mes.
2: Si Dalmacia nga uji.
1: Masja si kinezi. E lagur.
0: E, Nardi, pse rrish ty lan këmb?
1: Se e ka bjusën tok. Apo rranjet.
2: Qa bën kinezi? Qa bën kinezi kur bi shi?
1: Kur bën shi kinezi? Laget
0: gjithë laget.
1: Laget edhe kinezi.
2: Koka lumë, apo?
0: Ja, ja, Juli, qaj ke këtë përgjë? Ja, Juli,
2: e lagu, pra.
0: Qaj ke koka lumë,
2: qaj të lagu?
0: Okej, në rego. Okej, nuk është mirë kur?
1: Nuk është mirë kur është keq.
2: Edhe natën po të shkosh në diell?
1: Është nxit.
0: E, Nard, ai që të rre?
1: Ai që të rre? Nuk të don.
2: Në meme që qakullon që është më i fortë se ti. Njeriu që vetëm për veten punon?
1: Nuk vën gabim.
0: E diela është?
1: E diela është pas shtunës. Edhe pushim në zodi.
0: E diela e fundit që ka pushim.
2: Kush qesh i fundit?
1: Kush qesh i fundit e han?
0: Kush qesh i fundit? Ti, Juli, qesh i fundit? Jo, jo, unë s'qesha. Unë s'jam të qesh, unë jam të busë qesh.
1: Preja shtohet, preja shtohet.
0: Preja shtohet.
2: Preja shtohet, preja shtohet.
0: Kave prej zhelesh në zjerë, preja shtohet. Vino, si jemi me konë, jemi fiks? Buku shumë, momenti reklamave, ne bim pakuj dhe rikthejemi sërish, sepse nartë kemi një diçka tjetër që ta kemi mbajtur surpriz për fund fare. Që të vesh bukur edhe mirë në shpi. Okej? Okay? Ikim rikthejemi sërish vetëm pas pak.

0: Albania Radio. Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: do në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
3: Dot

0: ndokën. Narti, si ke qenë me lojra ti?
1: Me lojrat e kujt? Fatit.
0: Se mi, lun
2: në kohën tate ka qenë
0: t'lishme,
2: të hapura.
1: Jo, të është janë, po janë t'hapura, po poshtë tavolinës.
0: Po që mos t'avare verë se ndikohesh,
2: për shumë. T'hapura besi bëdhë.
0: Ke lujtë njërë, për shumë, qa ka qenë skedina me madhë që ke kap?
1: Thëmë drejten, kam lujtë vetëm një herë.
0: Mos më thaj ke lujt për Inter.
1: Edhe fare rastisht. Shumë një tavolinë me shok. Ki parasysh ai Fati Fillestarit,
0: po,
1: don ti që fitova. Edhe nuk e di se sa kisha fituar.
0: Po çfarë lujtë gara me qen?
1: Po jo më ishte një neshë kështu. As nuk kujtohet fare se me kështu këtë shokët e mi vinin kështu lota, thanë, vënë një kështu neshë, e sigurt që ka del. Edhe më thanë mu vë njësh.
0: Okej.
1: Okay. Aty, po s'e kam marrë herë. Po
2: ndihesh njësh.
1: Unë ndihe njësh dysh edhe okay. X.
0: Po.
1: Futë njësh-njëshën aty. Kur më sjellin të mua, si kisha fituar, ose morën të mua biletën, më sjellin një 5 fish me ata si kisha vonë, pas kisha një gjë madhe, po. I thonë, "Ora, mos e keni gabuar me këtë." Sa më nesër edhe një herë dy.
0: Filloi të lezetoi Nardia, po.
1: Është interesante, ai është vezi më kës që mund të ketë një njerëj. Realisht, pra.
2: Pra ti thjesht e provove një herë le.
1: Megjithëse fitova kur
0: bukur shoh tjetër. Je nga të vetmit. Po tani ne kemi bërë një loj radiofonike, sigurisht nuk do luajm lloto këtu, nuk do nxjerrim ndeshje të sigurta, por
1: s'ka fitues.
0: S'ka fitues. Bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë, as 2 as 3, se po the 2 ose më shumë ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo loj nuk mbaron kurrë. E kuptove?
1: Edhe kur ka fjalë shkurt.
0: Mjafton të jetë një fjalë. Loja fillon tani. Je gati?
1: Gati, gjithmonë gati.
0: Gati, gjithmonë gati është fjali.
2: Kthehemi edhe një herë.
0: Je gati?
1: Po.
0: Gjëja e fundit që hëngre.
1: Sallat.
0: Ma mbukur shumë.
2: Hera e fundit që bëre sherr.
1: Se mbaj mend.
0: Se mbaj mend është fjali i Lardit.
1: Po si thot kjo?
0: Që e pra me një fjall?
2: Kur janë më shumë se një, janë dy.
0: Ka shumë ploja e rinisim prap. Gjëja e fundi që hëngre?
1: Salat.
2: Hera e fundi që bërë e shër?
0: Kur është kjo?
1: Kishtë dy.
0: Kishtë dy. Bravo! Ej, Nardi, ka shumë gjishtat e këmbës.
1: Jo.
0: Okay.
2: Je kokfort nëse po, mund të aty është një pjatë në të...
1: Po.
0: Nardi, ke lëndo njërë punët e tjerëve për të marrë me punët e tua?
1: Po.
2: A të pëlqejnë komshit e tu?
1: Po.
0: Nardi, ke ndërmend të desh të bëhesh tap lonë, zot?
1: Jo.
0: Okay.
2: Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos?
1: Jo.
0: Kos i hajtë po pijet, Nardi? Nardi e haka, jitë ka uje e pika, bravo.
2: I bukur apo i zgjuar?
1: I zgjuar.
0: A je i lumtur në ardë ndoka?
1: Jam.
2: Para dashuri apo pound? Ashtë për lartë pound.
0: Ja, vlerë në shumë. Na mbyti. Para dashuri apo pound?
1: Pound.
0: Okay. Puthja e para apo puthja e fundit për në ardë ndokën?
1: E fundit.
0: Okay.
2: Ku ishte puthja e fundit?
0: Me armë pale. Nuk të regohet, okej. E, Nardi, të pëlqen?
1: Dani, me na fund shërë.
0: Jo, shërë së fuzim ne, po. Me afton të kesh puthur atë që duhet puthush. Pëlqen? Pëlqen ushqimi kinez dhe se po, do të haje një zhapik që kandido për deputeti pavarur.
1: Jo.
0: Okej.
2: Më mirë të të thot zemër shpirt, apo?
0: Vau, dejsim.
1: Zemër.
0: Okej, e Nardi, a shan kur shen lajmet?
1: Shumë,
0: okej.
2: I këfshirë do njerë hundët me mëngët e trikos?
1: Po.
0: I bje do njerë qyllit nërë ndoka?
1: Jo.
2: Hera e fundi që e skuqur nga turpi?
1: Para.
0: Para.
2: Para, vetëm për para.
0: Me ecim para, vetëm për para. Bravo, bravo, e Nardi e tregove dhe ti për këtë re zemra. Kan kapur në njërë.
2: Zemra ti re.
0: E kjo është pytje si gleshet. Kan kap. Po, kështu thoti. Kan kap në njërë matë me dikë dhe e ke thënë e kam thjesh shoqe ose sekretare.
2: Edhe kështu edhe ashtu.
0: Okay. Hera e fundit që them më fal.
2: Një fjalë.
0: Gjë. Dje. Okej. Okay. Hera e fundit që gënjeve. Tani na ke shuar.
2: Sot. Je lënduar donjëherë nga dashuria?
1: Jo.
0: Jo, u mendova. Ej Nardi, nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do të ishe dhe pse tigër? Aja çeshë,
1: Luan.
0: Grad më nalt, grad më nalt. Okej.
2: Po Nardi, më mirë të duash apo të të duan?
1: Të të duan.
0: Okej. E me kë nuk do doje të të shihnin as në ëndër?
2: Larg qoftë. Tu e, hajt.
1: Sposëm,
0: okej, në regull, mirë. E, Nardi, ke qeshur në njërë në varrim? Ka kap gazin në varrim?
1: Po.
0: Okej.
2: O, Nardi, do nëjë thua është tani mua betë që unë është qa bënë kur s'ke qa bënë.
0: Hajde. Hajde, për dhe deputetet ata që përmë në normalet.
1: Kjo është me i fjalla, për më të përmë.
0: Të mund t'alë shoshë edhe dhe pas t'ilë, për shumë.
2: Qa bën kur s'ke qa bën, lëshuar me pastir.
0: O Juli po ti... Me A e këti... Juli... Qa bën kur s'ke qa bën, Juli? Se më duke se... Zbëgemi të njëtë në gjene. Okej, okay. Erardi, nëse do të zhdukeshe për një dit, ku do shkoje?
1: Ndet.
0: Ndet, okej.
2: Okay. Nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, këtë do zgjidhje dhe pse?
0: Këtu mund të ashtë emër dhe mbiemër dhe arsyen sepse është pyetja e fundit.
1: Berlusconin.
0: Silvio Berlusconi.
2: Si me pa të i qatë zemra. Që të bëhe me Berlusconin?
1: Jo, kam të kum. Se më këllën në mbresa, realisht.
0: Po? E do të atakoj e prap?
1: Po. Kuptohet të atje të vile me atë organizimin.
0: Pa tjetër, pa ti si u mbyllar këtë boni.
1: Se më spëndove, se po atakoj kështë këtë.
0: Si me taku Berlusconi.
2: O Nardi, vjen një mesaj nga dikur që po të gjonë. Pyte Nardin thot, si ta trahtoj grunë dhe të mos amari vesh?
1: Kjo që kanë nga ato që nuk dojnë do të mirën.
0: Se sekretit të dojnë zbërë, i kërë.
1: Në sekretit profesionale. Të pëgunë.
0: Nardi, ja dole me qikë.
1: Që mësë me mërë vesh, mësë të rastothuj.
0: Bravo. Filozofi. Nëse së të marë vesh, mësë të rastothuj. Nardi, kemi ardhur në fund të kësa interviste. Të falenderojmë shumë që zgjodhe që këtë pjesë kohoret na dedikoje ne. Dhe je shumë i mirë. Ke një lloj pozitivitete dhe një lloj aure do thoshte Gen Z-ja, ke parasysh aura kur je kështu macho i qeshur, kapadai,
1: ishte knasi realisht, edhe kam një lloj knasi dy fish më tepër kur vjen në për emision e fani, sa kur shkoj te ato politike që
0: do vesh tani.
1: Pikërisht.
0: Po të paktën je me humor të mirë, do i bësh gallat atyre
1: atë. Po. Te... Do të vazhdoj me këtë entuziazëm.
2: Dhe kur vjen emision, ne të falenderojmë.
0: Jul urdha filozof.
1: Edhe unë.
0: Edhe njërë të falenderojmë shumë. Edhe të urojmë
1: si sukses edhe ju.
0: Je gjatë. Okej, shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Vazhdoni, qëndroni këtu me ne në Top Fare. Albania Radio.
3: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
4: Gati të shënosh golin tëndë,

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur fletë, nuk e ke i denë. E dua, vërse është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: drejt edhe për këtë të hënë ishim me nërë ndohën.
1: Dhe kur i vje fundit duhet me mbyllë.
0: Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër që po, Juli, zjarë fare.
1: Kishe... Pas fakt do të vi Lancho, ndërkohë ne do të gjojemi të hënën ashme. Dhe atëherë vazhdojnë të qëndroni të buzë qeshur, qëndroni në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne ju puthim, ju përqafojmë dhe jurojmë veç të mira me muzikë shumë të mirë.

0: Free socks.
1: That's why I chose you.
2: Сев мелодія не дон, сев топ радіо.
3: Мама, I chose good.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
7: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU, 32990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Para kryeministris po mbahet protesta e nëntë radhës i kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec, me pankarta në duar dhe me thirrje dorëheqje drejtuar kryeministrit Edi Rama. Protestuesit marshuan nga sheshi i Skënderbejt deri para kryeministris, po protestohet edhe në disa qytete të tjera të vendit. Nisje të fjalimeve mes protestuesve dhe disa përfaqësuesve të Partisë Demokratike që ishin në protest, pati një përpasje verbale që nisi pas thirrjeve Berisha në Burg. Protesta shënoi një ndryshim në zhvillimin e saj, sot pritet të mbahen më pak fjalime dhe në podium do të ngjiten personalitete të shkencës, arsimit dhe kulturës. Qytetarët kanë kërkuar qeveri teknike si dhe minjanimin e përfaqësuesve të kastës politike, duke u shprehur se protesta nuk ka karakter të tillë. Kryeministri Edi Rama ka ironizuar sërish ditën e sot me blogerët dhe influencerat që mbështesin protestat kundër investimit në Zvërnes së Vlorës. Nga Shkodra, ku Partia Socialiste po festonte 35 vjetorin e themelimit të degës, Rama tha se protestuesit po kërkojnë të përzën nga Shqipëria investitorët e huaj dhe ta bëjnë vendin rezervat për blogerët dhe influencera. Teksa bëri një krahasim të turizmit të Shqipërisë dhe Malit të Zi, Rama tha se ne nuk jemi si ata, sepse ata kanë përzën nga vendi investitorët e huaj.
1: Top Albania Radio.
2: Aksi rrugor Librar Sprenjas është bllokuar ditën e sotme për rreth 40 minuta për shkak të motit të keq dhe merreshje shiu. Bllokimi i aksit rrugor ka ndodhur në afërsi të fshatit Gjyr për shkak të inerteve dhe baltës, pasi po punohet për ndërtimin e korridorit të 8. Bllokimi i rrugës ka shkaktuar një varg kilometrik të automjeteve në të dyja korsit. Situatë problematike dhe shqetësuese për qarkullimin rrugor në qarkun e Korçës, specifikisht në aksin që lidh Moglicën me Gramshin. Masa të mëdha dheu dhe gurësh janë shkëputur nga shpatet anësore të malit, duke e përfunduar në rrugë, çka ka vështirësuar lëvizjen e automjeteve që udhtojnë në këtë zonë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rekeqe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike mesdheut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, të prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërë time.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
7: O, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
8: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.

0: Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho.
0: Mirë mbroma të gjithve dhe mirë se erdhët në Lancho. Ne nisim javën me ju dhe kjo botë ka qenë armishme e muzikës, ka kaq shumë për të ofruar dhe ne raportojmë në kohë rekord.
3: Mirë mbroma dëgjues besnik të Top Radios, do të jemi së bashku nga ora 20 deri në orën 22 për t'ju përditësuar me lajmet më ekskluzive të showbizit muzikor ndërkombëtar, por edhe kombëtar. Pse jo? Si dhe t'ju freskojmë me playlistën më të bukur, më të re nga DJ Kedos, patjetër.
0: Dhe le ta nisim më një herë me Ariana Grande, e cila sjell Hate That I Made You Love Me, shkëputur nga albumi i saj Petal, që do të publikohet këtë korrik. Mirë se erdhët në Lancho.

0: Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
0: E, Mimi, ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkas që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O-Vital!
6: O-Vital, cilësi në 4 stin.
8: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet. Tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Sa po ndoqëm këtë super bashkëpunim mes dy ikonave në fakt që kanë bashkëpunuar dhe më përpara për hitin I'm Good, ishte Bebe Rexha në bashkëpunim me David Guetta për Sad Girls. Ndërkohë dalemi pak tek titulli që do të trajtojmë këtë ditën e sotme, një album i ri nga Prince do të publikohet.
1: Ej, shumë interesante, don sa ai është ndar nga jeta, prapë trashëgimia e tij vazhdon të jetojë. Nga ana tjetër, me që jemi tek legjendat, Lauryn Hill, pjesë e The Fugees, do të nderohet me çmimin më prestigjioz në BET Awards.
0: Ndërkohë Dua Lipa dhe bashkëshorti i saj Callum Turner sapo kanë marrë një ftesë shumë të pazakontë për muajin e mjaltit.
1: Nga ana tjetër, një ndër personazhet më të spikatur të muzikës kohë të fundit, Alex Warren, ka thënë se ka një këngë që ende nuk arrin dot ta këndojë live.
0: Ah, sa më kuriozon ky lajm në fakt. Mirë, do të pasojmë më pas me Niall Horan, i cili publikon albumin e ri të fundit titulluar Dinner Party me një tribut, një homazh në fakt shumë prekës për Liam Payne.
1: Dhe me që jemi tek Niall Horan, ne tashmë do të ndjekim një prej këngëve të tij më të reja, titulluar Taste So

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh.

0: si muove. Sa po kishim knajsin të dëgjoni Buon Vento nga Jovanotti dhe Alfa për të kaluar tashmë tek një lajm shumë interesant që ka të bëjë me Prince. 10 vite pas ndarjes së tij nga jeta, arkivat muzikore të artistit legjendar do të hapen sërish me publikimin e një albumi të ri të titulluar Timeless.
1: Albumi publikohet më 28 gusht dhe përmban plot 10 këngë të papublikuara më parë, të regjistruara në fakt përgjatë pothuajse 4 dekadave të karrierës së Prince nga viti 1977 deri në 2016.
0: Mes këngëve që do të dëgjohen për herë të parë janë Stone, With This Tear, The Guilty Ones, Bestest Friend dhe Calabama.
1: Projekti është ndërtuar nga regjistrimet e ruajtura në famkeqin Vault, në thonjza të Prince. I referohemi kështu koleksionit gjigant të materialeve të papublikuara që prej vitesh në fakt konsiderohet një nga thesaret më të mëdha të muzikës moderne.
0: Për shumë fansa, Timeless nuk është thjesht një album i ri, por një mundësi për të dëgjuar kapituj të panjohur nga mendja kreative e një artisti që vazhdon të ndikojë muzikën edhe një dekadë pas largimit të tij.
1: Dhe siç tregon edhe titulli, muzika e Prince mbetet vërtet e përjetshme. Bukur, do të hidhemi sërish në muzikë, do të ndjekim Gracie Abrams, kjo është Hit the Wall.

0: Radio Hits.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
8: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Sancho.

0: Asaj bukur është kjo këngë, sa më shijon, është kënga kryesuese, le të themi kështu, e Kupës së Botës për këtë vit, një bashkëpunim mes Shakirës dhe Burna Boy titulluar Die Die, për të kaluar tashmë tek një prej artisteve më me ndikim në historinë e hip-hopit dhe R&B-s, e cila do të nderohet me një nga çmimet më prestigjioze të vitit.
1: Lauryn Hill, që ka qenë pjesë edhe The Fugees, do të marrë çmimin Living Legend Icon Award në ceremoninë e BET Awards 2026, që do të mbahet më 28 qershor në Los Angeles.
0: Organizatorët e BET e përshkruan Lauryn Hill si vetë përkufizimin e një legjende të gjallë, duke theksuar këtu ndikimin e saj të jashtëzakonshëm në muzikë dhe kulturë për më shumë se 3 dekada.
1: Lauryn u bë famshme fillimisht si pjesë e grupit legjendar Fugees me hite si Killing Me Softly dhe Ready or Not.
0: Por ishte albumi i saj solo në fakt The Miseducation of Lauryn Hill, ai që ndryshoi historinë e muzikës duke fituar 5 Grammy Awards dhe duke u konsideruar edhe sot si një nga albumet më të rëndësishme të gjitha kohërave.
1: Në një industri që ndryshon vazhdimisht, Lauryn Hill mbetet një prej artisteve më të respektuara dhe më me ndikim për breza të tërë muzikantësh.
0: Dhe tani në moshën 51 vjeçare, ajo po merr një tjetër vlerësim që konfirmon statusin e saj. Jo thjesht një ikon, por një legjendë e gjallë e muzikës.
1: Bukur, edhe në këtë frym do të hidhemi tashmë tek Tied Up nga Khalid Dlauv dhe këtu përmbyllim pjesën e parë të programit.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, punda jote është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qenë të fejuar, mos
6: po,
5: gaboj.
6: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
5: Kemë kontakte?
6: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë në timë.
5: Pse jeni nda?
6: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për më.
5: Pas ta i barime... Ate, ka vëndit karma të qunin?
6: Po.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.

0: Top Albania Radio.
1: Mirë mbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Sot protesta e 9 radhazi kundër ndërtimit të resortit në Zvërnet, me pankarta në duar dhe me thirrjet për dorëheqje drejtuar kryeministrit Edi Rama, protestuesit marshuan nga sheshi Skënderbej deri para kryeministrisë. Qytetarët kanë kërkuar qeveri teknike si dhe minjanimin e përfaqësuesve të kastës politike, duke u shprehur se protesta nuk ka karakter të tillë. Protesta shënoi një ndryshim në zhvillimet e saj, teksa pasi qëndruan rreth duar përpara kryeministrisë, protestuesit kanë nisur sërish marshimin në rrugët e Tiranës, nën thirrjet "ju erdhi fundi". Sot është protestuar edhe në disa qytete të tjera të vendit. Nga Shkodra, ku u shfaqën takimin e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste me një bluzë me flamingo, kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk mund të lejohet që edhe një herë të largohet nga Shqipëria një investitor i madh, duke sjellë si shembull rastin e një investitori që sipas tij u largua nga vendi dhe zgjodhi të investojë në Malin e Zi. Kryeministri ka ironizuar sërish ditën e sotme influencerët në rrjetet sociale, duke u shprehur se ata përdorin protestën si arsye për të reklamuar punën e tyre.
0: Top Albania Radio.
1: Një operacion policor është zhvilluar mbrëmjen e sotme në Vlorë nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë. Burime bëjnë me dije se deri tani janë arrestuar 5 persona, ndërkohë që aksioni është ende në vijim sipër. Mësohet se 5 personat janë ndaluar për mbajtje pa leje. Ditën e sotme një avion i NATO-s rrëzoi një dron që fluturonte mbi Letoni, njoftuan forcat e armatosura letoneze. Ndërkohë gjatë ditës një dron rrëzua dhe shpërtheu në Moldavinë lindore, por fatmirësisht nuk shkaktoi dëme në njerëz. Ky është incidenti më i fundit i këtij lloji në vendin që kufizohet me Ukrainën e shkatëruar nga lufta. Incidenti vjen pasi Rumania, një tjetër shtet antar i BE-s dhe NATO-s që kufizohet me Moldavinë dhe Ukrainën, pa dy dron të shpërthenin në territorin e saj në dy javët e fundit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
5: Pardon my friends.
6: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
7: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
6: pa,
7: ose.
6: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
7: Ishte dyshja finale. Finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: The best new hits. Lanjo. Boon.

0: Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë me mua Davidin, Ermën dhe DJ Kedos, tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të The Top List.
1: Top 5. Jemi tek 5 vendet e para të renditjes dhe Alban Skënderaj rrëmben vendin e 5 me një projekt që ndërron rrënjën e tij më së miri përmes motiveve të polifonisë slave. Hidhemi tek pianisti.

La Fazanin na e ka bërë të ditur tashmë se nuk ka konkurencë dhe a e din ti kush jam une, vazhdon ta dëshmoj këtë patjetër. Për këtë javë ne jemi në vendin e katërt.

0: shkash perfekte.
1: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
0: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
1: E, mimi ka qare dhe veshët.
0: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketë.

0: Jemi rikthyer në studio, nëse po ndoqim Love Sensation nga Madonna, pjesë e albumit të saj i cili pritet të publikohet në korrik të këtij viti, Confessions 2, për të ndalur tashmë tek një qytet i vogël mesjetar në Itali, i njohur si qyteti i qershive, i cili ka ftuar zyrtarisht Dua Lipën dhe Callum Turner, bashortin e saj, që të kalojë aty muajin e mjaltit me një premtim mjaft interesant, privatësi totale dhe furnizim të pakufizuar me qershi.
1: A te qershi errin ka bëndja më duket. Ftesa vjen nga Celeno, një fshat historik pranë Romës, pasi mediat raportuan se Dua dhe Callum kanë zgjedhur Palermo në Sicili për të festuar dasmën e tyre.
0: Kryetari i bashkisë u shpreh se pas festimeve madhështore, çifti meriton një vend ku mund të jenë larg kamerave dhe paparacëve.
1: Madje autoritetet lokale kanë propozuar edhe mbylljen e përkohshme të fshatit për publikun gjatë qëndrimit të tyre, vetëm për të garantuar atë qetësinë maksimale.
0: Dhe sigurisht, si simbol i mikpritjes së zonës, ata kanë premtuar një furnizim të pafund me qershi të famshme lokale.
1: Pra, nëse dasma do të jetë në

0: Çili që do të jetë konfirmuar tashmë, duket se Italia tashmë ka gati edhe destinacionin perfekt për muajin e mjaltit të një prej çifteve më të famshme të momentit.
1: Imagjino të kesh një vend të tërin vetëm për vete, po të kesh edhe qershi kështu pafund.
0: Imagjino të jesh Dua Lipa dhe Callum Turner edhe të sekuestrohet, le të themi kështu, një qytet i tërë në Itali. Bukur. Hidhemi tek Tinashe, kjo është Too Easy.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Aty filloi jeta ime botërore në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
6: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
7: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
8: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
9: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
10: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Ose Artichuri.
12: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
13: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
14: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
15: The best. New hits. Lancho.

0: Na shoqëroi në këtë moment Lost Frequencies me Live It All për të kaluar tashmë tek një artist i ri, që edhe i ri shumë nuk është tashmë, sepse jo. Me këngën e tij himn në fakt të dasmave, duke qenë që ishim edhe tek Dua Lipa pak më përpara, Ordinary, do të flasim për Alex Warren, i cili ka folur hapur për albumin e tij të ri Wild Child, duke zbuluar se një nga këngët e projektit është aq personale sa ende nuk arrin ta interpretojë në skenë.
1: Gjatë një interviste për Hits Radio, këngëtari tregoi se një nga momentet më të mëdha të karrierës së tij ishte performanca me idhullin e tij Ed Sheeran. Warren tha se të këndon të krah ti ishte një ëndër e realizuar dhe se nuk e kishte imagjinuar kur të arrinte kaq larg në muzikë.
0: E megjithatë, pjesa më prekse e bisedës lidhej pikërisht me këngën I Miss You More. Sipas artistit, kjo është kënga më emocionale që ka shkruar ndonjëherë dhe arsyeja pse nuk e performon ende live.
1: Warren zbuloi se pas përfundimit të këngës shkoi tek varri i teatrit për ta dëgjuar, një traditë personale që ai e ndjek me këngët e dedikuara familjes. Aty ai lexoi për herë par një letër lamtumire që babai i kishte shkruar përpara se të ndronte jetë, një moment që e bëri të shpërthente në lot.
0: Artisti madje e përshkroi procesin e krijimit të këngës si një nga përvojat më të vështira për të, por edhe më të bukura të jetës së tij në fakt, duke e kthyer atë në një nga pjesët më personale të albumit të ri.
1: Dhe faktikisht këputur dhe nga albumi i ri, ne do të ndjekim këngën më të fundit nga Alex Warren, kjo është

0: ndoqën Born to Die nga Shabuzi, i cili në fakt është një prej artistëve që ka thyer rekorde në Billboard Hot 100 me këngën A Bar Song Tipsy dhe është bërë një ndër më të preferuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, do të kalojmë nga aty më një herë tek Mbretëria e Bashkuar për të folur për Niall Horan, ish antari në One Direction, i cili ka publikuar albumin e tij të katërt solo Dinner Party, një projekt që eksploron dashurinë, frikën, humbjen, shpresën dhe momentet e rëndësishme që formojnë jetën.
1: I frymëzuar në masë të madhe nga marrëdhënia e tij me partneren Amelia Woolley, albumi vjen si pasuesi The Show të vitit 2023 dhe Niall në fakt ka përshkruar këtë projekt si një koleksion këngësh të sinqerta që pasqyrojnë përvojat dhe reflektimet e tij pas moshës 30 vjeçare.
0: Një nga momentet më të veçanta të albumit është kënga End of an Era, një tribut emocional për ish-shokun e tij të grupit Liam Payne, i cili ndroi jetë vitin e kaluar.
1: Dhe sipas Horan, në fakt kënga është shkruar me mendimin se Liam do ta kishte pëlqyer shumë, veçanërisht për stilin e saj emocional dhe zhvillimin muzikor patjetër. Ai gjithashtu ka shtuar se humbja e Liam nuk është ndjerë vetëm nga ish antarët e One Direction, por edhe fansat në mbar botën.
0: Me Dinner Party, Niall sjell një nga projektet e tij më personale deri më sot, duke kombinuar emocione të forta me tinguj të rinj dhe një reflektim të sinqert mbi jetën, dashurinë dhe kujtimet.
1: Bukur, tashmë do të hidhemi tek një super bashkëpunim mes Cameron Whitcomb dhe Diplo. Kjo është Would You Still Love Me? Rikthehemi pas pak.

0: Sa ndoqëm Is It Over Now nga DJ Elderbrook për të përmbyllur këtë super episod të Lancho me të cilën nisim javën sa më bukur.
1: Dhe siç titulli e sugjeron, në fakt Is It Over Now ambaroi çdo gjë, po për ditën e sotme ka mbaruar çdo gjë, por mos ju marrni shumë malli sepse ne do rikthehemi ditën e nesërme sërish nga ora 20 deri në orën 22.
0: Ne do të jemi gjithmonë pranë jush për t'ju raportuar më të fundit nga bota e muzikës. Ne ju lëmë në shoqërinë e Top Albania Radio dhe të qëndroni në programacionin ton. Bashkë miru takofshim dhe kalofshi sa më bukur.
1: Natën e mirë.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
1: Po.
2: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Protesta e 9 e qytetarëve ka rezultuar më e madhja deri tani për nga pjesëmarrja. Tubimet që nisën kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec dhe mbrojtjen e flamingove tashmë janë shndruar në një protestë masive që kërkon dorëheqjen e qeverisë aktuale, një Shqipëri të re dhe revolucion politik. Mira të rinj kanë dhënë një mesazh të qartë se i takon kastës politike aktuale, teksa nuk pranojnë përfaqësues të partive të jenë pjesë të tubimeve. Protesta e sotme shënoi një ndryshim në zhvillimin e saj, teksa pasi qëndruan rreth 2 orë përpara kryeministrisë, protestuesit kanë nisur sërish marshimet në rrugët e Tiranës nën thirrjet ju erdhi fundi. Sot është protestuar edhe në disa qytete të tjera të vendit. Nga Shkodra, ku shfaqën takimin e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste me një bluzë me flamingo, kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk mund të lejohet që të largohet nga Shqipëria një tjetër investitor i madh, duke sjellë si shembull rastin e një investitori që sipas tij iku nga vendi dhe zgjodhi të investojë në Malin e Zi. Partia Demokratike ka formalizuar në kuvend një pjesë të kërkesave të protestuesve kundër projektit në Zvërnec. Demokratët depozituan 4 nisma ligjore që synojnë shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshime në ligjet për zonat e mbrojtura dhe trashëgiminë kulturore, ndërsa kërkojnë edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
0: Top Albania Radio.
1: Detajet e reja janë zbuluar nga vrasja e rëndë që ndodhi mes ditën e sotme në Paskuqan, pas të shtënave me armë humbi jetën 27 vjeçari Ardian Baloshi. Në vendin e ngjarjes në Paskuqan janë gjetur 10 gzhoja, ndërsa dyshohet se autori ka tentuar të vrasë edhe një person tjetër, por ai ka shpëtuar të shtënave. Autori i dyshuar, Sadik Lana, i është konsideruar rrezikshëm nga policia, që ka bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe bashkëpunim nga qytetarët për kapjen e autorit të dyshuar të vrasjes, si dhe ka vënë në dispozicion një shpërblim prej 10.000 euro për informacionin e sakt, që do të çojë në lokalizimin dhe kapjen e tij.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Në seancën e sotme në GJKK për çështjen Partizani, dëshmoi Genc Rulli, i cili si ish-ministri i ekonomisë ka patur rol në privatizimin e klubit sportiv në Tiranë. Ministri në vitet 2005-2012, Rulli tha se ju bind programit të qeverisë që kishte në plan që pronat tua kthente pronarëve. Partia Demokratike kishte marrë angazhimin se do të shiheshin pronarët e pronave shtetërore. Pas 91-shit dhe pas 97-s nuk u ezorua procesi dhe ne e kishim prioritet të jepnim mundësi pronarëve, tha Rulli. As sot, gjykata e posaçme nuk arriti të lexojë pretensën në procesin ndaj Fatime Kryemadhit, Emma Çokut e Epiro Xhixhos, të tre të pandehur të dosjes Meta Kryemadhi e që po gjykohen me procedurë të shkurtuar. Mungesa e mbrojtësve të Xhixhos e bëri të pamundur vimin e procesit. Seanca e radhës pritet më 15 qershor. Në kuvend, qeveria mbrojti projektligjin e ri për amnistinë që prek 1280 persona, sipas draftit të paraqitur nga ministri i drejtësisë Toni Gogu, 380 të dënuar do të lirohen menjëherë nga burgu, 900 të tjerë pritet të përfitojnë ulje dënimi, ndërsa do të pushohen edhe hetimet, procedimet e gjykimit për një kategori veprash penale të lehta, të kryera deri në fund të vitit kaluar.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Kosova është ende në rrugë pa krye. Albin Kurti paralajmëroi takime e bisedime me të gjitha partitë në ditët në vazhdim. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje shpalli fitoren në zgjedhjet e djeshme parlamentare, e la të kuptohet se do të bashkëpunojë me subjektet e tjera për formimin e institucioneve. Ndryshe nga votimet e 28 dhjetorit 2025, kur fitoi 51%, tani partia e Kurtit është në rreth 43% e nuk mund të qeverisë vetme. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas shpalljes rezultatit të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën ditën e djeshme. Në një status në Facebook, Osmani shprehu se ajo konkuroi në siklin e LDK-s për të kontribuar në ringritjen e partisë dhe theksoi se emri i saj nuk do të jetë pengesë për krijimin e institucioneve. Ky rezultat nuk është fundi një gare, është vazhdimi i misioni, një mision për të shërbyer Kosovës me përkushtim, me ndershmëri dhe me respekt për secilin qytetar pa dallim, shkruan Osmani.
0: Lajme nga bota.
1: Forcat izraelite goditën objekte të lidhura me regjimin iranian në përgjigje të sulmeve të Teheranit ndaj Izraelit. Kjo ndodhi pa kohë pasi presidenti Trump tha se do t'i kërkojë kryeministrit izraelit Netanyahu të mos sulmojë. Shpërthime u dëgjuan edhe në Teheran, Karaxhi, Tabriz e Isfahan. Pavarësisht veprimeve të Iranit, Trump tha se marrëveshja me Teheranin për të shndruar pushimin në paqe të qëndrueshme ende është shumë afër, duke shtuar se nuk do të donte që sulmet me raketa të Iranit ndaj Izraelit të prishnin procesin. Trump i tha Fox News-it se nuk është i kënaqur me sulmet e Izraelit në Liban, ndërsa më vonë u citua nga Axios të shprehej se sulmet iraniane nuk goditen askënd dhe se shpreson që Izraeli të mos reagojë. Ishin zhvillimet kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

lodhje se unë si jam. Unë jam veç një algoritëm e antivirus, vritëm, pritëm, nuk ha buk po mikroqipsin e një roman dhe Filip Dik fushtët bins, por si kesh një klujve sin dhe elektronikon baj rave dhe rina kësham, baj party partizan tek në gjatë.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Tim Cook folë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij para tij ishte të numëronte gërvishit në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hane, ti ngrihesh dhe merë një telefon që lutem alla hajte se babi ti ka rënë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: When summer's back,
5: we turn it

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: festa kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.